bidaiak, norbere bideak, ta herri baten bidaiak, usaiek bizi dute.

0: Goizeko seiak ditugu puntu-puntuan egune Euskal Herria zer modu zaudete ongi torri informazioaren ariaren lehen ediziora naiz irratian zaudete eta jada, maiatzak, ba, amabos dituela esan behar, hilabeteko lan erdeak eginda kasik oarkabean. Eta oarkabean ez hasteak izan baitituzte egoera bideratzeko, baina barne krisi sakona gaur Nafarroako gobernuaren baitan UPNek Nafarroako parlamentuan itunpeko ikastetxeak legez babesteko aurkezutako legea onartu egin baita PPren eta Boxen aldeko bozkekin eta baita Giroa Bai eta EH Bilduren abstentziarekin Txibiteren gobernua osatzen duten alderdien arteko krisia areagotu eginda modu horretan. Jimeno Hezkuntza Kontseilariak itunpeko zenbait gela istearekin tematu baita ratioen jeitxeari ateak erabatitziz eta horrek besteak beste zuzenean eragin golieke euskaraz ikastea erabaki duten familia askori. Inatza Ezpuruk atzoko gertakezuraren kronika osoa.
1: Legealdiko momenturik zailena bizi ditu Nafarroko gobernuak. Geroa Bai kontigo zurekin eta PSNren artean arrakala eta eztabaida sakona piztu dira Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ikasgelen itxieraren bueltan piztutako eztabaidari aurre egiteko momentuan. UPNek Nafarroako parlamentuan itunpeko ikasgelak blindatzeko aurkezturiko lege proposamena onartu berritan Javier Ramírez, gobernuko lehendakari ordeak exekutibo osatzen duten alderdia deitu ditu bilerara legealdiaren konpromiso politikoa aztertzeko. Egun kaotikoa izan da. Azkenean, Carlos Jimenoren foru aroa baztertu eta UPNren legea onartu baita. Moratoria urtebeteko izango da ikasgelen egoera aztertzeko. Modu horretan, aurten itunpeko ikastetxekin adosturiko gelak beste urtebetez errepikatuko dira murrizketari gabe. Gainera Hezkuntza Departamentuak aurrezkuntza eta batxilargoan 2026-2027 ikasturtean hitzarmena berritu eta erabat murrizteko asmoak atzera bota dituzte. 24 orduko negoziaketa betean Geroa Baik eta PSNek austura irudikatu dute. Akordio bat lortzen saiatu dira azken ordura arte gobernuko bazkideak. UPNeko Pedro Gonzalezek lege proposamena defendatu du eta itunpeko ikastetxekin hitzarmena berritzea ez dela diru kontua baizik eta hezkuntza sistema diseinatzeko eta kontrolatzeko Txibiteren exekutiboa duen asmoa geldiaraztea. Nafarroko familiei isekarik ez egin eta hitzarmenak dauden bezala uzteko eskatu du.
2: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesorado de religión.
1: PSNeko Kevin Lucero berriz eskuina errealitatik kanpo dagoela eta geroz eta aur gutxiago jaiotzen direnez baitunpeko ikastetxen blindatzea ez dela beharrezkoa esan du.
3: Hoy diremos que no a esta chapuza. Diremos que no al sectarismo que representa. Diremos que no a cambiar las reglas a mitad de partida. Diremos que no a poner en riesgo plazas ya adjudicadas.
1: EH Bilduko Eneka Maize berriz aurkeztu dituen emendakina defendatu ditu, txarrenatik onena ateratzeko asmota.
4: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat, gobernuarentzat ere bai.
1: Eta Geroa Baiko Itxaso Sotok esan du Jimenok aur gutxiago jaiotzen direneren aitzakia aprobetxatu nahi izan duela bere desioak betearazteko.
5: Hemos defendido desde Geroa Bai la capacidad que tenemos para mejorar la calidad del sistema educativo a través de la bajada de la ratio, reforzando así la atención a la diversidad.
1: Behin parlamentuko saio amaituta, Maria Txibiteri eskatu dio Geroa Baik egoera hau bideratu dezala, egonkortasuna eta gobernuko bazkiden arteko oreka bermatzeko.
0: Bada erreakzio bila aipatu behar lab sindikatuak Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria kargutik berehala kentzeko eskatu diola Maria Txibite presidenteari Nafarroko ustelkeriaren kontrako bulegoak Iruñeko

den munduaren salgatzaia izendatzea gure tronua ziurtatuta dugunean. Zapaldua lagundu nahi

0: Egunon, Euskal Herria goizeko zazpiak ditugu, ongi etorri berriz ere informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete naiz irratian. Maiatzak, amabos jada, hilabeteko lan erdiak eginda, eta bai, ostirala da, Carlos Jimenok. Muturreraino eraman du Nafarroako gobernua ikastolak direla eta UPN, PP eta Boxek ratioak jeitsiz zentro erlijioso eta ikastoletako itundutako gelak mantetzeko legea onartu dute. Geroa bai eta EH Bilduk abstentzioa jo dute, ondorioz PSN eta kontigo zurekin taldeek ezin izan dute arauaeten. Hauxe da Nafarroako gobernuak orain artean izan duen makreserik handien azalantzari gabe. Eztabaidaren muinetako bat Lizarrako ikastola dugu. 31 aurra aurra matrikulatuta daude bertan, baina Jimeno kontseilariaren murrizketarekin 6 aur gelari gabe gelditzen dira, ratioa 25 aurrekoa delako. UPNren lege proposamenaren eztabaidan hitza hartu du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eta prebarikazioa egotzi die Itxaso Soto parlamentariari eta geroa bai alderdiari orokorrean.
1: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. La que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzada con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria.
0: Jimenori jada egotzi diote berriz ere gezurretan aritzea eta neurri politiko bat dena kriterio teknikoekin mozorrotu nahi izana. Bada lab sindikatuak Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria kargotik kentzeko eskatu dio Maria Txibite Nafarroako ustelkeriaren kontrako bulegoak Iruñeko ikastetxe baten gastuak justifikatu gabe ordaintzea ahalbidetu ostean. Sindikatuaren esanetan eta irregulartasun horietan sailburuaren konfidantzako pertsonak ba daudela. Larun batean bihar manifestazioan eskatuko dute kontseilariaren dimisioa. Eta Santurtzin udalaren gehiengoak EAJ-ari informazioa ezkut tatu izan egotzi dio udaltzengoaren lan eskaintza publikoan izan ziren irregulartasunak argitzeko ikerketa batzordean. EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSek osoko zuzenketa aurkeztu diote udalgobernuak proposatu duen ondorioen txostenari.

0: Eta nazioartean Taiwanen lurraldetasunaren auziak eta Silicon Valleyren interesek markatu dituzte Estatu Batuen eta Txinaren arteko delegazioen azken bilerak. Onge aukeratutako keinu simboliko eta mezu diplomatikoen artean Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin harreman oso ona duela.
1: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful.
0: Xik berriz, bi herrialdeek bazkide komertzializatearen beharra nabarmendu du munduaren egonkortasunaren izenean.
2: Zungmei lango nomenen kaie sobei de xiuxi dide xenjing.
0: Eta lan arlotik tubo reunidoseko langilek greba mugagabearen jarrepena eztabaidatuko dute. Elak, labek eta esekak batzarra deitu dute gaurko lab greba horren jarrepena eztabaidatzaren ba alde agertu dazken orduetan esekak berriz greba luzatzeko apustu egin duela iragarri du. Igor Arroyo labeko ordezkari entzungo dugu Radio Vitoriari emandako adierazpenetan.
3: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto que es pertinente plantearnos y debatir, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, cuál es el mejor medio de lucha para seguir en esta nueva fase.
0: Eta hutsaren urren izan da Euskarak 2025ean izan dako presentzia Euskal Herriko zinemetan, pentsaia 1200 estreinaldietatik 22 soilik eskaini direla Euskaraz 2025ean zehar. Urrun legeak agintzen duenez, urrun legeak agintzen duen uneko bitik hala adierazi dute pantailak, Euskaraz, egitasmoak eta baita hizkuntz eskubideen behatokiak ere.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Zazpiek eta bost minutu errepidetan momentuz, lasaitasuna nagusi, baina arretaz gidatzeko eskatuko dizugu mesedez Euskal Herri baia osoan zehar luze eta zabal botatzen ari delako, euria zari gara noski, bereziki kantauri isuri aldean, eki aldean, ba urputzu handiak pilatu dira errepidetan, ondorioz esandakoa gaur, arreta eta pazientzia mesedez ostirala duguta. Eta goazen zuzenean bide batez eguraldiarekin Ikeri Barluzea Murua.
5: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparadak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desinte pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparadak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira eta altuenak aldiz Erriberan, eta honekin elur mailak behera egingo du eta orokorrean 1500 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da.
6: Euskal Komunikabideen edapenerako elkartearen administrazio kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
6: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zazpiak eta zazpi minutu ditugu entzuleok eta guazen bai Nafarroan piztu den gobernu krisiarekin. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak muturrere eraman baitu gobernua ikastolak tarteko. UPN, PP eta Boxek ratioak jeitsiz zentro erlijioso eta ikastoletako itundutako gelak mantentzeko legea onartu baita. Geroa bai eta EH Bilduk ba abstentzioa jo dute, ondorioz PSN eta kontigo zurekin taldeek ezin izan dute araua aurrera atera edo aurrera araua eten hobeto esan da gehiengorik ez baituten horretarako hause da Nafarroako gobernuak orain arte izan duen zalantzarik gabe krisirik handiena. Geroa baik PSN-eri Lizarrako ikastolan itundutako bigarren gela bermatzeko exigitu zion. Hezkuntza sailetik sustatuaz moden itunpeko gelen murrizetaren krisia konpondu eta UPN-eren lege proposamena alboratu alizateko. Astezken arratsaldean bazirudien akordia zegoela bi alden artean, baina ikastolen federazioaren prentxaurreko baten ostean, geroa baik uko egin zion akordio horri, behar besteko bermerik etzegoela argudiatuta. Desadostasunaren ondorio UPN-eren legearen onarpen izan zen atzo. Hala ere, EH Bilduren hainbat zuzenketek proposamenaren itzaurrea, hainbat artikulu eta iraupenak amuztu dute. Vox eta PP-ren babesa izan du erregionalisten legeak beraz. PSN eta kontigo zurekin taldek ez dute behar beste ez ezko lortu, geroa bai eta EH Bilduk, ba esan bezala, abstentzioa jo dutelako. Javier Ramírez lehendakari ordeak iragarri du exekutiboa sustengatzen duten bazkideen artean bilera egingo dutela, egoera lehen goratzeko. Krisiak gori gorian jarri du gobernua eta osteguneko espekulazioen artean hauteskundeen aurrerapena aipagietako bat izan da. Aurrerapena burutzeko Maria Txibiteren epegumuga maiatzaren 22an bukatzen da, baina PSN-ek dio ez dela une egokia. Bada eztabaidaren muinetako bat Lizarrako ikastola izan da esan bezala 31 aurre matrikulatuta bertan, baina Jimeno kontseilariaren murrizketarekin esandakoa 6 aur gelarik gabe gelditzen dira, ratioa 25 aurrekoa delako. UPN-eren lege proposamenaren eztabaidan hitza hartu du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak eta prebarikazio egotzi die Itxaso Soto parlamentariari eta bere alderdi geroa bairi ere.
2: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. Lo que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzado con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable.
1: Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren foru aginduarekin beraz, Lizarrako ikastolak ez ezik gelak galduko lituzkete baita ere, Tantari Miaru, Ibaialde, Labiaga eta San Fermineko ikastolek. Jakina da, UPN-eren lehentasuna ez zirela ikastolak propio, beste 10 hezkuntza zentro katoliko baizik, alere, onartutako legeak itunpeko eskola guztiei eragingo die. EH Bildu aferak izan duen kudeaketaz kexatu da publikoki. UPN-eren legeari zuzenketa aurkeztu baitzion, baina hau bertan behera utzi zuen PSN eta geroa baik akordioa iragarri ostean. Azkenean, bigarren aldiz, aurkeztu behar izan ditu zuzenketak, eta zertarako. Eneka Maiz parlamentariak aurkeztutako emendakinak defendatu zituen atzo beti ere, txar renetik onena ateratzeko asmotan.
3: Zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun. Ez bakarrik ikasturte batez, datorren urtean hauteskunde bezperan egongo gara. Bi ikasturtez. Noiz arte, ratioen afera argitu arte, estatu mailan eta Nafarroan. Noiz arte, elegiteen ikastolek jarritako, ikastolek eta beste ikastetxe batzuek jarritako elegiteen kontua ebatzi arte. Noiz arte, estatuko legea bideratu arte eta egoera demografikoa estabilizatu arte. Bi ikasturte behar dira horretarako eta uste dut, hau dela, zentzuzkoena denontzat. Denontzat. Gobernuarentzat ere bai.
1: Eta aurrera goaz, euskararen sustapen ardatz, Lakuak Nafarroako gobernuak eta Ipar Euskal Herriko euskararen erakunde publikoak hiruko ituna berritu baitute. Mugaz gaindiko lankidetzaren bitartez hizkuntzaren ezagutza eta gizarte erabilera bultzatzen jarritzeko ekintzak garatzeko helburuz. Aitor Prietok, xehetasun guztiak.
4: Lakuako lehen lehendakari orde Ibone Bengoetxeak, Nafarroako bigarren lehendakari orde Ana Oiok eta Ipar Euskal Herriko Euskararen Erakunde Publikoaren lehendakari Maider Beotegik hiru erakundeen arteko 2026-2030 urteetarako lankidetza protokoloa berritu dute Donostian, Euskararen sustapenean elkarlanean jarraitzeko. Bengoetxeak adierazi du 2026ko programa honek tresna egokia eskaintzen duela, Euskararen normalizazio prozesuan aurrera egiten jarraitzeko, errealitate soziolinguistiko anitza kontuan hartuta eta elkarlanean balioa ardatz hartuta.
5: Helburu zehatz batzuekin, ezta? Alde batetik euskararen sustapena eta normalizazioa indartzeko, baita ere hiru lurraldetako administrazioen arteko koordinazioa, osagarritasuna eta elkarren arteko aitortza baita ere oinarri hartuta, koordinazio eta elkarlan horretan sakontzeko, beti ere noski, erakunde bakoitzaren erabaki autonomia eta funtzionamendua baita ere, errespetatuz.
4: Argi utzi nahi izan du euskarak jauzi kualitatiboa behar duela gizarte eremu guztietan eta horretarako erakundeek baldintzak sortu behar dituztela.
5: Bereziki erabileran jauzi bat eman behar du hizkuntzak eta horretarako jauzian bakoitzak norberera ganatu behar du eta bakoitzak jauzia eman behar dugu eta erakundeok baita ere jauzia emateko baldintzak sortu behar ditugu.
4: Nafarroako gobernuaren izenean Ana Oiok azken hamarkadan egindako elkarlanaren balioa nabarmendu du eta akordioaren balio praktikoa ere azpimarratu du.
6: Hiruko itunak euskara sustatzeko lan ildoa hiru lurraldetan koordinatzeko nazioarteko tresna da eta den funtzionalitatea balion jarri nahiko nuke. Izan ere, euskararen aldeko sustapen aldegin publikoak efizienteago izatea albidetzen du.
4: Bestalde, Maider Beotegiko hartarazi du lankidetza honek euskararen etorkizuneko erronka nagusiei elkarrekin aurre egiteko aukera ematen duela. Hala nola helduen euskalduntzea, ingurune digitala edo euskararen erabilera sustatzea.
7: Alors ces évolutions elles sont importantes, mais les défis restent encore nombreux. On le sait, il y a urgence. L'usage au quotidien, tu en as beaucoup parlé, c'est important. La place du basque dans le numérique, dans les loisirs, dans le sport et plus largement dans la vie sociale restent des enjeux majeurs.
1: Eta tubo reunioseko sindikatuek greba mugagabearen jarraipena eztabaidatuko dute. Ela klabek eta esekak batzarran deitu dute ostiralonerarako gaur bertan.
8: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto...
1: Eta...

Eta baita noski horrekin batera piztu dela barne krisia Nafarroako gobernuaren baitan. Pablo Azkona, Geroa Bai eta Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilari eta PSN-ren adierazpenak jasota azal berberean. Eta topatuko dituzue eskuinaldera beste zenbait afera gaur diarioaren notiziasen, adibidez, badirudiela gerturatu direla posizioak medikoen sindikatu eta Espainiako gobernuaren artean, nola baite abian den greba horri amaiera emateko. Eta jada sintoniarik gabe iaia, baina aurrera goaz entzuleok eta dagoeneko Diario de Navarra esku artean, gaur Diario de Navarran baita ere, atzokoan gobernuak izan zuen porrota, kizu itunpeko gelez ari garela, bada EH Bilduk eta Geroa Baik abstentzura jo ostean bereziki kritiko ikastoletan klaseak galduko dituzten ikasleen egoeragatik. Eta azkar batean, goaz bodento taldearekin gaur El Correon, ezberdinak dira bai argazkiak, baita lerroburu nagusiak ere, Bizkaiko ediziotik lerroburua da, berreskuratuko duguna, nabarmentzen baitute aurren artean emandako suizidio saiakerak, izugarri ugaritu direla, eta pediatrek jada alarma zabaldu nahi izan dutela

0: honen inguruan. Eta aldiz, argazkia da nabarmendu nahi duguna gaur elkorrioren Arabako ediziotik, atzo esango dugulako errekaleor, auzo, okupatuan poliziaren esku hartze gogorra izan zela. Salatze dute bertako herritarrak, ba ez dela lehen aldia horrela pasatu dituzte zenbait hilabete eta egoera okerrera joaten ari dela. Aipatu behar dizuegu bide batez, zaurituak egon zirela tarteko eta esan bezala, poliziaren esku hartzea oso polemikoa izan da. Beste, bainere, Diario Baskon gaur jasota, ba argazkian, Susich, Realeko jokalaria ikusiko duzu eta lerruran diote, denboraldia luz egiten ari zaiela txuri urdinei, gogora ekarri behar dizuegolako atzo Gironaren aurka, ban enpatatu zuela eta Realak ez du irabazten kopa irabazi zuenetik. Baina amaituko dugu lerroburu nagusia begiratu ze Diario Basko gaur, izan ere Gipuzkoan ematen diren lan erregulazio espedientetik lau badagoeneko teknologiaren edota adimen artifizialaren implementazioaren ondoriozkoak izaten ari dira. Badakizue, trantsizio teknologikoa deitzen duten ere. Goizeko 7 eta 42 minutu entzuleok, onaino gaurko azalen errepasoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kultur Klik. Euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: 7:43 minutu eta datozen minutuak musikaren eskutik egingo ditugu entzuleok. Sting musikaria elkarrizketa batean kezkatuta agertu baitzen egungo abestietan zubia izeneko zatia desagertu zela eta aldibitumeko azken atalean abestien estrukturaz eta horren bilakaeraz mintzatu da Lider Nando.
4: Entzun duzuena Sting musikari britaniarra da elkarrizketa batean eta funtsean abesti berrien estruktura abesti zaharragoenarekin alderatzen du hemen. Bere ustez, pop abesti gehienetan, orain arte zegoen zubia izeneko zatia elementu terapeutiko bat zen. Eta bere hitzetan, egun galdu eginda abestien zati hori, zubia. Ezeren aurretik, ez dakien horri argitu beharko genioke abesti bateko zubia zer den. Denok dakigu, imaginatzen dut, estrofa eta estribilloa ezberdintzen, ezta? Estrofak normalean letra aldetik euren artean ezberdinak izaten dira. Izan ere, normalean abestiaren gaian datu ezberdinak aportatzen dituzte estrofek eta narratibarik baldin badu, ba, estrofan egin ohi du aurrera narratiba horrek. Eta aldiz, estribilloak letra errepikatu eta gaia askotan inkluso izenburuaren kontzeptua ere reforzatu egiten du buklean. Gainera, estribilloak normalean melodia itxaskorragoa izan ohi du estrofak baino, eta normalean pentsatuta egon ohi da entzuleek ere koreatu dezaten. Beno, ba, estruktura horren baitan, zubia hirugarren elementu garrantzitsu bat izango litzateke abestian. Normalean, bigarren estribilloaren ostean, bapatean, instrumentuen akordeak aldatu eta melodia berri bat sartu hoi da. Abestiak pasarte guztiz ezberdin bat eskaintzen duelarik, normalean gero azken estribillora berriro itzultzeko. Ba, hain zuzen ere, hori buruz ari zaigu Sting izketan. Gaur egungo abestien zubi elementu horren desagerpenaz. Bere ahotsa entzun dugunez, goazen The Police-en abesti bat entzutera non zubia nabarmenki topatuko dugun.

Hortxe The Police taldearen Every Breath You Take mitikoa, non zubia nik uste nahiko nabarmena den instrumentuek eta melodiak asko resaltatzen dutelako zati hori. Egia da kasu honetan ez dela bigarren estribilloaren ostean sartzen abestiaren amaier aldera, baizik eta zubia justu abestiaren erdian txertatzen dutela. Oso ohikoa ez den leku batean, lehen estribilloaren ostean. Baina tira, kontua da Sting musikariak hasieran entzun duzuen audio horretan zubiaren papera resaltatu nahi izan duela, bere izaera terapeutikoa azpimarratuz. Ze estrofa eta estribilloan normalean abeslaria gai beraren inguruan bueltaka dabilen bitartean, zubia iristen denean beti sartu oida letraldetik perspektiba berri bat, itxaropen apur bat edo metafora ezberdin bat, abestiari argia apur bat emateko. Honen kontrara, egungo abestietan, Stingen ustez, estrofa estribillo errepikapen konstanteek bukle bat sortu ohi dute, eta zubirik ez bazaio gehitzen, sorpresarik gabeko abestietan gelditzen dira, bukle konstantea dutenak, eta ez dutenak resoluzio batera eramaten ez abestia, ez da letra ere. Gaur egungo abestiek zubirik ez dutela dio Stingek, ba, goazen gaur egungo abesti bat entzutera. Literalki, eren egungoa, zubirik ez duena.

0: Bengo entzun dugu, beldurrik gabe izeneko abestian, Olaia Intziarteren kolaborazioarekin. Abesti honek estrofa, estribillo, estrofa, estribilloko estruktura du, ez du zubirik sartzen tartean. Ba hor lagunok, abestien estruktura zitzegin nahi dizuet, apur bat, Stingek aipatutako honi tiraka, zubiaren eriotza posibleaz, abesti zaharren eta berrien arteko estruktura ezberdintasunaz, eta egun estruktura aldetik gertatzen ari diren gauza interesgarrien inguruan ere bai. Zeren Stingek dioenaren kontrara, abestiek ez dute zubi bat izan historiaren hasieratik, hori nolabait jazz musikarekin batera sortu zen zati bat da. Jazzean B zatia deitzen diote, ordurarte A zatia soilik existitzen zelako, eta bapatean akorde eta melodia principal ezberdinak zituen zati bat sartzen hasi ziren, abestiari twist interesgarri moduko bat emateko. Horixe da bezatia. Eta gerora pop musikan zubi bezela geldituko zena. Edo inkluso batzuek C zatia ere deitzen diote poparen kasuan, ze estrofa A zatia eta estribilloa B zatia izango lirateke. Baina, egia da musika zarragoaren kasuan etzela zubiaren kontzeptua erabiltzen. Hau nahiko argi ikusi daiteke folka bestietan. Folka besti zarrek, bai gure kulturatkoek, baita anglosajoikoek ere, ez zuten zubiaren kontzeptua ezertarako erabiltzen, den-dena, estrofa edo ahapaldiak ziren, eta tarteka bezatiren bat estrofen karga hori arindu eta sorpresa pixka bat ematen zuena.
1: Informazioaren aria.
2: Musikarekin gaudera ez, goizeko zortziak arteko bidea, ba, musikarekin ere egingo dugu. Gaur azken orduko aldaketa tekniko batzuk tarteko tertulerik ez dugulako izan, baina bai ordea eguneroko Iker Gurrutxegaren abesti proposamena. Egunon, Iker.
3: Egunon, ekipo, egunon entzule, zer moduz. Bueno, mas pro dik atzera eta aurrera ibili ostean. Ba, gaurta bihar bat batean egaldia dugula Gasteizen. Izango du kontrolertxea pixka bat jaialdiak, ba, badakigulako ez, ikuskezuretako teknikariek greba daitu dutela gaurkorako, eta bueno, bat batean lan uste izango dute. Lauean bederatzetetek amarretara lan uste izango dute, baina jaialdia bere osotasuna bestela, bueno, ba, egingo da. Eta bueno, ba, bi egunetan izan den jaialdi hau berezia, kartelbururik ez duen jaialdia, alfabetiko kitzaldeko ordenatuta, sei holtza, prezioak, bueno, errekoiak ez, bai sarreretan, bai gero barruan ere, bueno, ba, beste modu batera jaialdi bat antolatu daitekela, ez, erakusten duena. Eta bueno, ba, lehen da biziko taldea, gozategi taldea izango da, eta askotan kantu honekin hasten dituzte beren emanaldiak, errikirraka kantu honekin, ez dakit, aurtengo urtean horrela izango denen, ez? Baina, bueno, bintzat horiek errenea izan dituzet, bai kantuak dionagatik, eta bai, ba, santu dionagatik, jaialdiak ziur asko honekin hasiko delako. Bada,

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri Naiz Irratira. Carlos Jimenok muturreraino eramandu Nafarroko gobernua ikastolak direla eta UPN, PP eta Boxek ratioak jeitsiz zentro religioso eta ikastoletako itundutako gelak mantentzeko lege onartu dute. Baina honek zalaparta eragin du. Geroa bai eta EH Bilduk abstentziora jo dute eta honen bestez PSN eta Kontigo Zurekin taldek ezin izan dute araua eten. Hauxe da Nafarroko gobernuak orain artean izan duen krisirik handien. Egoi Belategi, egunon.
2: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, eztabaidaren muinetako bat Lizarrako ikastola dugu. 31 aur aurren matrikulatuta daude bertan, baina Jimeno kontseilariaren murrizetarekin 6 aur gelarik gabe gelditzen dira, ratioa 25 aurrekoa delako. UPNren lege proposamenaren eztabaidan hitza hartu du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak berak eta prebarikazioa egotzi die itsaso soto parlamentariari eta bere alderdi Geroa Bairi.
3: La única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar. Lo que se me propuso ayer por la tarde es de resolver un recurso alzada con inmediatez, estimándolo y además soslayando lo que tiene que hacer una funcionaria del Departamento de Educación, algo que es lamentable.
1: Zen LAB sindikatuak ere Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria kargutik kentzeko eskatu dio Maria Txibiteri. Nafarroko ustelkeriaren aurkako bulegoak Iruñeko ikastetxe baten gastuak justifikatu gabe ordaintzea albidetu ostean, sindikatuaren esanetan eta irregulartasun horietan kontseilariaren konfidantzazko pertsonak daude, larun batean manifestazioan eskatuko dute bere dimisioa. Santurtziko udalaren gehiengoak Eusko Alderdi Jeltzaleari informazioa eskutatu izana egotzi dio udaltzengoaren lan eskaintza publikoak izan ziren irregulartasunak argitzeko ikerketa batzordean.
2: Bai, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta PSek osoko zuzenketa aurkeztu diote udal gobernuak proposatu duen ondorioen txostenari.
1: Taiwanen lurraldetasunaren auziak eta Silicon Valleyren interesek markatu dituzte Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko ordezkaritzen azken topaketak. Ongi hautaturiko keinu simboliko eta mezu diplomatikoen artean Trumpek berretsi du Xi Jinpingekin harreman ona duela.
4: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy.
2: Bada azken honek berriz, Xi Jinpingek bi herrialdeek bazkide komertzializatearen beharra nabarmendu du munduaren egonkortasunaren izenean.
1: Gure eraitzuleitatu osre unidoseko sindikatuek greba mugagabearen jarraipen eztabaidatuko dute, ELAK, LABek eta ESEKek batzarra deitu bai dute gaurko, LAB greba honen jarraipen eztabaidatzeko prestagertu da eta ESEKek berriz greba luzatzeko apustu egingo duela iragarri du.
2: Atzo Igor Arroyo, LABeko koordinatzaile nagusia, lanuzearen jarraipenari buruz eztabaidatzeko prestagertu zen Radio Vitorian egindako adierazpenetan. Arroyok ziurtatu du grebak lortu dituela bere helburuak eta beraz egokia dela grebaren jarraikotasuna planteatzea baita eztabaidatzearen.
5: Por lo tanto, creemos que en gran medida la huelga indefinida ha conseguido ya sus objetivos y por lo tanto que es pertinente plantearnos y debatir, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, cuál es el mejor medio de lucha para seguir en esta nueva fase.
1: Eta utxaren urrena izan da Euskarak 2025an izandako presentzia Euskal Herriko zinemetan, ia 1200 estreinaldietatik 22 eskaini dira euskaraz, urrun legeak agintzen duen 100%-tik hala azaldu dute pantailak euskaraz egitasmoak eta baita hizkuntza eskubideen behatokiak.
2: Ez da nahikoa eragileen usteotan, euskarazko kopurua urtero zinemetan estreinatzen diren film guztiekiko proportzioan oso txikia izaten jarraitzen duela.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan bada egoi, nabarmentzeko jazueraren bat.
2: Baraz horik handiena, Bilboko inguruetan dugu, Pegi, oiko topilaketak eman baitira, Leioan, Barakaldon eta baita Galdakaon ere, hori bai. Zine, zumela eguraldiago izeko tenorenetan, Euskal Metetik jakinarazi dute abisu horia dugula, eta horren ondorioz trafiko zuzendaritzak arreta handiz gidatzeko eskari egiten ari da.
1: Hori xebera, gorkoan pazientzia hartu behar da, pazientzia hartu behar da, autoa, temperaturak freskoak dira, une honetan euria da nagusi Euskal Herrian eta trumoia ere gaurko honetan izango dugu. Xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
6: Eguraldiak.

kaixo, naizale kaixo, regezale, ongi etorria, reggae fiba irratsaiora. Bueno, bi aste badira, aurroko astean ez genuen saiorik izan, hemen gara. Tabakizue urrengo orduetean termometroek gora ingo dutela. Badakizue boz gorailuak kiskaltzen hasiko direla. Bajakintza zue, regesukarra zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Abisatuak zaudete. Eta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela. Eta naiz irratian zaudela zuekin eneko. Edo nahiago baduzue naken. Eta aste honetan klasikoa Anthony Rocky Ellis. Atzeko hau

Anthony Rocky Ellisekin jarraitzen dugu, atzean The Heptonesekin Falling in Love. Tazken aldean, denok Falling in Love korrikarekin, ez da? Zelako erakustaldia egiten ari den euskal gizartea korrikarekin. Lengoan irakurtzen nion norbaiti, korrika atera garen guztiok egunerokoan euskara zingo bagenu, orduan bai, korrika aldi ederra. Rege fibe irratxaioa, euskararen alde, amazazpideen boraldi, regea, irratia, euskaraz eginez. Hemendik, Euskal Herriko ekialdetik, zangotzatik, Euskal Herri osora, rege sukarra, ona da. Anthony Rocky Ellisen ahotsa bezala, ederra. Informazio handirik ez dago artista honen inguruan. Abesti bat eta bakarra badiri dela bere, barkatu, bere diskografia hontan famatu eta horrekin bukatuko dugu berarekin egin dugun ibilbidea. I am the ruler abestiaz ari naiz, aski ezaguna regezaleentzako. Eta azkeneko Boss Sounds jaialdian entzuna izan zena, ezin izan genuen azkenean bertara joan, baina dozenaka bideo ikusi dira sareetan, jendea gozatzen, jendea elegante, jendea I am the ruler dantzatzen, Rocky Ellis gozatu.

Beno, soinu moderno eta gara egin dugu salto. Atzeko hauek Slackers. New York Cityko talde mitikoa. Urteak eta aramatzte hauek ere Rean, Rocksteadian eta ska musikan. Lan berri batekin datoz. Bo, lan berria berria azaroan argitaratu zuten orkestera gatozena. Money is King izena eman zioten lan honi bost abesti berri. Diskoari izena ematen diona. Atzeko hau.

Airet Press Recordsekin argitaratu dute. Diagro Lightsek aterako duen disko berriaren zigilu berdinan azkeraldian. Hauekin ateratzen dira lehen Hellcat Recordsekin ateratzen ziren disko haie guztiak. Diagrolaitzena pendiente dugu, aurrera pena bestia hortik baita bil, baina apirilean uste guztela ateratzekoa saretara ja bereien lan luze berriak gogoratu ere. Diagrolaitz taldea Euskal Herri izango ditugula ekainean. Hemen jada sarrerak erosiak, 2000 saretoan, Diagrolaitz, Dirty Reggae. When a man has money and wealth. Don't you know you can... Baina haiek LA-koak, Los Angeles-ekoak. Gu New York City-n gaude, The Slackers-ekin, Money is King, abestien zuten ari gara. Money is King lan berria, eta lan berri hortan, Hold On, izena duen abestia. Gozatu.

Bueno, eta hemen egia dena, Euskal Herrira etorriko direla, beraien lan berri hau. Edo urrengo orkestera, ze hortik ikusi da denez, erdi zuzeneko bat ere badute, atera berria. Bueno, kontua kontu, 2026an giratzen ibiliko direla mundu guztian zehar. Martxoan jada hasi dira beraien estatu batuetan giraka. Eta bertan jarraituko dute ekainera arte, zeren uztaila eta abuztuan paroia dute.

hortan, Euskal Herrira ere, etorriko zaizkigu. Oikoa den bezala, normalean egiten duten bezala, Bilbora etorriko dira, Bilbora kafean zokira. Urriaren 8an izango da, beraz apunta duzuen agendetan. Slackers. Well, I figured they all like the act. Eta batzuk esango duzue lekutan dago urriaren 8a. Eta bai, arrazoi duzue. Burua galtzen ari gara. Eta burua galtzen hasia gara bai. Baina nila aprobetxatuko ez. Azaroaren 28an regearen trenak geldialdi berria egin behar du. Eta geldialdi hori Iruñean izango da. Hor utziko du. Etorriko dira segituan abisuak eta kartelak. Bitartean The Slackers. No one likes the truth, dio abesti honek. And the whole world was in on it.

0: Hemen dugu, berriro ere, hilabeteko azkeneko osteguna, gurekin Pablo, atxaldeon, gabon, egunon, eguerdion, Pablo, kaixo?
1: Arrasti gabon, aurrekoan bezala.
0: Aurrekoan bezala, aizu, Pablo, Pablo run together, aizu, zu badaukazu goiti zenik?
1: Depende norentzako, bai, kuadrillan peiz, batzu Pablito... Me ha dado Pablo, pei fondo dago ere, baina konfiantzazkoa baldin bada. Eta gero nire izen artistikoa, pues Pablo Run Together, eta gira da, igual, Run Together da fanzina gaitik.
0: Vale, ordan Pablo Run Together.
1: Bai.
0: Vale, nik erasin esaten dut, nahi baduzue eneko, da nahi baduzue naken, nik ere badut goitizen hori, beraz. Hemen bi pertsona, bi goitizenekin, beraz, Euskal Herriaren egoikoa dugu goitizenak izatea. Baina gaurkoan ez dugu Euskal Herriko goitizenen inguruan hitz egingo. Gaurkoan zertaz hitz egingo dugu? Zek hartzen diguzu gaurkoan, Pablo?
1: Ba, Euskal Herrikoak ez, ohikoak izango dira ere, ba, mundu guztian bezala, baina pues, gure zure saiora tortzen baldin bagara, pues, Jamaikaren inguruko moteak, ez? Edo goitizenak. Horretara guaz.
0: Ondo. Eta goitizenak, zun oso antolatua bazara, eta... Baituzu goitizena gaina antolatuta taldeka edo bezala, ezta? Eta azkagu gaurkoan artista pila bat, artista hoien goitizenak, baina goitizenek bauten nola baiteko jatorria eta pixkat bideo hortatikan jarraituko duguela.
1: Hori da, Jamaikan biztan legeien adituzte goitizenak, kaleko hizkuntza bezala, baina bueno, Jamaikan edo dozen lekutan bezala edo, gutxitan benetako izena gaiti dintzen zaie, pertsonei, askotan ere bai, baina bueno, gutxitan. Eta nik egin dut, como antolaketa batzuk esan duzun bezala, orduan, Jamaikar musikari da bezlarien goitizenak zailkatu ditut. Da gure begirada europearra, hori kontuan izan, eh? Alde batetik fisikoak, adibidez Black edo Blacka, ez? Pertsona oso beltza dena, beste bat ezaugarri pertsonalekin lotuta dagoena, adibidez Rocky, pues da nortasun handiko pertsona bat edo burgo gorra dena, beste bat okupazioak edo lanak, lanbideak, adibidez Jamaikan ohikoa da juizman edo juizi, sumoak saltzen dituena, eta beste bat ere ikusi dut kolonialismoarekin lotuta dituzten moteak. Sí, duke, prince, lord, bai?
0: Oso oikoak oiek ez da.
1: Oso oikoak dira, orduan hori. Eta nik uste Jamaikaren kulturaren parte direla goitizenak. Oso parte. Adibidez, nomaiten irakurri duen, nuen nola esan, adibidez, pues joan zan igual turista bat Jamaikara, eta oie, txori horren izan ditzen diozue. Pues, Blackbird, txori beltza, claro, txori beltza da. Pues horrela ditu dutela, eta ez bere izena gaitik, ez? Bueno, adibide bat ematarren. Orduan, horrela zelkatu ditut nik.
0: Oso,
1: baina, begirada superopearra, eh?
0: Bai, bai, ez dugu beste begiradarekin begiratu, beraz, gure begirada honekin hasten baldin magara, nondikan hasiko gara?
1: Pues hasiko gara, lanbideak, okupazioak, lana, eta batez ere musikarekin lotutako claro, musika joratzen dugu saio honetan edo zure saioan reggae fiberra eta gure munduan reggaea da musika, orduan pues argiagoak izan direnak lanbideari begira musikarekin lotuta daudenak. Eta adibidez hor daude Drumbago bat, daude Drumbago eta Cannonball. Eta Drumbago da, bere izena da Arklan Parkes, bueno, nire pronunciazioa badaki zuen olakoa den.
0: Great.
1: Era oso garrantzitsua izan zan, eska ritmoari, bateria jotzeko formari, pues sortzaileetako bat delako, adibidez Ernest Lange gitarrarekin, pues bera bateriarekin, eta eska erritmoa badauka martxa baten erritmoa, ez? Inauteri edo prozesio martxa erritmo bat, eta danbor soinu pisutsuak. Pues antza, eta Fritz Basterrek ere izan zuen, Drumbago izan zela, bateriaren soinu hori forma eman ziola eska estiloan. Horregatik bera da Drumbago. Bago ya ez dakiz egitu den.
0: Vale, ulertua.
1: Eta bere bateriak ikusi entzun aldira, lehen proto eskakantan Ace Snapin, kanta horretan.
0: Bai.
1: Eta baita Forward March Derrick Morgan, azten dala bateria batekin redobleekin.
0: Hori oso militar, hori bai dela oso militarra bestioa. Bai.
1: Militarra, posesioa, bai, ganera kanta horrek hitz egiten du independentzia gara, independentzia gara, militarra kalera doaz, pasakaiez egiten dute, bueno, todos, parafernalia. Mila behatzion da irroketa bian. Eta, bueno, bebai berezka bateria leku askotan egon zan. Gero, badago beste pertsona bat dela King Cannon edo Cannonball. Cannonball. Kainoia eta bal de bolas. Eta bera bere izena da Carl Bryan eta bera zan saxofonista. Eta zan, zelan, saxotik, bere saxo kainoi eta kainoitik, bere kainoi saxoaren irudi horretatik, edo bola edo zulotik,
0: bai, bai.
1: Zelan bolak ateratzen zirela. Edo, eta da modu bat, esateko bere saxo jotzerako modua zala una makina, eta bere saxotik ateratzen ziren kriston tematzarrak edo kriston melodiak.
0: A dos.
1: Eta berago zan eskagaraian poseskatalutizekin, Tommy McCookekin, Priest Buster All-Starsekin, Rocksteady garaian egon zan ere Cliff All-Stars taldean sartuta, Deteno zen kanta horren atxean dago saxoia, saxo melodiak eta bera
0: daren
1: duena, Lion Titan taldean ere egon sartuta, Rocksteady garaian, eta gero early reggaean ere, pues Matador All Stars taldean egon sartuta, The Dynamites, klansiek esen talde horretan sartuta, eta pues izan zituten, berak atera zituen arribitzi politak early reggae garaia. Eta orduan jarriko dugu kanta bat berea, deitzen dana reggae happiness.

Ben, hemen jarraitzen dugu Pabloren txokoan, Pablo Run Togetherrekin, gaurkoan goitizenak, jamaikar musikarien goitizenak aztertzen ari gara. Orain arte, lanbideekin loturiko goitizenak ezagutu ditugu, baina orain kolonialismora joan gora da, dakizuenez, Jamaikako herria, kolonia izan da Espainiaren menpe egon zen hainbat urtetan, gero Ingalaterraren menpe egon zen, 1962 urtean independentzia lortu zuten, eska musika sortu zen, eta denodakigun

0: En esa que musical que talento de un productor de Batidansela, bueno, negocio era co talento a Begiona Seucala, bueno, iré, igual orizan que yago, edo es, depende, depende de la iritzia, pues, hor dago, serán chunam.
1: Bere izena aundienetan hor dago, bere izena beti agertzen da, esan edet.
0: Bai.
1: Talentua nun baitetikan bazeukan, ez dakin ondikan, baina bazeukan.
0: Bai, bai, igual musika jotxe gerako orduan ez, baina belarri oso fina. Beraz izan soinu sistema batekin, produktore askore bezala Jamaikan soinu sistema batekin kalean, handitu zen soinu sistema bat bezala bere pertsona handitu zen, oda arrakastatua bilakatu zen, eta gero Studio Onekin historia egin zuen, zuke esan duzun da lehen apurtxo bat. Eta ia da, que Studio Oneti pasatu ziren, Eskatala, Jakin Mito, Roland Alfonso, Maitals, Marcia Griffith, Ken Booth, Ethiopians, o sea, Jamaikako kasi talde denak, pasatu dira hortik.
1: Bai, bai.
0: Eta moteari dagokionez, goitizen ari dagokionez, Sir da ohorezko titulo bat, kolonialismo ekin lotuta segaiti, porque Inglaterraren noblezia edo danala horren munduan dagoelako. Eta dator, 1200-1300 garaitik datorren titulo bat da. Pues, berak hartu zuen hortik, pues ez dakit, bere egoa oso handia zen, edo ez, edo nahi zuen handitasuna erakutsi, edo dana delakoa.
1: Ados.
0: Urrengo produktorea baldin bagoaz da Duke Reith, Duke Reith. Eta bere izen erreala da Arthur Reith. Bera ere hasi izan, Sir Coxon bezala, soinu sistema batekin, Trojan son sistema edekin, ondoren ere Trojan Records bera gaiti sortu zen, berak izan zuen sigilu bat edo estudio bat deitzen zena Treasure Island, Treasure Island, parkatu, Aisla, Isle.
1: Aisle.
0: Eta hortik basatu ziren Technics, Acton Ellis, Melodians, Paragons, gehiak Rocksteadya batez ere. Osa, bera izan zen nik uste erregea edo dana lakoa Rocksteady garaian. Bera zizien, bueno, soinu sistema bat zeukan ere, baina likoreria batetik, likor denda batetik hasi zen. Eta gero bere imperioa sortu zuen, diskoetxe estudio eta bezala, eta esatekoa da, beti pistola bat zeukala altxoan, salako zipaio naskagarri bat.
1: Eta zaitun musikari guztiak kaka eginda, venga, lerek toma batean dena ongi ateratzeko, eta denako hor, beldur.
0: Estela pam pam.
1: Estela pam pam.
0: Balago historiaren bat ere, zulatu zuela, teilatu bat, agero piano, bueno, ez dakit, baina bai. Bueno, eta duk hori ere badator, ohorezko titulu bat da, eta badator Europatik eta ez Inglaterratik, bueno, bai, Inglaterra, bai, Europa, baina nik izango nuke, nire dedukzioa da Espainiar kolonialismotik datorrela, monarkia garaikoa.
1: Bueno, denak dira titulo nobiliarioak, ez da?
0: Hori da, bai. Bai, begiritu behar izan dut lehen interneten zer da titulo nobiliario edo hori.
1: Erregatzatik datorren izango da, ba, ez?
0: Bai, bai. Baina hor ere ikuste nola Jamaika kolonia, herri koloniala, kolonialista, ba? Koloniatua izan dela.
1: Kolonizatua edo, bai, bai, bai.
0: Kolonizatua hori. Inglaterratik, Espainiatik lehenengo eta gero Inglaterratik. Eta gero, beste artista kolonialismoaren hortik jaturritik hartutako hitza da Lord Tanamo. Ere badago Lord Creator, Lord Kitchener, Calypso Garaiti, baina Lord Tanamo aukeratu dut. Bere izena da Joseph Abraham Gordon, eta bera Mento, Calypso eta Ska Garaiko artista famatu bat da. Oso ezaguna da, bera, porque bera dago bere argazki bat, dagola jotzen Rumba Box instrumentu bat, dala como kutsa bat, dekola metalesko zafla batekin, bai? Igual, gentea irudikatzeko nordan lortan amota. Musika jamaikarren guran kontrolatzen baldin badu apurtxo bat, irudikatzeko. Eta bere kanta famatuetariko dauz hiru, baina bi dira Calm Down, eskatalitezek egiten zuela bertsioa kondoi, kondon, ino melorro, bueno, horren ninguran, eta zero bebai, I am in the mood for love.
1: Bai.
0: Hau oso ezaguna da, berak egin zuen ezaguna.
1: Eta horren dela bi aste jarri genituenak. Bueno, azkeneko horregefi berratxa joko klasikoa izan zen, Lord Tanamo. Aurreko astean kale egin genuen, baina bai, horren dela bi aste, azkeneko horregefi berratxa joan, izan genituen, gaina bi abestiak entzun genituen, Calm Down eta I am in the mood for love, eta I am in the mood for love hori ere akatzek egin

0: zuen bertsioa, ez? Perdispuesto aska hori ere, bai?
1: Bai, perdispuesto aska, bai. Eta, ja bukatzeko lortan amakin, lortz ere dator orozko titulo bat, nobiliario olako bat, Inglaterrako nobleri emate zitzaien tituloa. Eta hor ikusteko, apurtzu bat, goitizaren inguruan, kolonialismoan garaetik.
0: Vale.
1: Gero lehen esan dut, aipatu ditu diferenteak, orain dago bestea.
0: Vale, alare, bestera pasa horretikan, zuk ze izen gehituko zenioke zure buruari, nobiliari horietan zer, prince, lord, king, zine izango zenioke, nik zer bat badaukat buruan, eh? Gure artean dagoena.
1: Bai, badaukagu zir gorka.
0: Horregatik dio, guk zer gorka of mondra daukagu, eh? Bera, zemendika agur bat berari eta ore haundiz daukagu gure artean. Beraz,
1: oso, okay. Nik ez nuke jakingo esaten orain, ondo pentsatu barko nuke, ez nuke jakingo esaten. Nik uste, zirgorka ya dauka bere Euskal Herriko noblen titulo hori, nik uste nahikoa dela, hau besteok ez.
0: Apa horka, venga, aurrera jarraituko dugu.
1: Eta azkenengo bi musikariak, bi abeslari izango dira, eta goitizenak egongo dira lotuta ezaugarri fisikoarekin.
0: Ados.
1: Bat da, un klasiko, da Stranger Call.
0: Mm-hmm.
1: Stranger Callen izena da Wilbur Teodoro Call. Eta berat dauka izena Stranger jaio zenetik. Jaio zenean ez zeukan inoren antzik, familiako inoren antzik ez zeukan, eta orden bere familia jarri zion goitizen hori. Zago bat egun jamaika.
0: Oso jamaikarra da, bai.
1: Orduen, bueno, gero, Stranger Call bere historia txikitzua aipatzearen, gaztetatik hurbildu zen Duke Reiten estudiora kantu probak egitera, hasiera batean ez zuen exitorik izan, bere kanta, berak eramandako kanta bat, letrak, Eric Monty Morrisek eraman zuen, eta Eric Monty Morrisek kantatu zuen, baina bai egia da, Duke Reitek utzi zion jartzen bere kredituetan, nola, bere letrak zirela, txapo, por el zipaio. Okay. Bere lehen kanta gaulan, edo bere kanta famatuak izan ziren, adibidez duo bat, Millicent Partsirekin, emakume batekin, When You Call My Name.
0: Meharra.
1: Gero dago bere kanta ezagun bat, ezka kantan, Rough and Tough, ez dakit nola esaten den.
0: Rough and Tough, ez da? F izango ditzela, ez, aurkatzen da, GH hori, gutxi gora gurezako, F bezala, Rough and Tough. Hmm.
1: Eskerrik asko neko. Eta gero oso famatu bat lirregean Bangaran kanta.
0: Bai.
1: Ke Bangaran da patua jamekako hizkuntza bat, patua. Vale,
0: bai.
1: Onzake, jarriko dugu aitortza hori, nik uste du baiet. Eta Bangarak esan nahi du istilua, bronka, edo bebai ere txortan egitea segiduan para bat aldiz.
0: Festa.
1: Hori da. Bueno, hor dago. Eta gero aipatzeko Birminghamen ikusi genuela pasadan urtean ondala bi urte Stranger Call eta a ber, forman dago fisikoki dantzagarria da eta gusto dago baina hotza nahiko kaskatua dauka.
0: Hombre,
1: baina biziri jarraitzen du.
0: Bai, eta ikustako aukera izan zenuten, beraz zorionekoak zuek.
1: Bai. Eta ja bukatzeko saiotxo honekin eta eskerrik asko neko beste behin aldiz iztagaitik. Ezaugarri fisikoarekin motei begira, goitizenei begira aukeratu dut Slim Smith.
0: Aha.
1: Slim Smith bere izena da Keith Smith, rocksteady tarri rege garaian izan zuen arrakastan dia, soul influentzian dia izan zuen, abesti gozoan ikuste falsetak egiten zituela super ondo, The Techniques eta The Uniques Unikez taldeekin arrakastan dia izan zuen, bera nik uste izan zela ahots principala edo, baina nik uste bere bizitzaren top momentu ban zegoenean, 25 urterekin, hil egin zen.
0: Wow.
1: Oso gazte, 1973an. Osa, rocksteady garaian egon zen, early reggae garaian egon zen, eta early reggaearen ondoren kapuk egin zuen. Eta bere kanta holan ezagunak izan ziren My Conversation eta Everybody Needs Love. Eta Slim Smith motea Slim da argala delako, ez? fina.
0: Bai.
1: Eta horregatik dauka berak mote hori. Beraz, hemen doa bere kanta bat, Everybody Needs Love, early reggae bat, gozoa gozoa.
0: Pues oso ondo, placer bat izan da, berriz ere hemen izatea. Beraz, joe, pues urrengo hilabeterako gogoz eta olako gai interesgarri eta bari interesgarriak izateko gurekin berriz. Beaskari gazu, Pablo, Slim Smith eta besteri izen esan duzu?
1: Everybody needs love.
0: Eurra, urrengor arte, aio.
1: Aio.

Bero eta sartu gara kontrolatu gabe berriro ere azken txampan. Eta azken txampan hemen itxaroenearekin Trevor taldearen lehen azken lan luzea. Eta disko berri honi izena ematen dion abestia eska instrumentala berriro esango dut itxaroenea. Eta talde gazte berri honekin agurtuko gara gaurkoan, pendiente dugu bere diskoari errepaso bat ematera. Hemen izan genuten orain aste batzuk bizpairu abesti entzun, baina beste zenbait entzuteke ditugunez gaur bi, baina urrengo baterako errepaso serio bat emolako diogu diskoari.

diska aurkezpen lanetan dabiltza lasartearrak. Eta Xixonen ibili dira, Burgosen ibili dira, Gasteizen ibili dira. Beraz, adi egon seinaleari, eta ez galdu Traverben zuzenekoa. Hemendik agur esateko garai iritsi zaigu. Beraien abesti batekin utziko zaituztegu, hori bai, begi hauek deitzen den abestiarekin. Hala ere joan aurretik, termometroa begiratu, gorri topera dago, ez larritu, regesukarra, ona baita. Urrengo astera arte.

0: Aitor Aierza eta Emaitz Izagirre gurekin, eta itzulia Womenaren lehenengo etapa, 61 kilometro faltan dira dagoeneko, da kontatzen hasiko gatzaizu hurrengo bi orduetan, beraz, laizter arte, Oiana datorren aster arte, bi aste barru arte zuaiora, eta aste lehenera arte zu, goiuri. Entzuleok, ba, esan dagoa bagoaz informazioaren ostean, hemen txe bueltan gara, beste txaketa bat jantzita, ziklismoa zaritu behar dugu.
1: Calm and Bigarren Cafea.
2: Egunon entzuleok, goizeko amabiak dira, maiatzak amabost ostira da, eta naiz irratiko albistegian zuten aritzarete, ongi etorri. Azken orduko albistea dugu, Amurrioko Tubos Reunidosen greba bertan bera geratu da, enpresako sindikatuek ostiral honetan hartu dute, erea salatzeko martxoaren 16an hasi zuten greba bertan bera uzteko erabakia, maiatzaren 26ko bileraren emaitzaren zai dauden bitartean. Amurrioko Tubos Reunidoseko langileek asamblea bidez hartu dute, 100 egunez baino gehiago luzatu den greba mugagabea eteteko erabakia, greba bertan bera utzi duten arren, 24 orduko lan ustetan oinarritutako dinamika bat defendatu dute. Asamblea goiz honetan egin dute Amurrioko lantegian ELA, LAB eta ESK osatutako gehiengo sindikalak deituta epaileak hartzeko dunen konkurtsoa deitu ostean. Oier Bidaurratzaga, LABek enpresan duen ordezkariak hartzeko dunen konkurtsoak orain arteko jardunaren aldaketa eragin duela azpimarratu du.
3: Hartzeko dunen konkurtsoan sartzeak egoera aldatzea dakar. Eta horrek, egoeraren azterketa serio, arduratsu eta kolektiboa egitera behartzen du.
2: Salatu duenez, epailearen erabakiak agerian utzi du enpresaren arazoaren arrazoia ez direla langileak, baizik eta enpresaren kudeaketari lotutako aferak.
3: Konkurtsoak berresten du hilabeteak salatzen daramaguna. Tubo Reunidosen arazoa ez direla inoiz plantilla eta lan baldintzak izan. Arazoa finantzieroa, industriala eta kudeaketakoa zela eta izaten jarraitzen duela. Demorak erakutsi du ereak, altzairutegiaren itxierak eta logistikaren kanporatzeak ez zutela enpresaren sakoneko arazoa konpontzen. Langileak arazoa ginela adierazi ziguten. Eta gaur egun argi dago Tubo Reunidosen egoerak krisi asko sakonago eta estrukturalagoa beti erantzuten diola.
2: Aipatuko dugu arlo politikoan EH Bilduk etxe bizitza merkatuan esku hartzeko apustua berretsi duela beste aukerarik ez dagoela azpimarratuz. EH Bilduk ostiral honetan Iruñean egindako ekitaldian etxe bizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
4: Merkatuan esku hartu behar dugula, ez dago beste aukerarik. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
2: Kortajarenak etxe bizitzaren izaera soziala azpimarratu du eta espekulazioaren aurkako neurriak aldarrikatu ditu.
4: Behar dugu etxe bizitzaren funtzio sozial hori babestu. Etxe bizitzek izan behar dute bizitzeko. Herritarrek beren bizitza proiektuetan babesleku bat, deskansatzeko leku bat aurkitzeko. Eta behar ditugu mekanismoak bizitokiarena ezten gainuntzeko erabilera horiek mugatu eta kontrolatzeko.
2: Mikel Zabaleta, Nafarroko Parlamentuko EH Bilduko parlamentariak Nafarroko datuak eman ditu krisiaren erakusle gisa.
5: Etxe bizitzen salmenten prezioa bataz beste 176% igo da. Eta soldatak aldiz, aldi berean, 101%. Hau da, etxe bizitzen salmenten prezioa igo da, gutxi gora bera, ia 3 aldiz soldatenakin alderatuta. Eta horrek sortzen duena da jende askok ezin duela etxe bizitza erosi, eta azken urtetan ikusten ari garen bezala jende askok jo behar du alokairura. Baina alokairuarekin ere zegertatzen ari da? Ba, berdina. Hor ere, errentistek eta funts putrek oso argi ikusi dute negozio oso errentagarria dutela, eta beraz alokairuen prezioak ere gora eta gora doaz. Azken urtetan, bataz beste, soldatak igotzen direnaren bikoitza igotzen ari dira ere alokairuak.
2: EH Bilduren proposamenen artean besteak beste etxe bizitza publikoaren sustatzea azpimarratu dute Kortajarenaren hitzetan orain arte inoiz ikusi ez den eskala batean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Eta goizeko maiak eta bost diren honetan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu Euskal Errepideetan ez dagoela aparteko arazorik nabarmentzeko uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzearen eskutik ezagutuko ditugu.
6: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparadak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isurialdean beti ere zaparadak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Naiz eta pixkanaka zapardek maiztasuna eta intentsitatea zertxoet galdu egingo duten bereziki ego isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko zaigu eta zakar ibiliko da bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 3 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 11 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 15 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarro erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz Erriberan, eta honekin elur mailak behera ingo du, eta orokorren 1500 metrotik gora botatzen duena elurretan izango da.
2: Hauek izan ditugu ordura artekoak, jarraian itzuli, womenen itzuliaren jarraipenarekin utziko zaituztegu, gero arte.

0: Ba, eguerdi hon dizuela berriz ere entzuleok eta ongi etorri naiz irratiaren sintoniara berriro bai bigarren kafea itxi, kafe makina itzali ez, hori ere aitortu behar dizuegu. Eta ziklismo giroan murgildu behar dugu hiru egunez, euskaraz ziklismoa kontatzen ariko gatzaizuelako hementxe. Naiz irratian emakumezkoen itzuliaren lehen etapa bian da, eta oraintxe eztabaidatuko dugu kontrakoa adierazi bada ere, askoren iritziz edo behintzat, hemen izketan ari zaizuenaren iritziz etapa erregina eta erabaki horna gaurkoa bera, izan daitekeelako lastreketaren egoera segituan aztertuko dugu, hemen pozez hartu dute elkarren berri gure solaskidek, aspaldi elkar ikusi gabe eta giro ezin hobean moldatzen direlako, eta gainera lau hariko gara gaur hasita, baina Julengo Ikoetxea bost ere hurbilduko gara gaurko mai ontara behar den momentuan etapa kontakizuna egiteko.
1: Alaxe da, orentxe jakin dugulako, ba, laster, minutu gutxik barru, ba, eukene larrarte ere gurean izango dugula, bazken orduko, dakizun negoziak eta gerrolako gauzak izaten ditugu.
0: Eta... Barkatu, Blasiren zera, klausula maigainan jarri dute duela gutxi, eta negoziak eta horietan, ba, saltxa dago, eta solaski denean ere bai, dago keukene gurekin izango dugu gor.
1: Zalantzari gabe, eta bota dugu, klausula ordaindu dugu, eta bidean daukagu beraz, esan bezala, laster izango dugu eukene larrarte gurekin, laster beste jende gehiago ere bai, uste dut, eta gaurkoan inigo uste dut, ondo pasako dugu, hemen elkarren zaintzeu dela hemen batzuk uste dut.
0: Bai, esango nuke baietz, eta etapak berak ere emango dizkigula itzakiak ziklismoaz gozatzeko, etzazuela pentsa entzuleok, den dena hemen zalaparta eta lokatze izango denik, baina lokatza bidean, ez dakit, euria behintzat bai, lokatz puntu bat edo lur busti zikinare topatuko dute txirrindulariek, urrestila gainditu, eta dagoeneko, bueno, basantagerako mendatearen aurreko edo lehen metro horietan dauzkagu txirrindulariak, lastreketaren egoerari segituan erreparatuko diogu, baina Megan Arens eta Morgan Coston izan dira hainbat momentutan protagonista, naiz eta indartsuenek eta batez ere iruditan ikusten ari garen Fedeye taldea, ba batez ere Juliet Bertet, Juliet Labu, zenaren izen edo izendapen berria da Juliet Bertet, ikusi duzu Espainiako itzulian ere, ba lan ikaragarria egin duela, Evita Muzitxere taldean daukate eta nolabait ardura ere euren eskutan eurei ari zaizkie egozten, bien bitartean Idati Aranguren oraintxe iruditan ikusten duguna 18 urterekin itzulian estreinekoz, eta hortxe metrotxo batzuk galtzen ari dena talde nagusiarekin, ba, erritmoa bizitzen ari denaren seinale Julen, eta esan da bezala, gaur protagonista Coston eta Arens, baina mesederik ez, gaur opari gutxi izango dira, eta etapa bere kilometro gogorrenetan dagoeneko murgiltzen ari da.
1: Hori daguneko mendateri gogorren ari dira igotzen, guztira 6 mendate dituzte gaurkoan, horietatik 5 hirugarren mailakoak, eta igotzen ari diren hau Santagedako mendatea da, ba, gogorrena, bigarren mailako mendatea izango dute, handik bagero Beizamatik barena Bidaniara egingo dute, eta Bidania atzean utzi ostean Errezildik barena, ba, Etu Metaldera egingo du lasterketa, zuk esan duzu, eguraldi bustia, lurzoru bustiarekin ari dira, oraintxe une honetan, ateri eta eguzki printza batzuk ere ikusten dira, duela ordu bete baino giro bearekin ari dira egia esan, ze duela ordu bete zaparra da mardulak izan dira, baina oraingoz behintzat, naiz eta lurzoru bustiarekin aritu, oraintxe bertan ateri dute, eguzki apur bat ere ikusten da, eta uste du, ba, hori ziklistek beraiek ere, ba, eskertuko dutela, ez? Euri jasapean aritu baino, ba, horrela, giro lehortxeagoarekin aritzea ere eskertuko dutela.
0: Ba, tira, eguzki, ez dakit zuri xamarra ezote den, faltxu xamarra, edo gehiegi fidatzeko ematen ez duena, baina momentu segia da, epeltasun puntu bat emango diela, ziklistei gaurko lasterketa. Benetan gogorre honetan ibilbideari begira jarrita Santagerako gainori gaindituko dute segituan edo ekin diote dagoeneko 6 km/h aurretik azken 45 km betan Santagera, Etumeta eta Garati goberko dituzte, eta horregatik diogu guretzat etapa erregina, eta bueno, ba, dagoeneko buruarekin baiezkoa ere adierazi dit emaitz Izagirrek gaurko izan daitekela emaitz egun hon, eta ongi etorri hurbildu mikro hori zurera, bestela 7 km tarte ozen duzuta hau gurpilera joatea bezala da. Ondo itxatxi ezkero ondo, eta metro bat utzi ezkero, komeriak. Egun ondo angitarri.
2: Egun on.
0: Bai edo ez, etapa regina gorkoa.
2: Bai, nire ustez bai.
0: Aitor Aierza, egun on kontra egiteatik esango didazu ez ez.
2: Bueno, perfiagatik bai. Uh-huh. Ez, baina lehenengo etapa erregina aldi bada...
1: biharko eta etzerako arazoak, ez?
0: Bai, nik uste Donostiako etapak ere emango duela zer jokatua. Bihar ere elmuga marrara moritara bidean badago koska, nolabait mendiko zerrendan, mendiko mendaten zerrendan ez dagoena, baina erabaki horra izan daitekeena, baina gira da ez kilometroi begira eta mendate metaketa honi begira, 50 kilometrotan iru gain eta iru gain gogor xamar gainditu beharko dituztelako, ba, gaurkoa izan litekela, ez nolabait erabaki horrena. Santagedako mendatea 8 kilometro, 106,6 pendizarekin, ondoren etu meta, 4 kilometro terdi, 7,2 bataz bestekoarekin, eta amaitzeko Garate, zertxo baitetzen agua da Garate, baina 4 kilometro 500 metro horietan ere, ba, topatuko dituzten malda gogorxiagoak txirrindulari.
1: Ba, eta jetxiera, ez? Jetxiera hori ere bai, euriarekin, kontu zorreia gero, igual, lurrera erortzea zaila ezakit, eskapak bau dela, guazen nahi.
0: Nik belarretatik metro batzuk egin ditut Garaten behera.
2: Garaten behera txakolin degita juteko leku egokit, jai.
1: Baina kontuz jetxiera hori ere bai.
0: Irten bideak nahiko honak direla.
1: Bai,
0: larreetara zuazela.
3: Txakolin degita joate beti. Bebedona, aukera jarrezkero.
0: Entzun leo, guazan dagoa 6 kilometro ditu mendateak aurretik, Santagedako mendateak, eta esango nuke hemen, bueno, ba, lehiatu beharreko egoera batzuk lehiatuko direla, Julenek eskatzen dite aurikularrak behar bezala igotzea, hemen txe, volumenaren zaleak gara, eta dagoeneko bigarren talde bat sortu da, hainbat txirrindularirekin, ez da git, Valentina Kabalar bertan ote zegoen, ez hemen txe, Alena Ibantzenko ikusten ari ara, Katablas Ungariako txapelduna.
1: Gekier bera ere bai, iaz oso maila txukuna eman da, baina badaki gorten lesio batetik atera berri dela.
0: Nadiako Agioto ere itzuli dugor, ikusi dugor.
1: Pasio zela usted hori ere egiten nahi zana hor, hain txikia.
3: Nor?
1: Mulban Pasio.
3: Ez da
1: atera azkenean?
3: Ez da atera azkenean. Asli Mulban Pasio, atzo talde aurkezpenean ere etzen izan, eta gaur goizean azkenerako, ba, ez du irter hartu.
0: Ba, ze goera, kokatzen zaiona sudal taldeari, insurantz taldeari.
1: Eta ez da atera, ez?
3: Nor?
1: Bradbury ere bai.
3: Bradbury ez da atera.
1: Kanioneko usted ez da.
0: Bueno, nahi txabai ez datuko du, Bradburyren irtete edo ez irtete hori, baina Ajinsonen sudal tim taldean Asli Mulman Pasiok irtera hartu ez, Justin Gekier bigarren taldean ikusten ari ginen, eta bada emakume bat, ba, bueno, azken urteetan oso maila honak eman dituena, joan den urtean itzulian laugarren izan zen, Frantziako turren eta pagaripena duen ziklista bat, maldangora ederki moldatzen dena, ba, ez da, ba, oso hasiera ona Ajinsonen sudal taldearen zat, baina esan dagoa bestelako protagonistak ere baditu lasterketak, eta favorituen inguruan ere hitz egiten hasi beharko dugu, lehen aipatu dut, Juliet Bertet, Juliet Labu bezala orain arte ezagutu duguna, badela, bueno, hautagai zerrendan oso goran kokatu dugune emakume bat, bueltan bere bosgarren izateti dator, aurten Lies Baston Liesen bederatzigarren izan zen, eta tira bere ibilbidea ere oso ibilbide oparoa izan da, badira izen gehiago, eta uste dut hor emaitze inongo kompletsurik gabe, usua ostolaz ere kokatu behar dugula, are gehiago ikusitako buelta eta gero ez da.
2: Bai, Espainiko itzulian egindako laugarrengo postuak niri iruitzen zait, albidetzeula esatia, ba, podium jokuan ibili beharko lukela bintzat. Zeinen da, Espainiko itzuliko bezin ibilbide egokia ez izan Euskal Herriko itzuli hontan.
0: Mendate luzeagoetan askoz aixeago, askoz indartsuago moldatzen da oso ostolaza, Anglirun ikusi besterik ez genuen izan, ez da, horrelako arnaz motzagoko esplosiboago diren hauetan, akaso bere doaiak mugamugara eramatea gehiago kostatzen zaio.
2: Baina etxian ari da.
0: Eta gaurko errepideak ondo zautzen ditu, baita txakolin degin guru eiek ere.
2: Oso.
0: Aitor, aipatu dugu Juliet Bertet, aipatu dugu osoa ostolaza, ez dakit Petra Estiani esaterako, uste dut zerrenda horretan kokatu beharreko emakumeare badela, nola ikusten duzu Suitzarra, Angliruko erakustaldiaren ondoren ere?
1: Ba, seguraski usuaren arazo erria
0: bai, bukala,
1: ez? Azkenan horrelako igoerako entzako ezia onenak.
2: Eta jetxierak ere
1: ez. Ez, bai, kasu honetan gainera.
2: Bereziki.
1: Gaurko eguna ez da berentzako onena. Ia, lista ikusita, ez izkitein beste favoritoa ateratzen, Musitz bera, talde berdinean,
0: Boldarzitza ipagen ezake, naiz eta bere doaiak ere akaso beste batzuk diren, baina aipatzen ari garen oreka horretan, ez, mendate luzegeak ez dira motzago hauetan, ba, Boldartxiz bezalako ziklista bat hobe molda daiteke, klasikoetan ere erakutsi da urten, ez, zenbaian ibili den.
1: Lippert, baina Lippertek oso gaizkia gila urten,
0: bai,
1: Niedermayer ere oso gaizkia gila urten.
0: Madeline Balier, zen munduko txapeldunari izango dugu.
1: Klasikoetan ez da gaizki ibili, baina...
2: itzuliak pixkat pilatu egiten zaizkio.
0: Bai, kontua da hori itzuli honek baduela, ez? Hiru klasiko jarraian irudikatzen dituela gutxu gara bera, aipatzen genuen mendate luzegiak ez, arnaz luze luzean aritzen diren emakumeak akaso eroso egierez, klasiko manuentzako akaso gehiegi, beraz, bueno, hor nunbait erdian topatu behar ez horeka, nik uste hor Juliet Labuk, Juliet Bertetek barkatu, bueno, ba, baduela, ziurrenik oso favoritoaren txartela, milide anitzago horietan ondo moldatzen delako, ez?
4: Bai, bau, en fin, a ber, bai, gaizki abilere, bai, arte, bueno, Espainia dutzulea zutxarragi, baina ere goera hauek ez dira honak behentzako, alerut,
0: Antonia Niedermayer ere...
4: Bai, baina ez da bila aurten oso ondo ere ezta.
3: Arita de Joner hor dago, jaz bosgarren egin zuen.
4: Bai, baina, bueno...
0: Eta Misha Predebulentzat, bi etapa garaipen lortzea, izan daiteke aukera bat, sailkapen nagusira begira, akaso gehiegitxo ere.
4: Iko talde horretan liderra kabalar dala. Esango dut kabalar dala.
0: Oso Espainiako, buelta oso nahi gindu, gainera gutxiagotik gehiagora egitea.
4: Anglirun etapa hona egin zuen, baina, bueno, eske...
3: Bueno, izan mordoska gota ditu. Asmatzen ez baldugu.
4: Favorito gutxi.
2: Beste babok botako izuen. Mackenzie Copeland.
0: Juren, egaipatu zuen atzo, eta hor badira ez, bueno, taldean bertan bi ziklista australiar benetan maila handia eman dezaketenak Juren, eta atzo solasaldi horretan, Jon Garaterekin aipatu zen dituenak, ez da?
3: Bai, berarekin batera, Talia Appleton aipatuko dugu, baina erorikoa izan dute, etaparen hasieran, Katrina Lerud eta biak erori egin dira, mutrikura iristen ari zirela, kalbario igotzen hasi aurretik, taldean dira, berriz ere sartu dira lasterketa, baina ikusiko dugu eroriko horrek, ba, beraien errendimenduan, eraginik izan ote dezake, baina bai, atzo aipatu genuen, jeiko taldearen bikote hori, Mackenzie Copeland eta Talia Appletonena, ikusiko dugu, zertarako gai diren.
0: Agian beste maila batean, baina Phoenix Premiertek taldeak ere Jara Castellin izango du irtera lerroan, edo badu dagoeneko lasterketan, ikuste aipatu beharreko izen bat ere badela bera, eta uste dut izen gehien joena Kiara Consonia ipagenezake aurten klasikoetan ere maia txukunea manduen txirrindularia bueno, ba, Lidl Trek barkatu jo esango dut zera kanion taldeko ziklista Niedermayerren taldekidea. Ez da? No. Ez du girtenan izango?
3: Nor esan duzu, barkatu?
0: Consoni ez du girtenan izango?
3: Ez dago.
0: Banik.
4: Paladin dago italiarra.
0: Azken ordu aldaketa hori galdu dut beraz.
3: Baya, atzo uneratu zituzten azken orduan dorsal ofizialak eta hor behintzat ez da geri eta Jara Castellin aipatu duzue, Jara Castellin ikusi dugu. Eta parene asieratik mendiko sari horren borrokarako leian, jada, hiru mendate igaro dituzte. Eta bertan, ba, beraietan batu ditu hainbat puntu, bost punturekin Nina Bertonekin batera, behin-behinean ba, laster igaroko dira Santagedako gainetik, bueno, laster, horrendik ere ia lau kilometro geratzen zaizkie, eta hori igarotzen dutenean, ba, eguneratuko da mendiko sailkapen hori, baina oraingoz, eguneko lehendabiziko hiru mendate igarota mendiko sailkapen horri begira, Nina Berton eta Jara Castellin bosna punturekin izango genituzke berdinduta, Megan Arens, iesean bakarrik ibili den piknikeko ziklista, Megan Arensen inguruan ere aipatu, 19 urte, baina iaz junior mailan erlojuaren aurkako munduko txapeldun izan zela, beraz, ba, hori kontu, ez akaso itzuli honetako sailkapen nagusirako, baina kontuan hartu beharreko ziklista emaitz.
2: Baita. Baita, gaur goizian ikusten atxuna izan irteeran, berari, eta oso itxura ona zeukan. Gainea, ondo berotuta ateratzea zijuan, osea, intentzio txarrak zamaizkin.
3: Berarentzatonak.
2: Beste txirrindulari bat ni kontutan hartuko nukena, bai Milano San Remon Polloko igoeran erasua jonzun txirrindulari bat, Noskova, Kofidisekua, Nikola Noskova, hor taldien dihua txiki-txiki ja, eta horrek ere ikusko deu, jetxieretan nola moldatzen dan, ikusita gaur errepide eskaxa daukagula, baino bestela, ba, Garateko igoeran erasoaldi batekin helmugara iristeko, ba, gai, eta gainera bera ausarta dala olako gauzak egiteko.
4: Bego dauka taldean ere bai, abertzen guzabien, bai. Eske horrelako txerrundua ere exartu barko ditu, ez dira, topako, baina, bueno, itzulirako jokua mandezakete, gainera horrelako itzule batean, txendulari bat, baino gehiago aldi maukazu itzule irazteko, horreti handea, hoz.
0: Ikusten ari gara, baetzen ari direla taldea, FDJ taldeko ziklistak, iru kilometro geratzen zaizkio Santagedari, eta hortxe, ba, hogeita ma, bos, berro, gehi, ziklisten guru izango dira, ikusi dutu zo oztolaza, eta laboralkutsaren seikote horren inguruan ere galdetu nahi nizuen, emaitz, ba, usoak garaipena lortzeko bide horretan, ea zein bide lagun izan ditzaken, ba, ba lasterketa honetan ikusi dugu Irati Aranguren dagoeneko ba geratzen ari zela, oso ciclista gaztea eta kaso berari ezagutza bera nahikoa zaio, baina ez dakit, Julia Bilukova ukraniarra hor da, Paula Patiño ere taldean da.
5: Paula.
0: Akaso Patiño da, ez berarekin mendatetan gehien irango duen.
5: Bai, ze kanpotarrek ez dute lan egiteko itxura hundik ematen. Eta aurreko frogetan ere ikusi izan du dugu kanpotarrak ez dutela liderrari kaso hundirik egiten.
4: Birukoa Bartzegon taldean badago.
5: Bai, taldean bai. Gauza bada
0: bai, Tiril Jorgensen taldean da. Eraso etxean uztea erabaki du Laboral Kutxak eta tira ba Naia Mondarain eta Irati Aranguren izango dira ba bidelagun euskaldunak taldean Uso Ostolazarekin eta Paula Patiño berare bai aipatu dugu akaso bidelagun indartsuena.
3: Bai, ikusiko dugu, ez? Laboral Kutxa nola antolatzen den, egia da, ba Irati Aranguren ziklista gaztea ikusi dugula ja talde nagusi horretatik atzera geratzen, Santagedan gora jarraitzen dute, FDI da, ardura hartuta doan taldea, elmugarako laster 50 kilometro geratuko dira, eta hori ikusten dugu ez, Biriuko ba Ukrainiako txapeldunaren elastikoarekin talde nagusi horren atzekaldean dela, ez dira ziklista asko geratzen talde nagusi horretan, eta ikusiko dugu ez, behin Santageda gainditu ostean, aipatu dugun bezala, bidani aldera egingo dute, handik errezilera, eta errezilik Azpeitiara bide horretan, etumetan sartuko dira, eta inigo ba horre gero hoxeago entzun alizango dugu ez, Naia Mondarainek gaurkoan, ba egunero izango dugu, Naia Mondarainen berri itzulitik bertatik, eta gaurkoan ere, ba goizean Zarautz iritsi direnean, bidali digu, itzuliaren atariko moduko mezutxo bat, eta ea ze bizipen dituen, Naia Mondarainek ere.
0: Hauxe Naia Mondarainek, kontatu diguna.
6: Kaixo, egunon, bueno, ba, lehenengo de Doantxe Zarautzea iritsi berri, lehenengo etapako 3, eta, bueno, bia da, eguraldiak, bueno.
0: Saiatu gara entzuliok berreskuratzen audio, uneko zarata jasotzen ari gara eta Naia Mondarain behar bezala entzuteko saiakera egingo dugu segituan. Eta oso oztola zentuteko ere aukera izango dugu laizter, baina azken 2 kilometro terdiak ditu Santagedak, eta ikusi beharko dugu, hemen bestelako mugimendurik ere ikusten ote dugun, ba, badagoelako dagoeneko Juliet Bertet hortxe lehenengo posturietan haren taldekidek ondo inguratuta. Akaso emaitze hemen hautsi baino baelan oiek egin, taldea pixkanaka bakandu eta horixe helburua FDI taldearen zatez da.
5: Hori da, beizama edo Santageda bai, egokia da galbaea pasatzeko, bai, zein baleko eta zein etxerako. Oi argita garbi. Hala ere nerik jo iruditzen zait, oain errezildi barrena jetxi eta etumetako igoeran izango diala lehenengo suzirik eta garaterako utziko dituztela, zeinen da garate miatik barrena ez da nango horra, getaritikan bezin gorra ez da miatikan eta ba bukaer arte ez dute aukeratxui eukiko ba igual taldia puskatzeko, baino nerik iruditzen zait etumetan hasiko diala pixkana bere izten.
3: Inigo zuk aipatu duzu lehen eguzki faltsua, eguzki zuria eta ikusten ari gara, Santageda bezalako mendate bat igotzen eta ziklista talde nagusian doazen ia guztiak, dendenak ez ditut ikuste, baina esango nuke ia guztiak, ba batzuk gaba hoiek jantzita, besteak mangitoekin dena, baina mauka luzearekin denak ikusten ditugu, batzuk txalekoarekin, besteak gabarekin, eskularroekin, beraz horrek esan nahi du, aldapa gora joan da ere, ba bero konta hondirik ez dutela, eta hori ere kontuan hartu beharko da, ba jeitxiretan eta gorputza oztu, eta gero berriz ere maldangoran hasten direnean, baina gorputzen nola reakzionatzen duten.
5: Bai, gainera etumetak hori du, zuzenian aldapa bera zuazela eskuitara sartu eta etumeta hasten da, ez da ba kilometro pare bat o hiru bat ba hankak berotzeko zelaian, ez otzotzian etumeta eta etumeta gaina hasiera-hasieratikan tente hasten da.
0: Bai, zamantzari gabe eta beraien arnaserako inongo aukera haundirik gabe, ba oso kilometro gogor jarraiak eta sanda bezala, ba atxeden erako espazio gutxi uzten dutenak izango dira. 22 kilometro orduko abiaduran ari igotzen, oso erritmo bizian, eta azken kilometro terdi honetan talde are gehiago ari da bakantzen, poliki ikusten ditugu, Julen hortxe isatxean malgukiaren egiten, eutxi nahiean, baina atzera geratzen ari direnak, eta hemen 5, 10, 15, 22 ziklista, gehi atzetik beste zortzi bat, oiesek ditugu oraintxe lasterketa buruan.
3: Ba, eta gutxiago izango dira ziurrenik, oraindik ere kilometro terdi geratzen delako, eta hor ba, atzeko mutxur horretan, banakako lerroan doazen oieketako batzuk ere akaso, atzera geratuko dira, oraindik ere, ba, ikusten dugulako, FDI taldeak, ba, erritmoa bizi-bizi daramala, eta ikusiko dugu, orain atzera geratzen diren hauek, gero, ba, bidaniara bidean, edo bidanetik errezilera bidean, ba, aurrekokin bat egiteko modurik izaten duten.
5: Erason bat izango balitz, bakanduaz...
3: Amar.
5: Bai. Ze, gainea, olako eguraldikin, jendiak ez du hainbesteinoko gaitasunik izaten hor eustekua, bai? Justun balin bazuaz, gauza bat gehiago, ja, asko izatea.
0: Tira, ba, aizue, Uso Ostola zantzuteko okeri izango genuela ipatu dugu, segituan berreskuratuko dugu nahi amondarainen gaur goizeko eguneroko horren, ba, tira, lehenengo atala, baina Espainiako bueltan lortutako laugarren postu hori barneratu alote duen, galdetu zioten atzo nahi zirratiko gure lankideek, Jon Garate eta Aritz Santamariak Uso Ostolazari, da pixkat, oraindik sinistu ezinik ote dagoen, bide batez, ba, bueno, 2025an utzitako arantza hori ateratzea lortu ote duen, eta hauxe, ba, Uso Ostolazak erantzun dagoa.
7: Ba, egia esan, ba, ez igual guztiz, ez? Kirolonek azkenian hori daka, ba, lasterketatik bestea goazela berehala, eta batzutan ez da nahiko denbora, ez? Ikusteko, sinisteko edo asimilatzeko lortutakoa, baina bai egun gutxi hauetan, atxen egun gutxi hauetan, ba, horren inguruan bueltak eta horren inguruan hitz egiten egon ondoren, ba pixkanaka bai. Bai, hori da, bai, lortu izan un, lortu et hori arantzarik entzia ez, lehen gurteko, ez behar horren ondorioz gertatutako guztian kekarrezin tristura hori eta, ba, bueno, aurten alizan dut horrei buelta eman ez, eta bueno, oso posinao, eta hori, ba, beste behin, ba, eskertu talde guztiai, bai taldekidiai, bai staff guztiai ez, ta, hau da, laura alkutsa talde guztiai, ba, niregan konfiatza batik ez, eta pasetapa egunero indako lanagatik bizikleta gainean, behin gatik ez basa, ba, emaitza huetxalako ala izango ez, hemen talde oso baten lana batetik.
0: Eta Ostolazari galdetu ere galdetu diogu, ba, ez soilik nolabait, bueno, ba, lortutako sentsazioien gati, baizik eta Angliruko eta Parenosten ikusi genuelako, ez ezin jakin ze postulan geratu zen, eta laugarren postu hori, ba, erdi etxi zuela, lortu zuela, jakin arazi zioteneko momentuaren inguruan ere galdetu diogu.
7: Ba, nik izanekin zemagarren postua inun, ez, elkapen orokorrian, ba, Anglirun elmoa horutzatu nunean, banakin, ba, igoera ondo funtzala eta bai topamar horren barruan egon itzala, ez? Hortaz bainitzen konstiente, baina egin zemagarren postua lortu nun. Eta, bueno, elmugaratu nintzanean, lehenik eta behin arna zau erreskuratu, eta, bueno, ba bertan zeuden ere familia, nire lagunak, taldekideak, bikotia eta danak, eta, bueno, danai besarkatu, danakin, ba, momentua gozatu, ez? Eta, bueno, alako baten esan zienean laugarren inula, ba sinun sinistu momentuan, ez? Sinun sinistu nun espero laugarren postua. Ez nun espero pentsatzen nun, igual, ba, zazpigarren hori mantendu edo gehien ez igarrengo postaino lau ez nun.
0: Hau, Uso Ostolazak, ba, laugarren postu horren inguruan esan diguna, baina mendatearen azken kilometroan gara, eta Paulo Sizari gara hor txemo biztartaleko ziklista naparra, malgukiren egiten, eutxinaiean, asko da egiten ari dena, emaitze, alako geldialdi luzearen ostean, ba, Naparroan lenguan lehiatzen itzultzen, lehiaketara itzultzen ikusi genuelako, baina oso maila onean esango genuke, nolabait hainbesteko geldialdiaren ostean, gaur indartsunen artean orain arte heldu diolako.
5: Eta lehenengo urtekua da.
0: Merezi urte ditu.
5: Jendiak emateu Paula Ostiz, bai, sona izan du, junior mailan, bai, gazte mailan izan du sona, baino oain uolturreko txirrindularikin ari da, eta ba, hori ere nabaritu behar da.
0: Zalantzari gabe, ba, hortxe ari gara, maldan bera jarriko dira segituan txirrindulariak, lortu dute mendatea igarotzea, eta esango nuke, ba, hortxe, pixkate, eltzen jarraitzen badu, ba Paulo Sisek helduko diola talde nagusi horri, ez da, orain badakite maitzek zer esango dion. Esaiazu, maitz, esaiazu.
5: Ba, ez dara lekuriko berena geratzeko, ze momentu hontan barras egingo dizute juradoak ziur ze jeisten dia hemen santagedatikan eta bidanira birian beste errepetxo bat daukagu, bidanira iritsi aurretikan eta bidani pasa ostiare ondorenian berrizteri iturburu daukagu eta hor ez detuzte juezek kotxiak eta sartzeko aukera emango diotenik. Sartuko, kotxia sartuko balizkeke? Ba, normalien barrura sartuko litzake, baino kotxe ezean ba, zail iruitzen zait hor sartzea.
4: Eta mosketak egongo dira gainera, jetxieran, hor.
5: Bai, zikina da, zikina da, gainera, hori ez da autopista bat.
4: Tropela. Nik izan barna osizek arazo bat daukala, bere ez oren gorako, ezek eta bere horren gurtetarako, Movistarren dagoela.
0: Asi gara,
3: hogei minutu dara matzagu, kontakizunarekin, eta ja, asi gara.
4: Ez ki, Movistarren datuak ikusita, ja gizunezko txarrak dira, baina ez ki, makumezkoetan ja, aia joko pasatzen dute, ja, Bizat, hor, oain, este Reuser daukate, bueno, egia denbora guztelu erran dagoela, baina txundulari hona gala eta maia honiko txundulari da, baina esteak, eski benien maizak begiratuta, Movistarrera juten dianean, geroz eta okerro da biltza. Hortun, Paula Blasik gauza hon bat egin nahi baldin badu, Movistarrera eskutea da.
0: Horrein duko ditu, 1.000 euroak, Movistarrek.
3: Nora joango da?
4: Zakitu aina.
3: Joango alda inurak, arle dengo, eta mugitzen badan nora joango da?
5: Eumila bakarrikan balio ditu?
4: Klausula eumilakoa dauka.
5: Klausula da eumilakoa. Vale.
3: Vale. Iazo batek eumilio izan zidan lehenengo, eta gero ikusi unan eumila zirela.
4: Bere representantea pogatxarrena da.
3: Berdina da?
4: Bai.
3: Ze tankera ematen diozu, mugituko da, uetik, emaitze itor?
5: UAEk momentu hontan, ba, iruitzen zait txirrinduari egokia dala UAE batentzako. Mm-hmm. Bai, eta UAEk azkeneko urte hauetan dirua badu. Gertatzen dana da, txirrindulariak ze asmo dazkan alde batetik, eta taldiak zein dazkan, hoi uztartu bihar dia, bat egiteko. Eta beste talde asko daude, ba, txirrindulari beharra daukatenak, dirua ere bai poltsikuan, eta apustu ingo dutenak, ni pentsatzen dut Blasiren alde.
4: Izenak atea dira, Trek, baina badidu di nebia doma bala Trekera, ordu nezitein errez ikuste movimendu hori, eta Movistar
3: ez duz ikuste mugimendu hori,
4: ikus ezaket, baina nibera izango banintzen zintzat, ez nuke mugimendu hori egingo, eta nik eske guaren talia ikusita gainera, itzulia ondietarako ere ez dakate inor, oza, turba dira azteko, nik longo borgin izet turba dira azten ikusten orain poendela, igual, zortzi urte igual bai, baina orain ez eskioan, izan liteke, baina igual lanerako dago, txundulari hobea da. Eske UAEk diru desendaka, eta nire ustez UAEk Movistar, osea, bir urte garru, pelotoieko talikoren izangoa diferentzia askokin. Osea, txundulari gazte osonak da bazkat ere bai, hor ni ez nintzateke mugituko, eta gainera hori dirua okatek. Eske azkenean hori da gauza.
5: Azkenean hor nire ustez UAEen geharatu edo ez, erabakia izateko da UAEk ze apustu egin nahi duen berarekiko. UAEk apustu bat egin nahi badu egitazko apustu bat, dirua jarriko du eta Blasik ez zait iruitzen beste talderik eukiko dun nik, ba, diru hori jarriko dionigan. Zeinen da esaten duten Trekek, bai, Lidelek ba, nahi dula, baina ni UAEen geratuko nintzake bere izan da.
0: Uzeta apostua ere bere gatiko apostua dela,
5: bai,
0: maitatuta
5: bai.
0: Sentiaireken ziklista bat dela edo maitatuago sentitzen jarraituko duen ziklista bat dela.
5: Bai, eta 12 adibidez aurten horreukitziak eta zerikusi handia daka, ba, Blasi bera ere gustora edondein eta barreta bar baino.
4: De hecho, 12 taldean gelituko da. Zuzendario eta natzai ezela.
5: Hori esaten dut, ez dakit azkenian zerri ingo, baina, bueno.
4: Eta gero bera talera manzun jendeak ere talian jarretzen du oraindik, orduan, ahi, eski, guaren talia behiratzen bali mazu orain, kontuz, eh? Broma gutxi, igual FDJek daka talde hobeagoa, baina ez daki, Trekek igual talde hobeagoa daka. Ez que nik Trekera, ni hobea doa...
5: Aurten ikusitako ikusita Trekek ez daka talderik.
4: Horre hori izan nahi nun, oza, ez que Trek ere oso Movistar zalea da, eh? Ez da maia horretakoa, baina...
0: Oso Movistar zalea dionen aitorek, esan nahi du Movistarren, ba, maite ez dituen forma eta gauzak egiteko modu hori aplikatzen duela.
4: Ba, eta gero, normalean Trekera juten den txirrindulari guzti, maia goruntz ez dute egiten.
5: Ez.
4: Berdin du gehienez.
0: Mantendu.
4: Mantendu. Orduan, normalean beruntz juten dira. Eta bai, gizonezkotan eta makumezkotan, eh? Osa, hor dena batera doa. Orduan, Zaina hori, esken, zainik harriak, esken taldea ikusten ez du, eta taldea esken osu zindartxo hauka, uaek urren gurtetarako. Igual horrein, bueno, auzkatzen duari veterano batzuk, horiek desagertzen jungo dianak, eta bueno, adibidez, Longo Borghini askotan ere dai, lanean ikusitako, ikusi egun txendularia dala, ez dela hor, zainik adibidez, Nebeado Mas ez lanean ikusten. Hazi horrelo bat emango inorri. Baina Longo Borghini gaiez bere etapak baldin bauzka eta bar, lanerako txendulari gainera garrantzitsua izan liteke. Gero hori, bulo hartxik hemen agona, txendulari interesgarria da, eskio ban, Persiko, Rayak erzera bai desiente veteranoa ere bai. Baina, bueno, mendirako ere bai txendulari garrantzitsua izan liteke.
5: Mesex.
4: Mes, bai, bai, oza, txendulari ikusi.
5: Txendulari onasko.
4: Jastra, pero bai, ordekarako, Mañaldi mendirako, eske ateatzen zea hor talea ikusten eta gaia txindundari guztiak oso onak dira, ez? Ez guinkel zere bai, o sea, nik ez nintzateke mugituko, nik dakaten Blasiren duda akarra egia emakumezko txindundetaren ez dugula inbeste ikusten, eta nik usteet ondo, ondo mugituko litzatekeela horretan da erlojupekoetan ez dugula ikusi.
5: Ona
4: España bai, Espainiako txapelketa irabazizun, baina gehiago ere ez da zegoen ikusi. Osa zena hori zena edo igual, turrean urren gurtea, ma erlojupeko bat txartzen mali maute oso luzea, ba ikusi beharko genuke. Printzipioz turrera ez doa, ikusiko turrera doan edo ez azkenean, baina printzipioz ez doa.
0: Lasterketa bidania goiatzera heltzen ari da eta talde horretan ba ibilgailuak dagoeneko sartu dituzte, ikusi dugu bueno, ba Movistar taldeak nola kokatu duen hortxe bere ibilgailua, Paulo Ostizi urpotuak eman eta azken bultzada horretan taldearekin bat egiten saiatzeko, ikusi dugu Laboral Kutxako Julia Biriukova Ukrainar txapelduna taldean zegoela, horrek Paula Patiño eta Uso Ostolazarekin hiruko ordezkaritza ematen dio, ondo kokatuta ese de Wars taldea, ze esango nuke, taldean Brede Bull Kabalar

0: Berokiak eta gutxinez taldekuak dira. Aldiz giruan ikusi dugu talde ezberdinetako txirrindulariak, bai, jantzi berarekin. Izenik gabeko jantziak, baino jantzi berarekin jende mordoka bat, beltzez jantzita.
1: Bai, bai, Education First taldearekin berarekin gera gertatzen zaigu, ez da, ipatzen nintzen, ba, Magdalen Baliagen maiota ez dugula ikusten, baina gaba ere ez da arroxa edo Education First edo girokoa, beltz koloretan murgiltzen da dena, eta homogenidade, ba, antzeman ezin edo gertatzen zaigu, are gehiago, ba, irudia helikopterotik ikusten ari garenean, nun justu antzeman dezakegun, 30 bat ziklista hobela talde horretan, baina batzuk antzeman ditugunez, bagoaz talde hori nolabait irudikatzen edo kokatzen, eta Fedeye taldeak mortxe hartu du nolabaiteko ardura imat kilometrotan, baina ese de Worser ikusi dugu aurrera igarotzen, Uso Ostola zari ikusten ari gara oraintxe errepidearen eskuinaldetik, bueno, ba, poliki.
2: Niedermayer bat bada, bestea.
3: Olde hartzik ere ikusi dugu, hortzegoela, uaekoa.
1: Bi piknik ere hor daude, ez dakite zin izan dut atzeman zein izan daitezke, baina...
2: Baina Arenz bat, goren Arenz zehon hor aurrean. Bestea ez dakitzetan.
3: Horren nahikoa lasaidoa zela esan diteke, iturburura bidean, laster Maldanbera izango dira berriz ere, eta Maldanberako horretan errezil pasa, eta aurrera xeago, eskuinetara bide gurutze hartu, eta emaitzek esan duena, instante batean Maldanbera joatetik, ba, Maldangora izango dira etumetan, eta ikusiko dugu, lehen kasik ere ipatzen genuen, ez? Santagedan gora, ba, hautsizitek elazken kilometro horretan, eta kasik ere ikusi duguna izan da, jeitxieran hor, Santutxuko bide gurutze horretara iritsi direnean, 10 ziklista zirela kasik ere aurrean zirenak, beraz, ba, jeitxierek ere garrantzia izango dute, ze ikusi dugu, ba, FDE talde aurrean jarritak idatu duen jeitxiera horretan, ba, kasik ere mendate pankartan zirenak baino gutxiago iritsi direla, eta ikusiko dugu aurrengo jeitxiera hauetan, etumetatik behera ere, lehendabizi etumetan gora ikusi beharko da, zer gertatzen den, izaten ote den, ba, lehendabiziko mugimendu edo lehendabiziko bakandu nagusi hori, baina oraingoz behintzat iturburura bidean, talde nagusi hori, ba, elmugarako 42 kilometroren faltan, oraintxe bertan behintzat, nahiko alase doala esan daiteke.
1: Aitora Jarza eta bai ez datu dugun Mauken kolore horretan, Magdalen Baliag, munduko txapelduna talde nagusian dela, beraz hori ere adieraz dezakegu, eta oso oso laza, oso oso ondoko katuta. Laboral Kutxa taldearen errendimenduan ere ari gara, nolabait estu, ba, den dena neurtu nahiean, oso laza badelako dugun hautagai nagusietako bat, eta gainera, hautagai euskalduna, baina naia mondarain taldekideak gargo izan elarazi digun audioa, orain bai entzuteko moduan izango gara entzuleok.
4: Kaixo, egunon, bueno, ba, lehenengo gehi lontxe perautia itxi berri, lehenengo etapako 3, eta, bueno, bia da, egunaldia, bueno, bain txertan justo ez du euria, baina bai daura iragarita oso guro gitzarra, eta, bueno, horrek asko baldintzatuko lasterketa, eta, bueno, lehenengo etapa oso etapa gogorra da, hemen zeratzetikan abiatuta, eta egia esan, ba, bueno, mendate nik uste pixkate behi izango ala zanporok eta proba bat, eta gehiago goro aldi honekin, orduan, bueno, ba, agertzen boz jutean, eta aldea gogotxu gaude, ba, alik eta beren iteko, buelta espainetikan, ba, datorren blokea egia esan oso fuerte aterrela, eta, bueno, horreke baita talde zela baita konfiantza hori emateula, eta, bueno, ba, egunetik egunea jungo geha ikusten aber zemoz doan gauza, baina izan deten bezala ba, gogotxu gaude, eta, bueno, saiatuko geha gure onena ematenko.
1: Honen emateko saiak eran naia Mondarain eta Laboral Kutxa osoa, eta oso Ostolazak zer espero duen, itzuli ontaz, zein den taldearen ba, asmoa, hauxe.
5: Bai, ba, bueno, beti da berezia, ez, itzulia lehiatzia, etxeko errepietan, beti entrenatze deun errepietan, eta etxeko jendean goxotasunakin, ba, lehiatzia oso berezia guretzat, orduan, bueno, eta Espainiako itzulitik dakau motivazio eta ilusionekin, ba, beti ere oainikan eta errexagoa dana, ez, eta, bueno, ba, elburu bezala oainikan, bueno, taliakin elkartzeganean ingo deu bilera, eta planteatuko ditugu, ez, ba, pixkat zenean gure elburu ze atzaguak, baina, bueno, saietuko hor aurrian euten, ez, baina, bueno, salkapen orokor onbatitia polita izango litzake pertsonalki bintzat, eta nik uste ere bai, ba, hiru etapetan posible dela ere bai saiatu, ez, etapan batian postu onbatiten.

0: Bai, ba, bueno, beti da berezia, ez, itzulia...
1: Bueno, hortxe, ba, euso Aostolazaren erreferentzia itzuliaren, bueno, ba, errendimendu eta asmoi buruz, eta gaurko lehen etapa honen inguruan, haren, bueno, oiko... Etxetik gaur egun leitza inguruan bizi da, baina bueno, ba, oiko errepideetatik eta koste ingurutik ibiliko den lasterketaren eta etaparen inguruan ere galdetu diogu.
0: Bai, etapa oso gogorra da, hori garbi dago, baina bueno, gero etapa gogorra iteguna gogea, ez, txerrindulariak gure ritmoak iteu azkenen gogorra etapa, eta bueno, bai, nik uste izango ala lasterketa pixkanaka jendea gelditzen jongoana, ez, eta bueno, nik uste ez tala iritsuko oso talde haundia azken kilometrota, eta baina nik uste elmugarako desberdintasun nagusiak Garaten bertan ingo jala azken mendatian, ze, bueno, aurreko mendatia baneko urrundo del mugatik, ez, nik uste bai erritmoa asko egoko ala, eta bai taletxo txiki bat taletxo txiki bat bakarri galituko aligual aurrian, baina benetako desberdintasunak edo aurria mentzat etapan bila juteko orduan nik uste Garaten izango jala bai. Orduan, ba, bueno, jongo gaik usten ebai beste goltur taldeak ebai ze ba, erabaki hartituen, ez, eta zer ba, zemateneko errimoa jartzeuen, eta horren baitan ba, guke bai pintxatu zenan aukera onena.
1: Ba, hortxe, Uso Aostolazaren hitzak, dena Garaten jokatuko ote den, baina lasterketa poliki-poliki etumetako gainera edo etumetako maldetara ere hurbiltzen ari da. 4,5 km bataz besteko 7,2 penditzarekin, gaurko mendate pikoena esango dugu, Azkarate eta Kalbariorekin bateratxu, hor 7,2 bataz besteko penditzo hietan murgiltzen diren mendateak dira, baina ba, dagoeneko kilometroak pilatuta iaia ba, 85 km osatuko dituzte mendatearen gainean, eta oraindik ere etumetatik, ba, dena maldan bera izango dute, Garateko gainari heldu aurretik, emaitza aipatu du, Usoak hori uste dutela, ez, dena gehientsuena Garaten jokatuko dena, aipatu dugu, bidean, ba, Galbaelan hori, exigentzia areagotzen lan hori, aldela arnaz luzera ere pixka bat lasterketa hurbiltze hori dela pixka bat asmoa hainbat eta hainbat taldeentzat.
2: Bai, eta Usoak horresan du, etumetatikan urruti geratzen dela, baino etumetatikan Garatera 7 km egiko dituzu, jeisten dezunetik, eh? Ez dezuken
1: bai,
2: izango.
1: Ordekan bai, 6-7 km dira.
2: Eta aldapa berantxian, ze ibaiaren aldea zuaz, hortaz ni etumetan saiakera inda elmugaraino ez nuke ezkorik esango, eh? Indarrak izan ezkeo, indarri gabe batez.
1: Eukene larrarte badira altimetriari begira egoten direnak, eta daude emaitz bezala ibaiaren aldian zoaz, eta beraz maldan behera joango zara. Logiko horren kontra ez dago ezer esaterik, egunon dongit horri.
3: Egunon, aspaldiko.
1: Esango nuke ondo?
3: Oso ondo, oso pozik, ibene otez.
1: Haizu, aipatu du Usoak, dende nagaraten, duk, akaso pentsatu nahi dugu lentxiago zerbait gertatuko dela, egia da, sentsazio hori hartzen diogula, ez gauzak gogortzen joan bai, baino etumetatik jotzeko asmorik izango te du, inork?
3: Ez dakit, ez, egia Usoan egoerare baita, gaur goizen irteran izan naiz, eta urduritasuna nabaritze zitzaion. Normala da.
1: Ba, batean, favorito txartel hori gainean plast erori da.
3: Bai, ze hoi oso errexiten da, ez? Errexa da hoitea, eta guen behataz espero da, itzule irabaztea. Orduan, urduri xamar nabarituet, normala da. Eta gaur agian ebaita pixkat kontserbatzaile izatea eta Garatera etxoitea, bale, bai, ondo ikusten dez, alkapen orokorrein nahi badu, baina nik ja bai, laboral kutsa bezalako talde batetik, eta Uso batetik espero dez, benetan egun baten, benetan indartzu sentitzen baten urrutit jotzea eta arriskatu eta saiatu. Orduan, bueno, ez dakit gero errixa da itzeiteare baita, baino hankak izan ezke Usoak beak gortu beharko luke, ze azkenen ikusita zein dauden, Espainiko itzulitik bere aurretik indako hiru daude eta hiru hoiek ez daude hemen. Orduan, inungo beldurrik gabe, ez?
4: Bueno, baina Bertet bera baino betu bilia mendian, eh?
3: Baina Bertetek askotan egun bat beti txarra izateu. Ez dakit nola san, orduan, bueno, saiatu konpentsaketa hori bilatzen, ez? Egia taldea bere alde daukela Bertetek. Bertet Labuz barkatu abizen alde.
1: Bai, zer itzi daukagu abizen aldaketa honekin?
3: Jo, ba, nere idolako intzunetik gan, Laura Trotek, ez? Zaizema medaia olimpiko eta hola, ba, bueno, Keni izatea pasazala, ba, ordu ezkioz, ba, zaizema.
1: Bizitza leku itxusiago, ba, da mundua leku ilunagoa, da?
2: Beste batzuk let izatera pasadira.
1: Let?
3: Bai, alderantziz. Biak aizkirotu zaizkin, zena ez esatea. Bai, emakume gizonezko nartza eta gizonezko emakumezko nartza.
4: Estatuatuetan eta Frantzian uste dire bai, oain uste dutela bi abizenak bateratzea. Gidoi batekin, behintza.
1: Ja, beraz, Julie Bechtela du.
4: Ez da, baina zenaet, behintzat abizena mantendu, eske askotan...
1: Batez ere horrelako kasuetan, non zure abizenak ja baduen mundu mailan pixu bat, guretzat Julie Labu
3: da,
1: ziklista, uste dut, horrelakoetan berezikin mantendu beharko litzatekela abizena. Naiz eta abizen administratiboa, ezagit fiskala eta ofiziala, eta ba, izan Juliet Bechtet, ba, legeak ala diolako, eta baina ziklismoan zure lizentzia Juliet Bechtet izango da akaso administrazio kontuengatik, baina zure izen artistikoa, nola bait, zure ziklista izena, Juliet Labu izaten jarraitzea logikoago iruditzen zein niri?
3: Nire baita, eta Eman Usgard, bera txirrindularitzan Nusgarte mantenduko dula esaten du, baino ezkondu behar du edo ezkondu behar da.
4: Ezkondu da.
3: Ezkondu da, ez da, berkekin, uaekoakin. Eta esaten du txirrindularitzan mantenduko dula bere abizen hori Nusgarrena eta bizitza realean bere senarrarena hartuko dula. Nere kasuna adibidez Laura Trotekin, Troti, osea, izenak ja nortasun bat zeukan eta aldatzea eta Keni jartzea, ba, netzako identitate kontua.
4: Ni Europan ez dakit, baina estatu batuetan bai, nik kirola zu gustetelako estatu batuetakoa, jarri zuten lege bat orain dela urte batzuk, non zuk mantendu dezakezun zure abizena nahi baldin badezu. Hecho kirolari askok mantentzen dute. Horregatik azkenean zure izena eta
2: marka diralako.
4: Horria txikloretzan ez da inbeste, baina beste kirol batzutan saskibaloian edo futbolean non zure izena abizenak, ba azkenean ba sponsorrengatik eta bar, ba askotan ba zure zapatia batzuk zure izena aukatelako eta bar, ba zure izena abizenak pisu asko auka eta aldatzen baldin badzu dena aldatu ardezu, merchandising guztia eta jendeak galdu egiten du izen hori. Eta askotan eske Nik saiatzen naiz behintzat beti abizena mantentzen, baina ia menezen dezula esan Juliet Labo, porque azken ez da Juliet Labo, esango izute ez da la profesionala, baina nire ustez mantendu beharreko gozoa, dala Frantzian ezakin nola dago legea, baina nik bakit esatu datuetan, bere orain dela urte batzuk aldatu zutela legea, hori sartu itzazkezu bi abizenak zurea mantendu, edo nire baldin badezu beti bezala aldatu.
1: Tira, ba, ez da bai dago hasi eta bukatu egingo du, nahiko ados gaudelako denok, baina jakin zazue entzuleok, ba, erabate lotuta ezpazaudete egunerokotasunari, ba, Juliet Bechtet aipatzen dugunean, azkeneko 6-7-8 urtetan Juliet Labu aipatu dugun ziklistaz ari garela, eta ikusten ari gara hemen, bueno, ba, jeiko taldeko beste txirindure, Tali Appleton, bai. Aipatu du lehen erorikoa izan duela Julien lehenengo kilometroetan, baina hortxe da, nik bi ipamen egin ditut, bat, ez dagoela modurik jakiteko oraintxe teknikoki nor dagoen lasterketa buruko talde honetan. Eta honek zerbait esaten du antolakuntzari eta lasterketaren mailari dagokionez. Etzia zuhorrela begiratu
5: juren.
1: Ez da oikoa.
5: Arrazoi guztia dago.
1: Goi mailako lasterketa batean ezin jakitea oraintxe nor diren irudiz ikustezinak diren hoiek teknologia baliatuta. Ez daki itzuliaren race centerrak, ez daki prozaiklin estatek, ez daki guguk, bueno, hau horrela da. Ni ari naiz poliki-poliki begiz hainbat ziklista harrapatzen. Saterako FDJ taldean hainbat ziklista ikusten ditugu, Logan Dickinson Dixon markatu ez dugu aipatu orain arte, baina taldean bada gainera mendiko sarian iru puntu, barkatu, bi puntu eskuratu ditu. Antonia Niedermayer ere taldean badela ikusi dugu, Talia Appleton esan dugu, Lidelek Shirin Van Andrich eta Reian Markus baditu hor, Laboral Kutxak esango nuke lau ziklista dituela, Tiril Jorgensen Norbeiarra ikustea iruditu zait, Biriuko ba hor dago ziur eta Ostolazare bai, eta esango nuke Patiño ere badela, zalantza gehiago ditut Patiñorekin.
2: Lau daude,
1: Lau daude, ez da? Ados, lau hauek beraz. Konfirmatuta, laugarren orduan Patiño dela, Naia Mondarain eta Irati Aranguren ez direla talde horretan. Lot Claes Phoenix taldeko ziklista belgiarra, Megan Arens eta Mara Roldan Team Picnic taldearen za, tortxeari gara, pixkanaka ere dortxalak eta ikusten, eta esaterako Jurani Blanco ere ikusten ari naiz oraintxe hortxe, talde nagusi horretan.
4: Bai, Daniela Gezinova ere bai piknikekoa ikusi dugu hortzen lehen, Iturburun gora behintzat hortzen Caroline Anderson, Leaf Alula taldeko txirrindularia, nolabait esateko, ba, aipatu duzuen.
1: Mackenzie planezin izan dugu bai estatu, ezta?
4: Ez, nik horrengoz ikusi ditudanak dira, Anderson eta Appleton.
2: Iru dihuaz.
4: Ba, irugarra ondo bidean, koplanek izan bai. Berluke.
1: Honek ez esan nahi, beste batzuk ez daudenik. Madeleine Balier, lehen ere ipatu dit Aitorrek, ba, mauketan ikusten dugulako hortzadarraren keinua.
4: Bizileta gorkilan ere bai.
1: Ah, baita ere biziletan ikusten dugu, egia da, ondo ari zarete.
4: Pero duko bizikletarik polidenak, eh? Kolorez behintzat beti.
1: Zaila da askotan horrelakoetan Aitor ironia zari den edo ez jakitea.
4: Bide batez inigo, entzule batek, entzuten ari den entzule lagun batek, esan digo, eguk esan dugule eguzki faltxua eta eguzki zuria, baina errepidea une batzutan
1: lehortzen ari dela, bai.
4: Azkenean, benetak eguzki omen dela, esan dit, entzule horrek.
1: Benetazko eguzkia, bai, arrazoi amango diogu, eguzki sendo xamarra da, gu Tolosatik ari gara osatzen irratsaio hau, eta hemen parean espaloia dagoeneko lehor da, errepidere lehortzen ari da, beraz, badirudi, bueno, ba, joera, ateri egote eruntze do, hori dela joera, eta bien bitartean entzuleok, ba, horixe, lasterketaren azken aurreneko mendatean gara kokatuta, 3 kilometro geratzen zaizkio etumetari, oraindik hor badira, amarreko penditzeko maldak, eta hemen, ba, ikusten ari gara, dagoeneko ere, taldetik mantentzeko sufritzen, Ingrid Gasken, uno isa taldeko, zik ciclista daniarra, barkatu norbeiarra, eta hortxe poliki ere, ba galbae hori ari da, berriz ere eragiten.
4: Kaspla?
1: Bai, Jacin Kaspla.
3: Eta Kurinier, bai.
1: Oiek ere
4: txarra izaten duzen diazu, momentu batean.
1: Gaiztoa izaten esan diazu? Bai, noski. Gehiago, bai.
4: Reizten derra da hori ez dago, da horretik bismaz da torri. No, ez du hor kando ya torri datuak ekartzeko, da horretik ez da torri.
1: Gaiztoa da Aitor Aierza, baina barrear egiten dugu. Dena kontatzen hasita entzuleok, ba, hau alde, ez da?
4: Eta dena esaten hasita, komunikabide batzuen kasuan ere, ikusi dugu, beraien lerroburuak gehiago zirela, biharreta etzi, itzulia uomenek trafikoan eragina izango du, trafikoan mozketak egongo dira, benetan lasterketa jokatzen ari dela esatea baino.
1: Bueno, badira, lasterketa biharreta etzi kontatuko dutenak, baina gaurko etapari aintzatespenik eman ez diotenek, ere?
4: Baina hori ere bada. Ordutegia ez da batere ona, ordu ordutegia hau.
1: Txegin mikroraitor.
4: Ordutegia ez da batere ona, trafikorako. Ostiral batean, Zarautzaldean, eitxo enpresa gerexentea gaude, zonalde horretan. Ba, denak errepide guztiak leto barrituz. Igual, arratxalean egiten baldin badezu gaurko etapa.
2: Mutilen Euskal Herriko itzule izango balit arduratuko gineateke.
4: Ez,
2: baten ordutegia lana.
4: Ez,
2: Euskal Herriko itzule. Eta, bueno, eta turra ekarriko bagenduke ja. Bi ordu lenuo, errepide guztiak itxita.
1: Bueno, eta arbolak moztu behar baldin badira, moztu.
2: Hori da.
4: Ez nahetena, ordutegiaren gauza ere bai, ez zaitela... Argo dioso, karrentzitsua
2: giruarekin, zer ikusia dakala iruditzen zaita honek.
4: Bai, eske horretegi honekin zema jendek ikusi ezak edo.
2: Bai, baina eske atxaldian inork ez luke ikusiko giruarekin, eta ETV-ek eman ere ez.
1: Bueno, barka jazu, ados nago kontu batzuekin, baina taldea asko ari da bakantzen, eukene larrate, hemen aipatu dugu, eraso-erasoak ez dakit, baina egurra latza, 8-10 ziklistari dira geratzen hor.
3: Bai, eta harrituta nago Markusen igoerarekin, trekekoa, leno entzun dizuet esaten, treke baju xamar daola, eta horrelatxe da, hemen Ricarda Bauer faikasi, Ramona deitu behar nion zeguk, Espainiko kopan asizian, bai, Antonia Niedermayer, guain erasoa joduna, eta Ricarda, eta guk Ramona, eta Antonia deitze genien, ez, pixka bat identifikatzeko, eta bueno, Ricarda lesio bateti dator, eta Markus ari da sekulako igoera egiten, eta, bueno, Antoniak ematen du erasoa joduela, eta hor, Alpezineko ez dakit Kastelli bera ezote den, Baliers munduko txapelduna, Markus ere ikusi dut eta pixka bat ba, planoa ikusta
4: gustatuko. Azelein da ez, bigarrena ez?
3: Bai, esango nuke baietz.
4: Mendiko leian sartuta erabat, bete-betea.
1: labora kutsa batzen geratzen.
4: Baina bere, a ber, biltzeko modu hori.
3: Bueno, baino hau da usoa, bere igoera honak horrela egiten ditu,
4: Oita maika kilometro biltzen dira bendik, Eta bi kilometro gora iristeko.
3: Bueno, kamara bat utzi dezatela, bere atzean.
1: Bai, hori da.
4: Zer amateko, bintzat?
1: Frantziarrek turrean, salkapen nagusiko, 87. utz badezakete frantzes bat geratzen denean. Guk uso ostolazarekin bat utzi dezakegu.
5: Jordan Llegat.
1: Jo, Jordan Llegat. Azekak amantzuten Llegatekin.
4: Horten ja tropelori desagertiko, segu.
1: Xixas, bueno. Bueno, bintzat motua lehiakorraen horbaitekin izango da, izue?
2: Oain buru-buruan.
4: Buru-buruan igual ez, baina bigarrengo taldean igual, bai.
1: Bortxari gara entzuleok ikusten uso ostolaza sufritzen, azken kilometro 800 metroak ditu oraindik aurretik, ondoren jaitsira luzexia marra, magurutzeko mendateraino, eta ikusi egin beharko da, baina horre, tenkatu dute ritmoa lastreketa buruan, eta ikusten ari gara, bat bi irulo bosei, zazpi ziklista izango dira lehenengo postu horietan.
4: Labo badoa, Julet Bertet badoa, Liper gelitua.
5: Lipertatzean.
3: Haino hor beste M bat iritu zait ikustea, Stils igual, o ez dakit, M bat iritu zait. Baral
4: izan diteke.
3: Baril. Haino bere demoraldia.
4: Oso txarra, Movistarena oso txarra generalean, baina. Kabalar, bai.
5: Kabalar, bai. Lipertekin batera geratzen ari dena.
3: Ai, Espainiko itzulian, Kabalar hor banderrenekin batera ibilizena.
4: Bueno, geratu. Gursiburuz ere itzegin dezakegu, zeren bere zuzendaria...
1: Zer, zein iburuz?
4: Eze Gursiburuz, bere zuzendaria konfunditu gintzen angiruko egoeran, eta ez zion, zioten jarri Van der Breggeni, pinoi oso txikia jarri zioten, ondiena. De hecho, ez dakit zegin zioten elkarrezketa, eta juntzala desobrao, eta gero, pues eso.
3: Bai, esan zion Blasi nastu gintzala, desarroiokin, eta...
4: Desarroi oso ondia jarretzun Blasik, eta berak esan zuen oso ondia zala, hor, ez zuela behar, eta bueno, ba igual Van der Breggen, igual ez zion desarroio pixka gehiago.
1: Evita muzitxere ari da hortxe...
4: Eta beste labura.
1: Sufritzen, bai, Juliet Laburen edo Juliet Berteten gurpilean. Aurretik ez dakit, hiru ziklista geratzen ote zaizkigun, ez? Gehiago, bai. Hemen, ba, sorpresa txoak, Akaso Espainiako bueltatik onako bidean errekuperazio espazio gutxi xamar, hori ere ez du aipatu, baina... Nik buruan atzo momenturen batean izan nuen fatiga puntu bat oso sola zerretako gorra izan da.
3: Boldarzik da, hau,
5: Hemen, Niedermayer, Reyane Markus, Misha Bredewol, Jara Kastelin, Magdalene Baliers eta Katrin Alerut ari dira maten lehen dabeiziko talde txorretan. Zagikutenak asmatuta da diren edez, baina horiek behintzat aipatzen dira. Takero atzeragotik, Bertet Muzitz eta Boldartzik.
1: Azken ordukoaren bile egingo dugu salto txikia segituan, gure estudio zentraletara, eta ba, une batetik bestera, berreskuratuko du kontakizuna entzuleok, labur-laburrean bada ere, ba, azken ordukoari heldu nahiko diogulako, eta tira, ba, gure estudiotan daukagulako Lander Martinez lankidea. Lander, aurrera.
6: Egunon, esango dugu gaurkoan Araba Bizkaia eta Gipuzkoak datorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoa izango dutela aldugu Euskadik hiru foru gobernuekin Araba hiru lurraldeetako batzar nagusietan onartzeko lortutako akordioaren ondoren EAJak eta PSEk akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistikoa onartzeko alderdi moreak iragarri duenez. Horrela hiru aldundietan agintean dagoen koalizioak batzar nagusietan beharrezko botoak ziurtatuko ditu. Bizkaian beharrezko gehiengoa zuten, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren talde baten babesa behar zuten. Horrela azaldu du akordioa Richard Bakero Euskadiko Podemoseko koordinatzaileak.
7: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
6: Euskal Autonomia Erkidegoarentzat aurrera pauso garrantzitsua dela berretsi du alderdi moreko kideak.
7: Euskadi da un paso importante hacia un modelo turístico más sostenible y más equilibrado.
6: Proiektua orain hasiko da izapidetzen batzarretan urte honetan zehar onartu eta 2027ko urtarrilaren batean indarrean sartzeko, naiz eta Jon Insausti Donostiako alkateak uda honetara aurreratzearen alde egin duen. Foru arauak gehiago zergapetuko ditu erabilera turistikoko etxebizitzak eta kruzeroak lurraldean zerbitzu publikoetan eta etxebizitzarako sarbidean presio handiagoa egiten duten jarduerak baitira. Gutxieneko zenbatekoa 0,50 eurokoa izango da gau bakoitzeko nekazaritza turismo batzuetarako eta 0,75 euro ingurukoa izar bakarreko hoteletarako, ostatuetarako, kanpinetarako, aterpetxeetarako eta landetxeetarako. Gehieneko berriz 6,50 eurokoa izango da, 5 izarreko hoteletarako eta erabilera turistikoko etxe bizitzetarako eta 7 eurokoa kruzeroentzako. Eta esango dugu ere, Lakuako gobernuak argi berdea eman diola ostiral honetan Aiaran 10.500 eguzki plakako parke bat sortzeko proiektuari. EH Bilduk gobernatutako udala erabakiaren aurka agertu da. Lakuako industria, trantzizio energetiko eta jasangarritasun sailak aldez aurreko administrazioa hemen eman du FV Krabelin solar parke fotovoltaikorako. Parke horrek Arabako Aiara udalerrian 10.500 plaka instalatzea aurre ikusten du 6 megabateko potentziarekin. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak ostiral honetan.
8: Música.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko hiruak dira, maiatzak 15 ostirala eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongietorri. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan legebiltzarrean iragarri duenez, EAJaren eta PSEren esku utziko du inbertsioak aritzeko lege proposamen bat erregistratzea, Jaurlaritzak nahitaezko txostenak aurkeztea saihestuz. Iñaki Iriondo Garako lankidearen analisiaren arabera, Lakuak ez du pisuzko lege proiekturik idatzi bi urtean, Itxaso León.
1: Imanol Pradalesek ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean iragarri duenez, Jaurlaritza sostengatzen duten alderdiek aste gutxi barru aurkeztuko dute jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurrian lege proposamena inbertsioetarako autobide batekin alderatu duena.
2: Urrats berriak eman behar ditugu jarduera ekonomikoaren esparruan. Herri bezala, jarduera ekonomiko jasangarriarekin lotutako proiektuak erraztu eta azkartu behar ditugu. Zergaitik, mundua ez dagoelako gure zain. Horregaitik, gobernua osatzen duten alderdiek datozen asteetan lege proposamen berri bat ekarriko dute ganbara honetara. Inbertsio proiektu estrategikoak erraztu eta azkartzeko autopista zuzena eraikiko dugu.
1: Alderdiek eta ez Jaurlaritzak lege bat izapidetzen asteak saihestu egiten du aholku batzorde juridikoaren txostenekin, genero inpaktuarenekin, hizkuntza inpaktuarenekin, ingurumen edo administrazio inpaktuenekin eta herri dirubideen Euskal Kontseiluaren txostenarekin batera joan behar izatea. Baldin eta arauak Euskal Erakundeen arteko harremanari eragiten dion zuzeneko aurrekontu ondoriorik badu. Memoria ekonomikoa ere saihesten da horrela. EAJak eta PSEek teknika hori bera erabili dute dagoeneko etxebizitza, lurzoru eta hirigintza arloko premiazko neurriei buruzko legea onartzeko, eizari eta dopinari buruzko legeak aldatzeko, eta izapidetzen ari dira gazteriarena eta zezen festak arautzen dituena. Baina deigarriena da, hiri ondoren arabera, Imanol Pradalesen gobernu honen legealdiko bi urteetan Lakuak ez duela pisuzko lege proiekturik idatzi, ostegun honetan bertan onartutako gardentasunaren legea Iñigo Urkulluren aurreko gobernuak egin baitzuen, eta bertan bera geratu zen tramitazioan baitu aurretik hauteskundeak deitu zirelako.
0: Eta ekonomia gaietan aipatuko dugu ostegun honetan kaleratutako kontsumorako prezioen indizearen datuen arabera apirilean elektrizitateak eta gas naturalak 104,3 eta 109,6 berakada izan dutela aurren ezurren horrek ekonomia ministerioaren arabera Espainiako energia sistemak kanpoko xokei aurre egiteko duen gaitasuna berresten du berriztagarrien alde egindako apustuagatik gerraren inpaktuaren aurrean ezkutatuta. Horrela Espainiako energia ministerioak zehaztu du elektrizitatearen eta gas naturalaren prezioetan izandako jaitsierak elektrizitatearen gaineko zerga bereziari eta elektrizitateari eta gas naturalari ekainaren batetik aurrera aplikatu beharreko bezari buruzko neurriak desaktibatzen hasteko aukera ematen duela. Hala ere, ekonomia sailak zehaztu du energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren gaineko neurriek ekainaren 30 arte indarrean jarraituko dutela. Ibilgailu pertsonalentzako horregaiek 115 gainditu duten ezurteko aldaketa krisiaren aurkako dekretuan ezarritako atalasea gaien gaineko neurri fiskalak, hidrokarburoen gaineko zergaren tasamurriztuak, gasolinarenak, gasolioarenak, eta bioerre gaien gaineko 110 beza, eta gasolio profesionalaren itzulketa partziala barkatu, indarrean egongo dira ekainaren 30 arte. Eta nazioartean aipatuko dugu Ameriketako Estatu Batuetako epaile federal batek Donald Trumpen administrazioa Frances Kalbanese Nazio Batuen erakundeak Palestinako lurralde okupatuetarako duen kontalari bereziaren aurka ezarritako zigorrak bertan bera ustea erabaki duela. Neurri horiek lehen zuzenketako askatasunak urratzen dituzela iritzita Israelekin egindako adierazpen kritikoetara zuzenduta zeudelako.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta eguerdiko, hiruak eta lau diren honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepidetan, lasaitasuna uneotan, bestalde gaurko eguraldiaren gako guztiak ikerribar luzearen eskutik izango ditugu.
4: Eguraldiak udaberri sasoikoa baina gehiago udazken sasoiko tankera hartuko du ostiral honetan. Zerua estalirik agertuko da goizeko lehen ordutik eta eurigiro nabarmena nagusituko zaigu. Zaparradak lurralde osoan botako ditu, baina ugarienak eta mardulenak ipar isurian botako ditu eta gainera tarteka etengabe egingo du eta litro desente pilatuko dira. Ego isuri aldean beti ere zaparradak tartekatu hauak izango dira eta aulauak arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da, naiz eta pixkanaka zaparradek maiztasuna eta intentsitatea zer.
3: Naiz musika.
5: Zumara, zumara, zumara, zumara.

I'll tell you why, all right? Get low.

egun bat, enesan zidaten kontxoa harritutan nago. Hauekin zer ikusirik alduz, usartu da ikusi dut txabo. Pentsatuko zuten dena borratuta, aztuta dago akabo. Aritik tiraka hasi ginen, tarpatamosun

Zebela ez altzizun esan inork, ez altzen unbai iniz pentsatu, Hondarribi ez dela New York, badakitetzela deus pertsonala. Baina suerte txarra tokatu zaizu kantu hau idatziko zizun herriko pertsona bakar.

Kaixo, eta ongieto horrean doi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire, eta gaur Elizaz batea, ondoran laugarren eta askan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte, hasi genun zerixionei, amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun, ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat, nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu isangona, neure lehengoko kantia aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zero zelan justifikatearen nik esangone ban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba huelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere ahotsekin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren Eman Abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bihirezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten duan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi duan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen duala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo, Gallo Negro abesti aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratiba.

Entzungo guen urrengo kokanti aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu birixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztien zuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

down to the album.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, 8ak puntu-puntuan naiz irratian zaude. Nafarroako gobernuko bazkideak astelenean bilduko dira, azken egunotan piztu den krisi politikoa baretzen saiatzeko edo behintzat batasun irudia emateko. Ostegunean parlamentuan gertatutakoak ageri utzi zuen tentsio handia dagoela PSNren eta Geroa Bairen artean, bereziki itunpeko hezkuntzako ratioak jaistea eta hainbat ikastola eta erlijio zentrotako gelak mantentzea bermatzen duen legearen arira. Bestalde, EH Bilduk etxe bizitza merkatuan esku hartzeko apustua berretsi du, beste aukerarik ez dagoela azpimarratu EH Bilduk. Ostiral honetan Iruñan egindako ekitaldian etxe bizitza merkatuan esku hartzeko beharra azpimarratu du herritarrentzako eskubidea bermatzeko eta ez dadin espekulazio baliabide batean bilakatu. Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkariak horren beharra azpimarratu du.
2: Merkatuan esku hartu behar dugula. Ez dago beste aukerari. Merkatua erabat deskontrolatu dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta inberean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak datorren 2027ko urtarrilaren batetik aurrera tasa turistikoa izango dute, ahal dugu Euskadik hiru foru gobernuekin araua hiru lurraldetako batzar nagusitan onartzeko lortutako akordioaren ondoren. EAJ-ak eta PSEek akordioa lortu dute Podemos Euskadirekin tasa turistiko onartzeko alderdi moreak iragarri duenez. Horrela azaldu du akordioa Richard Baquero Euskadiko Podemoseko koordinatzaileak.
3: Euskadi va a contar con un impuesto turístico más ambicioso, más justo y más adaptado a la realidad de cada municipio. Y eso es fruto del trabajo y de la capacidad de influencia de Podemos Euskadi. Este impuesto era una asignatura pendiente que teníamos desde hace tiempo. Podemos Euskadi ya lo propuso hace una década y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que era necesario.
1: Nazioartean berriz ekialde hurbileko krisiak arrakala agerian utzi du Brexit herrialdeen barruan New Delhin egindako atzerri ministroen goi bilerak erakutsi du munduko ekonomia emergente nagusien blokeak ez duela lortu gatazkaren inguruko jarrera bateraturik adostea. Azken adierazpenek Indiaren presidentetzak plazaratutakoak argi utzi dute ikuspegi ezberdinak daudela ekialde hurbileko gerraren inguruan. Horrela agerian geratu da taldearen azken handitzeak zaildu egin duela kohesio politikoa. Eta ikuskizunetako langileek greba eguna egin dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan sektoreko lan baldintzak salatzeko eta hitzarmen duin baten alde mobilizatzeko. Teknikariok plataformak eta LAB, SK, UGT, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek deitu dute lan uztea, euki patronalaren inmobilismoa salatzeko.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere eta biharko eguraldiaren xehetasun guztiekin joango gara. Honen berri emango digu Iker Ibarluzeak.
4: Pixkanaka bada ere, eguraldiak lasaitzera egingo du larunbat honetan. Goizean oraindik hodei asko izango da zeruan, zerua estalirik egongo da eta oraindik zaparrada giroa nagusituko zaigu bereziki ipar partean. Bertan, naiz eta azokarekin alderatuz dezentez zaparrada aulauak izango diren, oraindik tarteka bizixamar botako du bereziki ekialdean, beraz goiza guztia izango da. Araba eta Nafarroa erdialdera ere euri pixka bat pasako du, baina dezentez gutxiago eta lurraldearen hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldean egoixurian ateri egongo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Ipar partean zaparradak dezentez tartekatuagoak izango dira, hau da ateruneak asko luzatuko dira eta ondo bidean gauean atertu eta ostarteak irekiko dira. Ipar mendebaldeko haizea nagusituko da, baina atzokoarekin alderatuz dezentez indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek zertxoet bera ingo dute eta goiza hotza izango da. Minimoak 2 eta 10 gradu bitartan errendituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute, ipar partean 14 eta 17.

Kaixo naizale, kaixo rege zalen, rege fiberren denboraldi berria entzuten naizea. Bueno, ya da, denboraldi berriko laugarren atalarekin saiorekin gabiltza. Baina, bueno, hori esaten jarraituko dugu. Jakintzazu, Urrengo ordu betean da beti bezera termometroek gora egingo dutela, jakintzazu boz gorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu rege sukarra zuen zainetan, zuen gorputzean nabaritzen hasiko zaretela. Eta gogoratu sukarra uzangotzetek datorrela eta naiz irratian zaudela. Ahotxean eneko, nahiago bat duzuen naken. Eta gure klasikoa, egurra ematen. Jimmy Green, Jimmy London. Atzeko hau, Bridge Over Troubled Water. Simon eta Garfunkelen

Beraz, gure lehenengo minutuak gaurkoan Jimmy Greenekin, Jimmy Londonekin, beste non baiten ere Trevor Shaw, bestela ezaguna, hori omen da bere benetako izena. Jamaikan, 1949an jaiotako gizona, San Catherine'en Jamaikan jaiotako The Inspirations duetoa Billy Dice-ekin, Roy Shirley-rekin ere taldea egin zuena, The Techniques taldeko Dorei

Suspicion entzun dugu Jimmy Green. 1993 garren urtean argitratu izan zen Erresuma Batuan Duke Recordsen. Atzeko hau Jamaican Festival 72 Jimmy London.

Atzeko hau Jamaican Festival 72 eta saioa irekitzeko entzun dugun Bridge Over Troubled Water abestiak. Jimmy Londonek 1972an eta Troian disketxaren zako ateratako Bridge Over Troubled Water.

Eta utzi dugu Jimmy London, utzi dugu Jimmy Green, utzi dugu asteko klasikoa. Eta astero bezala, bagatoz nobedadeetara. Atzeko bezala nobedadea. Atzeko hau, orain orkestera goazen bandaren lehenengo argitalpena izan zen. The Road of Cherokee. 2010-era egin behar dugu salto. Hauek kantabriatik datoz. Hauek smooth beans dira.

eta 15 urte eta gero talde batean urte horretan egon urte horietan egon daitezkeen aldaketak medio Smooth Beansek lan berri atera du. Eta atera du esan dugu, ez dakit ongi esan da dagoen, ez dakit erabat argitaratua dagoen singela, ez ezko esango nuke. Baina aste honetan, bereen singela izango denaren, abesti horren, bideoklipa eman digute, eskaini digute, oparitu digute. Beraz, holako oparia aprobetxatuz, gaurko minutu luzetan, horietako luze batzuetan gutxienez gaurko saio horren tarte handi batean, Smooth Beans izango ditugu protagonista reggae fibe irratsaioan.

Captain 79ik editatu duen bideoa. Liquidator Musicek aterako du singela hilabetoren bukaeran, irakurtzen ari naizenez. Eta hemen, oraintxe jarriko dizuegun abestia, Smooth Beans, Amor, gozatu.

Bero, eta oraindikan singela kalean ez dagoenez, bideoko audioa probestu dugu zuei amor single berri hau aurkezteko. Eta nabaritu duzu hemen atzean beste abesti bat kolatzen ari zaiguna, baina lasai, hau gero aprobetsatuko degulako. Eta gero, gerokoak. Gerokak utzita, oraingoan zentratuko gara, eta orain datorrena, Smooth Beatsekin jarraitzea, eta haien ibilbidea, ikustea, eta teratako diskoetaz gozatzea. Beraien lehen singlearekin hasi dugu berai eskinetako tarte hau, The Road of Cherokee, 2010 garren urtera joan gara. Single hori beraien lehen lan luzean ateratzen 2011 garren urtean, hau ere aurreko singlea bezala, Liquidator Musicekin

Gelako oroitzapenak lehenengo regetreina. Regetreinaren lehenengo geldialdia Donostian, Guardetxean. Trena geldi dago, engrasatzen ari da. Lasai noizbait, berriro ere,

Beak grabatzen eta kontzertuak jotzen jarraitu zuen 2011 garren urtean, 12 garrenean beraien bigarren lan luzea atera zuten, Keep Talking eman zuten izena disko horri. Eta diskordako abestia entzutera goaz. Far From Home deitzen da abestia, abesti instrumentala, eta kasu honetan Rubikinek trombona jotzen badakiela ere erakusten digu.

Keep Talking izan da orain arte Smooth Beatsek atera duen azkeneko lehen lana. Esan bezala 2012 ari gara hitz egiten. Urren urtean 2013an diskortako bi abesti hartu eta single atera zuten.

Egia esateko, Sing Flip and Twist abestia etzen Keep Talking abestian agertu. Don Lerikiko ordea bai, diskoa irekitzen zuen abestia zen. Amalaugarren urtean, Turn the Coin da Turn the Sax singela atera zuten hau Jewels disketxearekin. Amabostean, Dudley Sibley, amaikar abeslariaren ahotsa, aprotxatu zuten Awake atzeko abesti hau grabatzeko.

Urrengurtean, 2016an, orain arte, kantabriarrek atera duten azkeneko lana ikusi genuen 2016an, Paren el tren eta Reggae Time abestiak atera zituzten beste single batean. Beraz, ia 10 urte dira, beraien lan berririk ez genuela, beraz, pozez hartzen dugu beraien Amor single berri hau, eta gerora espero etorriko den lan luzea. Orain zuekin, Smooth Beans eta Paren el tren. Badakizue trenak izugarri gustatzen zaizkigula.

Gita Alpena itxaroten dugun bitartean, esan bezala hilabete bukaeran ikusiko argea singleak, espero ere gero lan luzea tortzea bitartean, berri gehiagorekin. Atzeko bego bai ez da, nola ez. 40 urte dira, Potato taldea regearen munduan sartu zela. Euskal Herriko aitzindariak rege munduan 40 urte esan bezala, 40 urte horiek ospatzeko

Alde batetik an abesti honen moldaketa egin dute, berriro grabatu dute. Hortarako beraien rege abeslari lagunak hartu. Eta, bueno, abesti hau, puro derratxe famatu hau, abesten jarri dituzte. Baina ez dute hau bakarrikan

diguzte que esan bezala, todavía hay quien resiste izena jarri dioten disko batean grabatu dute. Kontua da, disko hori ateratzeko, argitaratzeko laguntza behar dutela. Eta hortarako, crowdfundinga Berkami bidez,

denbora luze mundua gazara begira dagoela. Azkeneko asteak ere mobilizazioz beteak izan direnak, aste hontan ere geldialdia greba ere izan dugu. Eta bueno, hemen ere bere tartea, bere protagonismoa eman nahi genion Palestinako auziari. Hortarako musika erabiltzen dugu, reggaea erabiltzen dugu, Bandits taldea erabiliko dugu hortarako. Bandits taldeak bere azken lanean Gaza izeneko abestia argitaratu zuen. Abesti hori single formatuan atera zuen uztailean. Krakatoa Recordsin grabatu zuen.

derri jarriota besten entzun eta burua alertze zait. Sitting on top, derri jarri.

Leno, Smooth Vincent abestia Amor, abestia bereien azkeneko singela entzun dugunean, videoklipetik hartua neukala audioa esan dizuet, eta videokliparen bukaeran beste abesti batekin lotzen zuten Amor abesti hori. Smooth Vincentekoak ziren Derrick Harrioten abesti bat egiten. Seguru asko eta asko kontratu zaretela. Beraz, aukera bikaina iruditu zaigu saioa Derrick Harriotekin bukatzeko. Zuei ondo ere bai, ezta? Eta beste lor konbon, zesango izuet ba. Agurrak beste aldean zaudeten horiei guztiei. Zuzenean zaudetenak, etxean zaudetenak, lanean zaudetenak, kotxean, kirolean. Muxu bana denontzako. Derrick Harriot eta Walk the Street. Hau ere, tematzarra.

Beno, eta iritsi da gaurko saiori agur esateko momentua, eta agur baderri jarriotekin. Esango du, Suck It To Me deitzen da atzeko abestia. Beraz, termometroa begiratu, gorri topera dago. Lasai, ez larritu, resukarra, ona da, urrengo astera arte.

0: Musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur protagonistak bi izango ditugu nagusiki batetik lehendabizi labur-labur anelukinekin izango gana bere isinkerer izaneko kantua aurkezten eta segidan gauekin ja luzeago ziraun taldekoekin biziraun izaneko lanari buruz arituko gara luze eta zabal hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: oso gostari, oso gostari, hasten da kantu hau. Kantu oso berezia delako, gero osorek entzungo duzu, eh? Isin querer deitzen da. Aurreko astean aurkeztu genizuen, aurreko ostiralean atera zelako abestia. Baina, bueno, agenda kontuak bat eta beste eta lanpetuta dabilelako. Bueno, baste bete itxaron eta ala ere gurekin egotea erabaki du. Ane Lukinek, ane, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, asfaldiko.
0: Hori da, hori da, ondo ez da?
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Bueno, lanpetuta.
1: Bai, orain justo abesti atera dela pixkat agenda estutuagoa daukat, baina, bueno, ez uste, eh?
0: Bueno, ba.
1: Zorezat beti denbora dakar.
0: Bai, gauza da, diskoaren prestaketan bazabiltzen haren seinale delako inzinkere, rau, ez da?
1: Bai, bat, baten, pues, lan guztia etortzen da, batera, baina, bueno, pozik, azkenik, ja, gauzak ateratzea daudela, eta prozesu luze hau bukatzen ari dela esateko gaina izela.
0: Ba, ez kontua da, lehen da biziko diskotik denbora bat hartu duzula, bueno, gauza asko gertatu direlako tartean, ez? Gogoratzen dut pixka bat, ez? Bueno, marrenekin ere elkarlanean egin zenuen kantarretan, ez?
1: Duela ja bi urte, eh?
0: Horregatik, eta hor biok zinetela industriarekin nahiko aserre.
1: Bai.
0: Adizki detu zara?
1: Bueno, badaude egunak, eh? O sea, orain te bertan, pues, badaude egunak, pues, adizki detasuna hor dauela, beste batzu itxaropen eza, bai, bai, o sea, nik uste urte hauek behar izan ditu dela, pues, pena merezi duela erabakitzeko eta jarraitzean merezi duela erabakitzeko. Zanigo izpero, ez datzen nahi zenean, pena merezi duela erabakitzen dut eta jarraitzen dut.
0: Baiz, azkenean, aldi asiente atera zenuela, bost urte pasagira,
1: disko
0: atera zenuela.
1: Luze egin da, bai.
0: Hori da.
1: Bigarren dizkau, eske, prozesu luze bat izan da, dagoen lekura iristea arte, osea, diska leku desberdin askotatik pasa da, eta produkzio aldetik, baita, osea, nik uste nire bizitzari hain lotuta egonda, pues, eske, vamos, eske... Ni bizitako guztia jasen duela.
0: Bueno, y sin querer deitzen den kantu honekin, karri dugu pixka bat, niri behintzat pixka bat ekarri dit, introak eta garai bateko Disneyren pelikulak, ez? Alice in Wonderland eta hauek, ez? Ekartzen dizu pixka bat. Elementu horiek nola agertzen diren, ez?
1: Bai, badaka pixkat itzatortzen audiovisual puntu bat, ez?
0: Bai,
1: puntu bat, bai.
0: Bai, eta ikusten dut pixka bat ez dakit zu ere izango bazinak bezala garai batean ikusten ziren ba, irudi batzuk non txontxongilo ez edo titiritero moduan mugitzen zera artista, bai. Ez? Pixka bat horrela ere ikusten dut mekaniko xamarra, ez?
1: Bai, bizkat, osea, bideoklipa bizkat onirikoa da, nik uste hor sartu dudala, pues, osea, desde una cabra tocando el violín, gero, bapatean tarta bat, ateratzen dut, ez dakitzu nondik, arrain bat, osea, nik uste bizkat produkziarekin batera, nahi nuela visualak etortzea, eta mundu oniriko horretan sartzea.
0: Eta zer bultzatu zaitu horretara?
1: Pues nik uste, osea, niretzat, abestiak daukadan letra, osea, gordina da, eta oso, ezakit, oso egiazkoa. Orduan, behar nuen horrekin balantza egiteko produkzio pues jokoso bat, ez? Eta bai, mezuarekin bat egiteko eta bai, balantza hori lortzeko produkzioan pues minimalismoa bilatu dut, etxetik aurkitu dezakezun gauzekin egindako pues musika, ez? Xilofonoarekin, flautarekin, pianoarekin, txaloekin, bai, pixkat kontrapuntu hori bilatzeko.
0: Mira, eta gero, bueno, ez, na-na-na-na parte horretan, eta eta kantatzeko modua pixkat, inozentzia puntu bat ematen diozu guztiari.
1: Bai, bai, berriz, berdina dengatik, bai, ozera, mezuarekin, pues hori, bat egiteko, ez? Bai. Alde batetik, esaten ditudan gauzak niretzat, ozera, pues, askotan, min egin didaten gauzak dira, edo abostu, ozera, leta, nire egunerokoari begira da azkar bat egin emango bat zenio bezala da, osea, gertatu zaizkian gauzak lau esalditan jarrita, baina ez que askotan, pues, hori, mine egin diaten gauzak dira, edo denbora kostatu zaizkian gauzak dira, etxe bat aurkitzea, maite mintzea, laguna galtzea, osea, horrelako gauzak izaten ditut, eta, pues, oie, kantatzeko eta pixkat endulzatzeko ez, pues, abesteko modua ere, pues, biratu dut pixkat, pues, hori, gozoa izatea, bai.
0: Bueno, publikazioan, produkzioan, ez, Victor,
1: bai,
0: hori da, Victor Valienterekin, bueno,
1: bai, pozik nago, ez, produzio lanetan ibiltzea, pues, bazen niretza subjetibo bat, eta dizka hau, Victorrekin batera, biok batera, egin dugu, mano a mano, eta, bai, eta pozik nago, produzio lanetako lanekin.
0: Bueno, Barcelona aldean oso ezaguna dena, ez, batez ere, bueno, batez ere, ez, Love of Lesbian, Sidoni, ez da,
1: bai,
0: alako lekin bai, egin du lan, zuretzako, claro, esan duzu ez, badela produkzio egiteko modu, beste modu bat, komposatzeko modua eta lanean zabiltza modua, diskoetorreko baita, nola izaten ari da? Bost urte hauetan lan eta lan ibilizara, edo euk duzu, pixkat urrunduko naiz, ez du
1: bai,
0: aserretu
1: eta... Denetatik egon da, oza, denetarako egon da denbora. Oza, edukitut, pues, urteak, pues, joder, batzutan, pues, txitzea, posibilitate bat zela, pentsatzea, beste batzuk, atope bilena izela, eta komposatzerakoan baita, oza, edukitut, pues, ezakit, denboraldiak, abestiak ateratzen zaizkidala, pues casi como vomitando, eta beste batzuk, pues sekia absoluta, orduan. Bai, nik uste, oza, behar izan ditu dala, bosturta hauek baita, pixkaz, ezitzeko, eta zer nahi dudan abidatzeko, ez bakarrik musikalki, baita pertsonalki, oza, zemotatako musikari nahi dudan, zemotatako pertsona izan nahi dudan, industrian hau nola juntzen ezen duen ikusteko denbora baita behar nuen, eta bai, nire komposatzeko eta produzitzeko moduak aldatu joan dira baita nirekin batera. Baina, bueno, egia da, diska erdia euskeraz egitea erabaki nuenean, diska pues guztiz aldatu zela, eta hau pues ez da dola enbeste izan, osea, nik uste irailatik irailatik abendura arte ibili ginela lau abesti berri hauek egiten, euskera lau abesti hauek egiten, eta hori pues la gutxi izan da, baina baita bai ere badaude abestiak duela pues ezakiz hiru lau urte hor daudela.
0: Bai, ez da, gauza bitxietako bat da, ez, zure webgunean sartze baldin mazara, bueno, euskara azpan agertzen dela, ez, mezu bat, eta agertzen zantzu, eta esan duzu, ostras, ez, ja hor, eman duzu, ez, zantzu bat ematen ari zara, disko berria bat hor, eta disko honetan, ba hori, ez, euskarak presentzia izango duela, hori, apustu bat da, azkenean.
1: Esan dituan, nik ere behar izan ditut urta hauek, zenotatako musika, zenotatako diskurtsoa nahi dudan pues, gehiatzeko ez, eta hor bertan zegoen euskera baita nire identitatea da, eta ezak, musika euskera egiteko egitari pixkat beldurra nion, pixkat ezakit, bai, respetoa, ezakit nola zutu.
0: Bai, respetoa. Bai.
1: Eta hori galtzeari baita pues
0: bai.
1: Hori galtzeaz pues kostaz egin zait, baina ezke nik uste bai, apostu bat da eta niretzat zentzua duena, ez? Euskara nire musikan saltzea eta nire diskurtsoaren eta identitatearen posparte izatea.
0: Bueno, ez da, aurten gorako aurre ikusten da diskoa? Hori esan daiteke?
1: A ber, plana da, zingelo batzuk lehenengo ateratzea.
0: Hori da.
1: Bela ja, urte batzuk ez dudala musika ateratzen orgon.
0: Berriz ere gogoratu behar duzu nola zena guztia ez.
1: Claro, es que videojokoa modu zaila, nola zena inaiz, pasandome por el forro, la inaiz. Baina, bueno. Bai, o sea, plana da, pixkanaka besteak ateratzea. Urrengo euskara izango da, hori bai esan dutak. Eta segurazki guda baino lehenago aterako dela, orduan prestegon. Eta gero, pues nik uste bi abestido gehiago aterako ditu dela uda bat ondoren.
0: Bai.
1: Eta gero diska. Orduan, pues nik uste, bai.
0: Izan daiteke la bendurako edo etortzea.
1: Bai.
0: Gero planak aldotu daitezke, badaki gono lan.
1: Bai, baina nik uste, o sea, ya nago harta. Bai edo bai, aterako dela.
0: Bueno, eta beste gauzatako bat, batu zarela, zuere lumera.
1: Bai.
0: Hori da beste gauzatako bat.
1: Hor, baita aldaketak egon dira.
0: Hori da.
1: Hori baita, me ha pillado ahí en medio, ez? Bai, oso pozik nago lumeiko neskekin, osea, niretzat beti prioritate bat da nire taldearekin bat egitea eta beraien nire musikan eta nigan konfiantza izatea eta bai, nik uste gauza politak egingo ditugula elkarrekin.
0: Ze autoedizioan atera duzu kantua,
1: bai,
0: ez? Eta horregatik esatu dut, ez? Autoedizioan, lume, bueno, bai, pixka bat filosofia hori ezagutzen duen bulo bat, esango du ez SSS edo Siliti ere haiekin tabiltzala, eta gisa, bai, gisa horretan lan egitea ulertzen duten, bai, ez da? Eta gero esan duzu, na, eta oso esan duzu, eta emakumeak, erabakigunetan, bai, emakumeak, eta emakumeak erabakigunetan daudenean, zukeren nabarituko duzu gauzak aldatu egiten direla, ez da?
1: Bai, eske nerezat hori oso garrantzitsua da, ni beti emakumeekin lan egin dut eta eske guztiz aldatzen da movida.
0: Zerbait egatik izango da. Eta hori bai ez du dela uste ezin kerer nahi gabe izan denik, hori nik uste duzu gautzen da oso kontziente egin duzula.
1: Bai, oso kontziente bai. Osa nereza egin ditudan gauzak egin goizut gauzak aldatzeko.
0: Hori da.
1: Eta emakumeengan nere konfiantza jartzea beti pues niretzat objektibo bat izango da.
0: Bai, sin querer kantuarekin utziko ditugu entzuleak, esan duzu, laster etorriko dela urrengo kantua, gu zai egongo gara, eta bitartean, ba, eskerrak ematea, eta animo, berriz ere guztiari berartze honetan.
1: Benetan, eskerrik asko beti leku bat niretzat izateagatik.
0: Onda izan?

0: Indartxu azten da Ziraunen lan berria bizira honen Gernikako taldea, bueno, ba, gaur egun bere formazio berriarekin eta guzti, eta mentxari dira Kenio Kalkarri, zerbait ez duen zuten bate bateka kaso. Arratxaldeon mikote zer boduz.
1: Aupa,
2: arratxaldeon.
0: Volumenak hemen, irugarrena da zurea. Eta horra kaso orain bai, ezta?
1: Orain perfecto.
0: Bueno, esan dut ez, formazio berria nola ditere, aldaketan egon dena. Bueno, nabarmenena kaso zure kasua, ezta? Bueno, jaio Nazmendi, aurrekoan esaten ibili gara, nerea rute ez dela abeslari, diskoa tatera eta gero, ja, bueno, demora bat bai taldean. Bueno, evoluzioaz hitz egin gozu, evoluzioaz, akaso lehen da bizi zuk hitz egin, ze hasieratik zaudenetakoa, zu bazara.
2: Bai, hori da, ni hasieratik egon astaldean, eta bai, bizi izan dut evoluzioa, ba, bueno, bizi egorak aldatzen dire, eta taldiek aurrean bierban, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ziren, batzuk aldendu ziren, eta beste fitxaje barri batzuk hurbildu ziren, gertukoak, herrikoak, ezagunek, bata Jaione, besti Oier, gitarra Jolie.
0: Hori da.
2: Eta oso gustora.
0: Bueno, ez dugula esan zua Xer Morales arela, hori, bai. Hori, ez dugula esan, ez dugula esan, jo, barkatuko didazu. Ez, baina hori, gainera proiektu modu bitxian sortu zen, ez, bueno, jam sesiotatik edo jameatzeko talde moduan elkartu zineten, oker espaldi banaiz, eskola batetik abiatuta, ez da?
2: Bai, eta ez.
0: Ados.
2: Azikiratik, etorri
0: zan. Memoria gariketa egiten ari,
2: ez? Bai, ondo. Ondo sabiz, eta tu batzuk hor zuzenak die. Bai, berez taldie sortu zan, harinauko talde bat eukigendulako hango batzu. Ni justo talde horretara gehitzu nintzen azken momentuen, baina taldi bertan bera geratu zan, baina eukigendun jotzen jarraitzeko gogoagaz. Orduen beste talde hau sortu gendun, Ziraun sortu gendun, eta gizea taldekide askon harremana zala, ba, ez dakit jan, baina hori, musika akademiako harremana, eta Jaion ebe hortik ezagutu izen dugu, Kalapitak akademiatik, hasi que bai.
0: Zu hortik zatoz, baina, karo, izketan entzungo zaituzte orain entzulek, eta esango dute Gernikatik honek gutxi du. Nola aterrizatzen duzu Kalapitan?
1: Ostras, historia luzea, igual. Ni, bueno, mozten saiatuko gea. Ba, bueno, nige berez, ba, hori Gipuzkoa horre naiz, Tolosa inguruko hernialdekoa, eta, bueno, Lazkaon jaioa, baina hernialden bizia urte askoan. eta hoxe, bueno, ba, Gernika bizitza etorri nintzen, ba, nire mutila hango dalako, basikamente. Eta, bueno, ba, musika munduan beti gustatu izan zait, eta beti nire pasio izan da txikitatik egunero abeste

0: Oitea. Eta hola, sortatu zen ba, aukera, ziraunen kasuan, ez, ba, sierrek esan ziten aizu, jaione, ba, hori nereak ja beste erabaki bat hartu zula, eta bueno, ba, aukera hau sortatu zen, da, izun animatuko zinek eta, eta bueno, nik ziraun lehenagore entzun bos, bere diskoarekin eta entzun izan nun bere abestia, bere musika nolakoa zen, eta ba, enkajatu zigun, oso ondo moldatu ginen, oso ondo moldatzea behindik ere, eta hola, xe, da, zike oso pozik.
1: Egira, hortaz, txertatzean eko errexe izan da, hori posteko izaten da, ez? Ze bueno, askotan probatzen hasten zara eta lehendabiziko ez duzu asmatzen. Ez batek, ez pa, alde batek eta ez besteak, hori gertatzen da, eta bueno, bitxia, ez? Pentsatzen aritza zu biomedikoa, nire ari zaintza Donostian ikasten, zu biomediko zela orain Bizkaian, bueno,
0: hala nola biztonko krokiza.
1: Bada, nahiko kontu bitxia. Bueno, Floema diskoarekin, diskoa azten den kantua, diskoarekin irekitzen da, eta, bueno, hortxe, ez, kolaborazio batekin, Aitor Gorosabele kolaborazioa, diskoan beste ere bat ere bada, baina, zaraz, bapatean, pentsatzen dut batez ere gitarra jotzaile bat entzat. Aitor Gorosabele kolaborazio bat izatea, beti bai. Dela luxu bat, ez da?
2: Gauza ondize izen da, bai, danontzako, baina, jo, bai, niri bentzatik kriston ilusioa indoste, danokon gara oso motibe eta horregaz, eta sorpresa bat izen esan apure, eta tie joten dugu, zia animetan badan jentie, eta ategitxeko ten dugu, baina oso konkretuek eta zutagarrena ilusino oso ondiz egin da betidanik eta aitorrekate hori zabaldu oskun deskubridu genduen musikalitzela izetiz gain kriston pertsoni dela umile, urbile eta uste dugu emaitzi oso politxe izan dela.
1: Bai, kantuak badu nola itere Stadium Rock kutsu hartzen du, ez? Bueno, zogoren badakizuela zerre pixka eta altan di batean ere, ez? Eta, beka lehien txagatik harin ez, ez? Ba, horrelako toki batean jotzea zer den, horrelako kantu batek dimentsio hietako espazioak betetzeko ez dakit, nire bentzat soinuz horrela ikusten dut, ez dakit ados daudeten, ez dakit horrela bizi duzen kantu hau.
0: Bai, nik uste, guri asko gustatzen zaigun kantua da, hasieratik konposatu genunetik, esaten genuen, badauka potentzial oso handia, eta Aitor Gorosabelen parte hartzeakin, ba, oraindik eta handigoa, ez? Bere esentzia hori ematen diolako, ez? Eta noski, ba, estenatokia handietan, baita txikietan ere, nik uste eta bestiak perse, etxean entzuten balima dugu ere, ba, transmititzen dula indar hori, ez? Eta esan nahi aldetik ere oso potentea da, así que nik uste nahiko politia galitu dara.
1: Metalaren, new metalaren esentzia ziako gauza batzuk baditu, ez, nola itere, baina gero, bueno, badu solo berezi bat, ahotsak eta nola daudean, horretik esaten euskat, gorputza, etxean entzun da ere, baina zu behiak itxizkero, irudikatu egiten duzu asko eta non zauden, ez da, eta kantone pixka bat ematen duela dimentsio handitako espazio batetara. Hala ere, bueno, esan duzu gaia, euskaldun izateari egindakoa, zuek nola bizi duzu, bakoitzak bere gai hau bera nola bizi duzu pertsonalki?
0: Nik, bego ba. Ba, nik pertsonalki beti pentsatu izan dut eta letra idazteako lortuan ere pixkat hori transmititzen saiatu naiz. Beti pentsatu izan dut, bueno, ba, gu txikia genean eukitzen genula oso eskura, ba, euskirazko edukia, ez? Ba, telebista ikusten genunean, paiazoak, ez dakit, oza, edo zer gauza, ez? Zakit, pelikula bat ikusterakoan, edo zein gauza. Herri kirolak, eskolan oso parte izaten zian, gaur egun ere bai, baina bueno. Eta oso, ba, natural etortzen zitzaigun, edo bintzen dere kasuan ere, eta gure kasuan orokorren oso natural etortzen zain zerbait izan. Eta iruditzen zait, gaur egungo generazioetan pixkat aldatu dan, ez, digitalizazioan gauzakin, ba, egia da, mundu globalizatu batera guazela, eta hori niretzako oso positiboa da, baina egia da, beste alde batetik, ba, galera batzuk egon diala, ez, eta euskeraren erabilpenean, eta euskeraren kontsumoan, edo, esan dezagun, ba, nik bai ikusten detela galera bat. Eta alde hortatik adibidez, ba, sare sozialak geroz eta gehiago erabiltzen diala gaur egun, orain egia da aldatzen doala, ze geroz eta eduki sortzaile euskaldun gehiago daude, baino horrek eragin zuzen bat eukidula pertsonalki uste dut. Ze azkenean, egia da, euskararen erabilpena, ba, Euskal Herriera mugatzen dela esan dezagun, bueno, ba, naiz eta atzerrien ere badauden euskaldunak, baina esan dezagun orokorrean, eta karo, orduan sare sozialetan, nahi baldin badezu, geroz eta ezagunagoa egin, ba, asko zere jende gehiagora iritsiko zela, ba, gaztelania zaiten badezu, ingelesez, ez, beste hizkuntza batzuetan, eta orduan jende asko horretara joan da. Eta zer gertatzen da, ba, orduan euskera pixka txikitu dala, eta gazte jendearen rekurtso handiena sare sozialak izanik, eta hor gutxiago entzun da, ez, ba, horrek eragiten du. Alde batean, osea, neurri batean sare sozialengatik, baina bestela ere orokorrean. Orduan ba, niretzako sentsazioa zan eta horregatik abestian

0: Biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten du guztina, esaldi hori netzako oso oso garrantzitsua dela. Ba, nire iruditzen zait gure generazioa gaur egun, gure generazioak badukala responsabilitate bat, ez? Ba, urrengo generazioa guk izan genuen hori eman alizateko, eta bai sare sozialetan, baino baita ere eguneroko tasunean, tabernatean gauden zerbait hartzen, itzaldiren bat ematea baldin magoaz, hemen irratian euskeraz gure diskoa azaleratzea, ba, joder, oso hori ere politia da, ez? Esan dezagun, eta besterik gabe erabiltzen, nik uste, eta normaltasunez biltzen ez obligazioagatik, baizik eta besterik gabe ateratzen zaigulako. Tanik ba hola plantatzen dut gora, ez dakit hasi ze esate ez funtzuk.
1: Bai, totala dos esan dosun nabaz, azken finean hori, kasu batzutan bada bide errezena igual euskaratik aldentzie, hori, globalizazioarantza joteko edo hurbiltzeko helburu handizago batzutarako, baina azkenean nik uste jarraitzu bidogulen uguren horabidee, defendatu sinisten dugun hori, eta bada euskerazko proiektu bat eukitxe, gure hizkuntze sustatze gure bidietatik, alda izan lanien, musikan, edo danadalakoa, eta hori gure izen dugu egin, bai gure proiektuen, eta bai gure berezikatu honetan igual hori izlatu eta beste erin mesu hori zabaldu.
2: Floemak zer esan nahi du?
0: Jo, bakizu, ze grazia, ze beti taldean komentatzen genuen, hau izango galdera gehiena itego na, ze noski, ba, jendeak igual, batzu jakingo dute, oraindik biologoren mateongo da handik, igual ulertuko duna. Ze, bueno, floema kontzeptu botanikoa da, eta, bueno, bakizuen bezala, landareak sustraietatik hartzen ditu osagaiak, ez? Eta gero, ostoetara edo joten dira osagai ez garatu hoiek. Eta gero ostoetan, fotosintesiaren bitartez, eguzkiak ematen dionean eta ari dena, ba, elikagai bihurtzen dira, esan ezagun garatzen dira osagai hoiek, eta gero ja, ba, landare guztira joten dira. Eta nola joten dira landare guztira? Ba, floema bitartez. Orduan, eta zezer ikusiak aurrek abestiarekin? Bueno, ba, pixka da konparatiba iteko generazioen artekotasun hori, ez? Azken batean izango litzateke, ba, sustraia gure aurreko generazioak, ez? Hartu zituztela osagai hoiek, egin zutela lan hori, eta ostoetara, edo gure generaziora ekarri zizkigutela, ez? Eta orain, ba, guri, dagokigu, ostoetan lan hori eginda, gure generazionek lan hori eginda, floemaren bitartez, urrengo generazioetara pasatzea, edo, ba, lore hori ateratzea, ez? Urrengo fase bezala. Eta, bueno, ba, iritzen zaigu, izena ez dala horren ezaguna, baina horrek ere niretzako kuriositatea sortzen du, eta nik uste dut, guretzak gure ustez hori ere positiboa da, ez? Eta hori da pixka bat.
2: Arrata ematen du, ez? galdera txorro bat egin gaizu, medikona edo euskalduna, ez? Horrako galderak ere etortzen dira, ez? Ikerlari zaren aldetik horre bakigulako traba izaten dituzuen. Batez ere, funtsak eta laguntzak eta jasotzorako garaian, beste prekaritaten bizi izan du. Zuko ondo asko dut dakizu, ez?
0: Bai, horri buruz ere izan izan dugu beste irratxar jure matean, eta bada ozer esan ikai.
2: Bueno, Santimaminako paretak, hau bitxia iruditu zait, titulura berriz ere eraman duziolako zerbait, pixkat, kantuan anekdotiko bezala pasatzen dena, Santimamine barrua bizitatu duzu ezuek?
1: Nik neu, bai, azkenen betidanik Gerniken bizi izetekeran oso hurbildekogu, bada ba, puntu kultural importante bat, eta egizea, aspalditzik ezindala, bueno, uste dut, on dino, ezindala joan, baina hori, sasoi baten juteko aukeri egoten zan, eskolatatik askotan jun izen gara, eta, a ber, mantentze aldera, jun izen da ate hori zarratzen, edo era virtualien eitzen, baina, bueno, politxe da jakitxe ezetik baino hurbildeko gule zehozer bain beste historia da, edo.
0: Ni gehia esan, bai, nahiz guatzen. Zegia da, egon izan ezela ekaineko kobatane, bai, eta aldeko desorinetan, baina egia esan da, uste dut, oindela denbora bat saiatu nintzala juten, eta ez dakit itxita zegoen edo zerbait, ez dakit, baina oela oso reziente ez dakat, eta jombarrak azte, klaro, miskate.
2: Bai, ja, irekitzen dizutan hori jakontua, ez uste dut oso puntual kizabaltzen dutela esan duzu moduan, eta gutxiki eginen ere iritsi ginen, esan duzu ezela ikastetxetatik, ez, oso ohikoa zen irtera hori egitea, ean bazegoan arrautz mistiko bat, eta hori gortzak gorringo mistiko bat, baina, halako mistizia puntu bat, ez genuen ikusi, eh?
0: Ez genuen ikusi, bueno, mistiko.
2: Segura, ura zen gehien zaindu behartzen elementua non bait, ez, ala zen, eta...
1: Ba, antxezatzen zuela, justu, nipestatela ikusi, argazki bat, atzien badau antza, baina... baina igual heldu barik bai.
2: Bez, baina irudikatzeko gaitasuna eta pixkat horrekin eramandun daita ze kantuak pixkat zakit, nik horra lortu dut, interpretatu dut ausardia eta irudimena denborarekin galdu egiten ditugula ausardiaren inguruan hitz egiten da, baina nik irudimena ere sartu dut hor, denborarekin pixkat paraleloan duazela, gainbera egiten dugula adinarekin zakit horrekin loturarik baduen, nik interpretazio hori eman diot kantuari.
0: Jo, oso polit jaritzu zaipa, goizan interpretazioa, ez? Ze, bueno, nik uste interpretazio guztiak diala zuzenak, eta politiana dela hori, ez? Bakoitzak abestien zuten dunean, ba, bere kutsua ematea. Bueno, bai dihoa hortik, eta ez euneko eun ere, bueno, behintzat intenzionalidadea, baina esan bezala interpretazio guztiak diala zuzenak. Abesti hori, realmente, dator, ba, ideia nagusia izango litzateke, ba, norbaitek gogoa daukenean zerbaiterako amets bat dunean buruan, ez? Eta egia san hau ere pixka pertsonalara joan da, ze errealitatea ere hori izan da. Amets bat daukazunean, ez? Eta batzutan esaten dezu, jo, ba, igual berandu da, ez? Edo igual, buf, ez dakit ausardia izango dudan, edo, ez? Badaude bildurroiek beti, ez? Eta bueno, ba, zergatik ez, hartu ausardi hori ikusi, osea, eta gehien bate bai, batzutan mezu oso Mr. Wonderful estilokoak egoten dialan, zer zer nahi badezu, lortuko dezu, bueno, lortuko dezu, baino saiatze batzea. Eta Santima Bineko paretaren irudi hori edo horti dator, azken batean, ba, gure, osea, aurreko arbasoek edo, ez, ma, marrazkiak egiten zituzten odolarekin, ez, edo pigmentuekin, beraien egunerokotasuna adirazteko, edo zituzten planak, edo lorpenak, edo eragusteko, eta orduan, ba, horrekin konparatiba bat itearen, izango zen, ba, Santibaineko paretak gaur egun ere, ba, marraz ditzagula, ez, nahi badezu zerbait egin oso ondo, baina izerdi odolez margoztu, osea, intzazu lanain, ausardia atera, ez da inoiz berandu, eta, bueno, igual lortuko duzu, igual ez, baina bintzat saiatu, ez, Eta, bueno, horti doa, baino, zure interpretazio ere uste politia dela,
2: Nik hori ulertzen dut, esan duzu hori, bai, bat, ez, eta gero nik egin duda gehitu denborare faktorea, eta kaso gure erakarri, ez, eldu aroan, hori gainberan etortzen dela askotan, nekiak edo eraginda. Kantuaren zati bat entzungo dugu, ze, bueno, hemen gitarra erotzaile izan da, gitarrarekin dituen gauzak ere kontatu beharko izan da.

0: honetan gitarraren efektu festa hasi egiten da. Ze aurrera apuntatu dakat, baina aurreratu egingo dut. Riff principala kantu bakoitzean errepikatzen da efekturik. Riff principalean. Niri iruditu zait denak efektu desberdinak daudela eginda.
1: Nik esango neke bai, anistasun asko dauela hor. Egi ze da, oinarrizko soinu bat antzekoa dauela igual kantatan, non gitarra distorsiano batzu dauzen, bai? Baina nik uste bai zaiatu garela kanta bakotzari bere kutsu emoten, atal bakotzari bere sentziz, eh? Eta bai, anistasun asko dekogu.
0: Ze, hor, entzuten, ez esaten duen, bai, esan duzuna distortzioa da nagusi, baina ez, xietasunetan esaten duen. Oi, hemen entzuten dena aurreko kantuan ez dut entzun, eta hemen entzun dudana, ez, eta ez dut egin hartu eta jarri friki eta venga, atera joan, baina errepaso mentala egitean, ez, diskoaren, bueno, bolta bakitza manda gero, esatela. Ben, referentzibale zeti iruditu errepikatzen denek, eta horrek atentzia bandit. Ze, kantonek dinamika desiente du, tempokin ere jolasten da pixka bat, eta gero, batez ere, instrumentuen arteko elkarrizketak dituela iruditu zait.
1: Bai, nik uste dut zira untaldie definitzen da engeuza bat badala, zu dinosun hori, instrumentuen arteko elkarrizketak edo, bata bestie komplementetie zeo zelan. Talde asko dauz, igual indarra lortzeko, ba, danak batera doa zela, eta gizea, efektu hori lortzen da, baina guk apurbet kontrakoa topetan dugu. Indarra bai, baina bata bestiri komplementetan osatzen, ba, batek igual emotetzo indarra kantiri, baina bestiek emoten dutzo kolorie, eta hori gitarratatik arau edoaz, bajuet napliketan da, bateri zen, eta botzan eta koruetan bebai.
0: Noski horregatik esaten, no? Ez, baten du. Gitarra bakoitza, nagusiki dago alde batean jarrita. Beti berdina da, pertsona bera da, alde bakoitzan dagoena?
1: Orokorrien bai. Bai, aldagon aldaketa txikiren bat, baina bai saiatu gara mantentzen.
0: Zuzeneko ari begire egin dago hori?
1: Bai, apuret.
0: Zuzenekoan asko egiten dute, teknikariek paneatu egiten dituzten.
1: Bai, bakotza alde batera. Eta, bai, gure dugun edabe bai, taldie, diskoan entzun, zein zuzenin entzun, antzeko sentsazio bat erun alizeti, ez izeti bi pelikula ezberdin. Orduen, bueno, diskoan hori izlatze bai izena helburu bat.
0: Zuria besterakoan, ez dakit, kantutik kantura asko aldatu zaizun. Esan nahi dut, zesan dut, denabiziko ez da un rock bat zela, bigarrengoan tempo ekin eta jolas asko egiten dena, eta kantu honetan, hor jakile maitean, epizkabat, pop rock espiritua duela iruditu zait, nahiz eta gero, iluntasuna, distortxo eta hori guztia badagoen, mi espirituz pop rockero iruditu zait. Hori zuria besterakoan, asko eragiten duzen zerbait da.
2: Ba, egia san, gustatzen zait, disko honetan ere, musa, rockaren barruan gaude, baino ikutzen diala mini estilo batzuk edo esan dezagun, eta netzako ere oso aberasgarria da. Pertsonalki asko gustatzen zait, aldaketa horiek egitea, ez? Beti estilo berdinean kantatzea edo, zakit, melodia antzekoak egitea, giro antzekoak, gustatzen zait aldatzen jotea, eta egia san oso ondo pasatu, egia esan da, jokoa bezala izan da, ez? Ikustea, ba, esaten genoa, pues hasi igual ligotzen zan instrumentalak inbea, jaio nahi nola ikusten dezu, eta batzutan zan, hasi edatik ateratzen zana, besteren baten gertatu da, esaten nola, ostra, hasi ezakit ikusten aizen, eta bain igual gehien gustatzen zaiten abestietakoa da, eta baino, bueno, nahiko fleksiblea naiz, eta ondo pasatu etori egiten ere.
0: Begira, hori, ondo pasatzea, ez da erreza, eh? Ze, zuretzako ez da, baina beretzako lehendabiziko diskoa grabatzen duzuna, ez da?
2: Efectivamente.
0: Eta hori pentsatzen dut zuretzako izango zela dena berria. Zuontzako diskotik diskora grabaketan nabaritu duzue estudioa zagutzea zer den?
1: Bai, eta ez. Alde batetik bai, estudio bardinen grabe dugu, ordein ja harremana egon da, nire kasu nari otik, jaienek urtonez eto dugu, ba, urtengo grabaketan, baina esperientzia barri ze bai, taldekidez bardinek diskoa kasunetan formatu luzie, beste histori bat.
0: Zu eroso estudioan?
2: Oso guztua, eske beti nola bai definitu beharko banu da ondo pasatu etela, edo zein fasetan eta bida lana indeula, eh? Asikin askotan komentatzen dugu, ostras, negatuta gaude, baina ze, oza, guztua. Eta estudioan, bai, lehenengo aldia izan da estudio, bueno, bigarren aldia, baina hola, luzetara, egote nintzala estudio batean, eta horretan lanketa egitea, bueno, evidentemente lehenago etxean, ez, komposizioa eta hori dena, estudioara ja lan egin da juten zea, baina bai, oza, eroso bai, eta gaina super gustora urrikine bai kriston komodidadea ematen du, ez, eta konfiantza hori, deba, ondo zoaz, edo, bueno, tip batzuk ere ematen dizkizu, eta gure artean ere beti ongea ez da inoiz egon pertsona bakarrik ala, venga, bizik eta beti elkar lagundu diogu, asike bai, ondo.
0: Horren galdera egin berrezu, desa duzu aurretik, bueno, zerbait ere bai, zer grabatuta daukazu aurretik?
2: Bueno, ez. Gehio izan da, kalapitaka musika akademian adibidez, gauza txikire matein degunean, edo lakore nostatxoren bat.
0: Bada espada, akaso zerbait galdu dugu, eta...
2: Bueno, zer bada handik baino.
0: Bakitzaren biografia errepasatzea ere gustatzea egulako, eh?
2: Hora indik ez da atera, asik.
0: Bueno, oro jakile maitea, bueno, iruditu zait, hasieran tituloan, pentsatzen hori izango zela, nolait ere kuñadismoari egindako kantu bat. Bai, nahiko tipikoa delako hitz hori erabiltzea, ez? Batez ere gaztelera zera erabiltzen da, hori ere esan berra dago. Baina hori ez, eta, pon, baina gero... Niri iruditu zait, beste bizitzan sartzen den horre buruzari garela, ezta? Mm. Hau da, txutxumutxuka ibiltzen den, eta esamesek ibiltzen den pertsonez uzan duta dagoela, ezta?
2: Guztiz. Bai, da karta bat, oro jaki, osea, karta hori hasi beharko bat zenu, hasiko zan, oro jaki emaitea, koma, hola hasiko zan. bai, zuk osondo labur bildu dezu, ez? Besteri gabe, ba, bada jendea... Ezter jakin gabe besteren buruz iritzia ematen ausartzen dana, edo inkluso juzgatzen, ez? Edo saiatzen dana, besterik gabe, bai aurrez aurre, bizkarra ematen esan dezago, baina, bueno, presentzialki, baina baita ere, ba, lehen komentatzen gana, sare sozialak geroz eta garrantzitsua godian einean, ba, aurre ere zen bat, jende da hon, hitz egiten duena, bestei buruz, ez dakinean ez, er, eta batzutan igual eskubidea ere baldaka hitz egiteko, eta, bueno, makartatxo bat oientzako.
0: Ez egit, herri txikiagotik handi agora joan zaren enean sentitu duzu bake gehiago alde horretatik. Hori klasiko bat esaten da, herri txikia inferno handia bilakatzen da gauza horien gatik. Eta beste batzuk berriz, ez dugu sentsazio hori erabat. Esan dut, ez dela herri handietan galtzen, iruditzen segula. Ez dakit, hori zu galdute izut, Gernika ja koskorra delako.
2: Han ere bada.
0: Begira, ba hori zen. Galdutzen hori apiskat, ez? Bueno, askotan esaten da herri txikietan, ba.
2: Bai, ez egia da. Osea, ni herri txikian bizi izan naiz eta, bueno, leku guztietan hitz egiten da, ez? Nik uste herri txikian erresago da, ze denak, ba bueno, gertu gelditzen da eta denak kontrolatzen dute nun dagoen bakoitza, noa jundan ta noa eztan junda, bueno. Gehio, bai, herri txikin ferrondi gertatzen da batzutan, baina, bueno, nik uste orokorren dala, alde izan Donostin bertan ere, bai. Ez, segunetan nun nik uste orokorra dala.
0: Bai, nire zako batzutan nastu egiten den kontzeptua da, eta hu ez dakitzuen kasuan baden. Esameseka jardutea, edo zaintza. Mugan daude batzuetan. Hau da, beste bizitza sartze hori, ez dakit, ez zuko nik bintzat batzuetan hor muga bat ikusten dut. Hau da, galdetzen duzu batzuetan zaintzatik ez esamesen gatik, ez?
1: Bai, ez da gai erresa, hori mugie nik uste tarremanan nada berakoa dela, baina bai.
0: Bueno, titulua Anamiaren behaldea, hau begiratu behar izan dut, hemen bai egin dut lanketa, begiratzeko eta hori guztia. Bolo, bomboa oso presente duena, jarrokeroa den kantu bat, jarrok unibertsoko era bat, teknaturik sartzeko tentaziorek izan duzu uneren batean.
1: Jo, ba, ez togu aipatu, baina egize da, nik usteot gure taldegaz kompatibilidan zeo zer dala. Ez genien, ez dakit, relleno, funtzin hori, teklau egitzen da bela horrek koltsoiek jartzena, politxe aldala izen, baina eiaku sorte baukeri edo ez togu gara jo benetan.
0: Zer justu kantu honetara iritsita esaten duen, jo hemen, koltsoi horiek pegatzen dute pila bat, batez ere dagoen potentzia guztia batik, ez? Ze potentzia handiko kantua batez ere estribilloan, eta hor, bai gitarrak, baina bautxan, pum, proiektatu behar duzu, asko. Ez dakit, hori ere ikasi egiten da, laburartzen dut, ez da?
2: Bai, bueno, edo ateratzen da, ez? Bestari gabe musikak eskatzen dizulako, ni uste eta azkenen ahotsa zein instrumentala esan dezagun batera doaztela, ez? Eta behin bat sentsazio bat eskatzen dizu, bestetan besteak ikasi ere ingo da, imaginatzen da, baina bueno, nahiko natural ateratzen da.
0: Komposatu, nola komposatu duzu orokorrean? Esan edut, gitarretatik abiatuta, lokalean asko, etxetik ideia oso garatuak etorri dira,
1: Batez be azken hori, egizea da gara talde bat, bueno, gure goera gaitik, kosteta egule igual suertatzi, edo topetien momentuek elkartzeko, ensaietako orduen, ensaioak ez dire espaizu batzuk sormen asko garatu alizeteko. Orduen normalien ideiak etorten dire etxetik nahiko garatute, normalien instrumentaletik, eta gero ba horrek jaioneri paseu, eta berak esan da bena ontsi bertan. Nik uste dut oso natural interpretetan da bena instrumentazioa. Organ askotan adiez nik egin baten ideia bat, bidalitzatenin jaioneri, eta bueltan etorri atenean, izen da, ez dut jakin zer gure nabana botzen, baina hori zan. Osa que, oso no.
0: Eina, hori ere positiua. Bueno, kantoaren zati bat entzungo dugu, arraspizka bat hartu, eta bueno, kantoaren esan nahiari eta hartzeko.

0: Bueno, kantua entzun dugu, anamiaren behaldea, esan dugun modua. Anamia, ondo esan dago, anami.
1: Anami,
0: edo, bueno, ez dakit. Anami, esan behar da.
1: Japoniarri zola izan.
0: Horregatik egiten nuen galdera, nor da, japonierare, o japoniari begira jarri dena.
1: Japoniari, bai, bueno. Egia san, ez da izan zerbait intenzionala, osea, gaina, besti hau, ideia dator, bueno, lagunekin konbertsazio baten, bueno, egun baten, ba, zerbait hartzen eginela, eta lagun batek, ba, komentatu zigun, nola, aurdun gelditu zan, baino aborto bat eukizun, eta neko gaizki pasatu zula, ez? Azkenean, ba, bueno, beak oso ilusio handiakin, beak eta bere mutilak, ba, ilusio handiakin hartu da zeukaten gauza zan, eta joder, pues, harrapatu zien hola txokean, eta prozesua ere zaila da, ez? Biologikoki izan dezagun, joder, ba, suposatzen du emakumearen gorputzean aldaketa asko, eta nahiko mina batzuk ere, ez? Eta beak komentatzen zigun, jo, eske, olako dolu mota iburuz ez da itzeiten, ez? Itzeiten da eriotzari buruz, ba, geroz eta gehiago itziten da, eta, bueno, natural realidade hori ematen saiatzen ari ga bizkanaka, baina igual beste dolu mota batzu da eta ez dira inbeste aipatzen eta sinceramente, ordun klik intziten pixkat esan, jo, abesti bat eskatza baldin badit musikalki ez hasik izaten zuna, ba, pixkat horika hori mantenduz eta instrumentazioarekin ba, hortik jutea gustako litzaidake. Eta ez zer ikusiak horre ganamiarekin.
0: Eta horren behaldea, da, begira.
1: Hori da, bai, osea, estribilloak esaten du eztergatik loreak dira erortzen sakuretatik, ze beti Japonian pentsatzen dagunean, ba, hor dazkau gereziondoak, eta ze politia, eta mundu guztian nahi dujun gereziondoak lorean daudenak, ez? Eta ematen du hori dela garrantzitsuna, baina, karo, lore horiek ez daude urte osoan zer, eta batzutan erortzen dira, eta bizitzan ere pixkat hori gertatzen da, ez? Badaude mantuak oso politia dianak, oso, ba, zoriontsu on zaitezkenak, eta badaude beste mantuatzun, on igual zoriontasun hori, puk, ba, juten zaizuna, eta batzutan ustez tezunean, ez? Eta hori da pixkat doluari lotuta dagoena. Orduan, ba, konparatiba oso politia eritu zitzaiten, eta hortzik dator.
0: Ba, anamia eta sakura ere, orain ikasio zer den? Sakura niretzako zen marrazki izin.
1: Hori.
0: Etzeguen beste zer, eta hortik etorri da, eta begira, begiratu behar izan dut, eta esan dut, no? bat, Japoniara begira, ba, zebilen. Bueno, zure ispilu bakarra Bittersweeteko ekin egin duzu hau, kontatu pixkat nola sortzen den kolaborazioa.
2: Bueno, kanti berez, berez izatea diskoan barruen, azkenien diskoa era orokorren ikusten baduzuen, bada disko potente bat, kaineroa, eta kanta hau bajatzen da, intensidadez, da balada,
0: bluesero
2: bat, bai, azkenien disko askotan dau formula hori, ez da balada txuna, ba, guk gure izen duguen, baina indar hori mantenduz. Eta bueno, Bittersweet abeslari ze ezagutu izen dugu, ba, kontzertetatik ikusitxe eta bar, eta pentsatu dugu, bueno, azteko, abesti hau oso berezi zezala, eta merezi bala kutsu berezi bat, kolaborazio bat, beste toke bat emoteko, eta bere agotza oso egoki ikusi gendun aukerarako, eta berak kriston prestotasun eukideu, eskaini izan, inban lan oso politxe, da emaitzie, ba, posik egotekoa.
0: Bara, indartxu. Ez bi haotxak batera, mola, ditu dut bakatea gai, ba. Gorputza hartzen du guztiak. Bueno, zure ispilu bakarra, esan dugu moduan, eta hemen galdera sortzen da, hau da, bueno, hitz egiten da norbera beriz, bueno, ez, reflejuaz, ze iraganaz hitz egiten da. Zordun galdera sortzen dena da, iraganari iltzatu da bizi gara?
2: Hori da kanta honen galdera nagusize, hortik sortu zan. Letra uberezize da bai, da bakarra jaionek ez da benain, nire lagun bat Koldo Bezuraga.
0: Koldo.
2: Bertzolaria da, bai. Eta berak aspalditzik izan, oste, jo, itxen bau zen bala bat, nik idatziko letria, nik, bale, ados. Eta jaionek izan, zon, gauzat bakarrik, diskonetan justo kanta bat, nire lagun batek idatziko edo. Eta nik galdera hori plantien otzon, eta hortik garatu dan berak letri, eta bada apurbet, gai hori jorratzen da, zelan batzutan iraganien dekoguzen oroitzapen batzu gain perfektuek, non gaur egun eskaren kapaz horretara heltzeko eta bizigaren zoriontasun maila ertain baten pentsetan inoz eskarera alduko lehenaldiko puntu horretara.
0: No, horrein bestalde ari galdera, baina evoluzioan baldin bagaude, hobetzen ari gara.
1: Ostras. Bueno, esango izut, gauza batzutan, espero detela benetan baiet, eta beste batzutan, ba, igual ez ez, igual galtzen egin gala, baina, bueno.
0: Ez da, iraganaren, ez, atzerako nostalgia horrek askotan, ez, bueno, zer pentsatu maten duen lako, eta gauza batzuk atzera begiratutak, hobeto da ez begiratze hori ere, nostalgiatik bizitzea hobea da, benetan begira jartza baino, hori ere, bueno, erakusten du, denborak eta... Kantaren azken zatia, hau xe.

0: Hau, akapela zuzenean edo gidaren baten gainean eginda dago?
1: Akapela zuzenean. zuzenean.
2: Bai, akapela.
0: Eta zuek, egun horretan bazinen estudian?
2: Bai.
1: Asi, egun erozeon.
0: Eta nola zen den begira?
2: Pasote. Ez que gainera kanta hau komposatu zan ideia horretatik, bitxo. Izen bida, sarrera epiko bat, non nabotza sartzen den bera bakarrik, eta gero ja talde batuko da, da indarrata dana, baina hola hasiko da. Eta jaionak eman, espero gondire, baina ondino hobeto.
0: ez da erreza, horrelako gauza bat. Gidan eran galdetu dut, naita, esan dut. Ez da idalako iruditzen gaizki, ez dut gutxi esten. Esan dut, gida bat edukitzea tonalitatea parean jatzeko, normal txamarra iruduko zitza idalako.
1: Hombre, referentzia minimo bat, notarena, hor bai, trukito txiki.
0: Hori, baina nota bat.
1: Bai, bat, nahiko.
0: Segundu batzu badira,
1: Bai, badira, bai.
0: Irteteko erreztasuna ematen duz, ez dela, oda, proiektatu behar da hemen ere, asko bota behar da.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Sentimendu erekin.
0: Pozik eratu zinen lehen dabizikoan, edo zenbagarrengoan?
1: Hau grabatu genunean? Jo, agia san, nik uste, san nahiko errexatera zala, ez zean buelta gehiagirik egon, egia san. Osa, etxean bai preparatzen ez, pixka, bai. Eta nola aldegu egin, eta egon zian ideia desberdinak, hasikin komentatzen, eta azkenean, bueno, ez zunio nahiko errexatera zala.
0: Hadoz, ez galdetzen honoriz, zuzure burua, hori bakarrik entzuten duzu nazure, hotxa bakarrik, klaro, da gitarra solo bat bezala. Esigentziak gora egiten du, eta nahi duzu, perfecto gotea, horregatik ez, pozik eratzea, ez da gauza errezi izaten. Bueno, kantu jendatxua, energikoa, eta hemen ja, konturatzen zara, sei kantu pasagira ez, baina, basua nola dagoen kolpatuzun euro. Hala. Ez dago batzuetan presentegi, buen salbu lehen entzun dugun jeitxiune hori, edo baila une batzuk bai badako duena presentzia, baina kolpe sendoz dago denbora guztian. Hori zuok barrutik asko nabarituko duzuen zerbait da, pentsatzen dut, jotzareko gara ematez ere, ez da?
2: Bai, gure kantatan atan horren dago bajoa beti hor, oinarri sendo bat sortzen, eta diskonetan bereziki bauz kantu batzuk, arnaz asko dekienak estrofatan, hau da dibide argi bat, non gitarrak egiten dago akorde simple bat, eta utzu ni itxi, da hor geratzen da, espazio asko, abotzantzako, jaionentzako, baina hor geratzen dan nexo bakarra bajoa eta beteri zedie. Orduan gure oinarri ritmikoa hor potentia izetie, bada garrantzitsue bai.
0: Baga, eta eman duzu, garrantzia hori eman duzu ezperi gabe. Bueno, kantua, emakumera ezagunak aipatzen dira, baina anonimoak gora aipatzea arren iruditu zaite egiten dela hori.
1: Bai, bai, egia san, bai. Alde batetik, anonimoak, gaur egungo anonimoak aipatzaren eta garaibatekoak, baina baita ere, beraiek anonimo izan zirelako bere momentuan, ez? Eta hor badago esalditxo bat nor nahi izendatuz gero, ez? Bazegoen artista bat nor nahi bezala firmatzen zuna bere lanetan, bere izena jarri beharrean. Eta horre, ikerketa bizkatitu bat ez ikusiko ez zen, ez dut dena desuelatuko. Baina, bueno, gora ipatuz beraien lana, emakume hoien lana, arragertzen dien lana, eta anonimatotik zenolako lan doblea egin behar izan duten, ez? Bueno, batzutan, bida gu haugea, eta erakusten dizu, baina horiek ez? Osa, ez dizu, ez da zein nahi zen erakusten, baina alare zure lanak badaka bere ekarpena ez, baina noski hoiek eta beste zenbat emakume gehiago.
0: Gaur egun esaterako divulgazioan eta ikerkuntzan emakume izateak desabantaila handiak izate segitzen du?
1: Bueno, ikerkuntza aldetik
0: batez ere esan nahi dut anonimotasun horretatik pixkat irteteko, hau da excelentzia hori aitortzeko.
1: Nik usteet emakumen irudia geroz eta pixu gehiago hartzen nahi dela zientzian eta orokorrean bagabiltzala oso gutxinaka, baino berdintasunerantza edo. Baino ikerkuntzan dagoen arazo hondinetakoa da gero nola kompatibilizatze aldera, ez? Zure bizitza etorkizun batean nola ikusten duzun, seme-alabak dituzun edo ez, eta ez horregatik bakarri, baizik, eta zientzia gasko oso mundu kompetitiboa da, eta zientzia artikuluak publikatzea behar dezu, zure lanarekin jarraitu alizateko, besterik gabe, azkenean diru publikoarekin, proiektuekin eta bekekin funtzionatzen du. Eta orduan, zer gertatzen da, ba, emakume batek baja bat hartze badu aurra izan duelako, X demora izango da, egia da gizonezkoak ere har dezakela, baina, klaro, emakumeak igual suposatu diona biologikoki rekuperatu behar du, eta horrezin du lanean egon, eta igual gizonezko bate, ba, egingo du bere lana, baina igual gauean momentu txermaten aldu lanean jarraitu, eta igual emakumeak ezin du, ezin du gorputz aldetik. Eta orduan, ba, horrek suposatzen du luzera begida, ez nola baiteko indikan desabantaia egotea. Beste gauzen artean, ba, nola ikusten da gaur egun ere zuzendarien artean oraindik ere emakumeak gutxiago dira.
0: Horregatik esaten,
1: bai, techo de cristal eta aipatzen dira horren beste gauza. Eta bagoaz pixkanaka geroz eta hobeto, eta nik geroz eta emakume gehiago ikusten ditut hor ere, así que bueno, esperantza puntua bada, baina oraindik badago lan asko egiteko.
0: Zer oholtzakoa beste historia bat izaten da, hala ere, eta hor galdetu behar nizon, zaldeko emakumea zuzara. Oholtza gainean, jarizaren unean, nabarituzu desberdintasunik, zan nahi dut, ez taldekideen gatik, kontuz. Zer, betiko da, teknikarien gatik, iristen denean taldea harrera egiterakoan nori zuzentzen zaizkion, nola zuzentzen diren, hor nabarituzu desberdintasunik edo hor ez zuzikusi alderik.
1: Ni egia esan pertsonalki oso komoda sentitu nahi zumentu guztian, estenatokian ez zetikusi ez errarrarorik eta ez tekniko aldetik beti baloratua sentitu izan naiz, así que egia esan pertsonalki ez, ez zetesaten ez dagonik, seguru egongo dala zoritxarrez, baina ni pertsonalki ez zaigertatu hori.
0: Mira, esan, ez zutze justu, ez lehen aipatugu, Legends, ez? Ba, Legends bezalako tokietan, ba, gizu gehiengoak izan uzke zaten da, nahiz eta horrein dikere bilatzen den, ez?
2: Bueno,
0: bilatzen da, emakumezkoak ere bertan egotea, baina, bueno, ba, gizu, ez? Horrelako toki batean zer dagoen, eta, bueno, horrelako desorosotasunak sortu daitezken esparruak ere izaten dira askotan, eta, bueno, pizkat, horregatik aldatzen nuen. Ze, bueno, bidea egiteko, azteko, horrelako tokiak bilatzea, esatu duzu, ostras, badu. Gero galdetuko izotela ere, orko esperientziaz, Murano, oso jostaria, sareratik, batez ere erritmiketan. Hau, nondek abiatzen da? Rifetik edo nondek abiatzen da kantu?
2: Rifetik. Hau gainera da kanta bat, dekogula, oindala askotik, oindala asko askotik, baina oin arte ez togule lortu kanta bihurtzea. Izen da ideia bat, instrumentalera mugatu izen danaz, eskendon lortzen topeti espazioa botzantzako, oso oso blokeote ominen honegaz, eta diskonetan indago esfortze, jo, kanta honek merezideu kanta bihurtu benetan, instrumentala beba direla, baina nahi gendon diskoan tesitura barruen sartzea. Eta, bai, rifetik abiatute, baina oingoan lortu duguia estrofa bat sortze, estribillo melodiko haue, eta, bueno, enkajetie gure proiektuen.
0: Sarerako rifak ematen piskatu jolazteko, ez, lagun artean eta saltok azteko eta piskatu ematen du, gero rifetan eta joaten zara, ez, ba ira batzuk agudo batzuk eta piskat bueno, txandal metal esaten den horretara, ez, piskat bideratzen direnak eta gero esan duzuna melodiko eta zuna kartzen du. Koktel nahiko bitxia, esan diot, esan duzu denbora eman duzuela, noiz aiatzen zara esatera, esan, zenbat denbora eta gero esaten diozu da, bueno, hori ja badeukagu heltzea.
2: Ba, hori benetan lortu izenan zentzazioa, ba, egun batetik bestera, jaionek lortu banean kriston lanain jo bai, horra botz bat topetie. Baina hori, mila saiak erata gero, eta frustrazioa askotan pentsete da, ba, jo, igual ez dugu lortuko, daulan geratuko da, intro bat izango da. Denbora asko izen zan gure kontzertuen introa, baina, oin ja, bada, repertorio barrundan kanta bat.
0: Zuri hau txada topatzea, inbeste kostatu dituzun baita ere.
1: Bueno, egia da, hasik esateun bezala, kontzertuen introa izaten zanez, nik ere oso barneratuta neukala modu horretara ikustea, ez, eta ardun esaten, ostras, eta guain nola, baina, bueno, ba, ezakit inspirazioa edo, etortzen da, eta atera zan azkenen.
0: Baiz, ez zuk azkenean, nahi gabe ere, buruan, zerbait sortzeko joer izango zenuen, instrumental batetik abiatu da, zuhor itxaroten, ez, hori gertatu egiteke lako. Bueno, Murano, bizitza bat baino ez da, eta mundua Murano, esaldi hori oso puntetik eritzen zait. Esan nahi dut, karo, esplikatu beharko zaio entzuleari, Murano dagoela Veneziako irla badela, irla horretan kristala egiten dela, kristal oso garestia egiten dela, eta oso auskorra.
1: Hori,
0: Ez? Hortaz, mundu oso auskor dagoela esan nahi duzu azkenean, ez da?
1: Bai, eta kristal oso politxa baita ere. Bai, hori dator pixka bat generazio de kristal kontzeptutik, ez? Eta gehien bat horri erantzunez, askotan ba, berriro ere gure generazioa ba, nahiko auskorra, nahiko gardenegia ustetan esaten dan bezala, edo batzutan gehiagik kejatze gehala, ez? Beste, ja, bejo, justi, aukera guztia dituzu, ez? Zertako kejatze zat, eta ba, berriro ba, horri erantzun bada, ez? Egia da, ba, ditugula erreztasun batzuk, edo komodidade batzu, ba, gure aurreko generazioak izan ez dituztenak, eta horregatik oso eskertua gaude, ba, ikasteko aukera eduki dugulako, komodidade bat, eta ez horren beste responsabilitate zentzu batzuetan igual, baina jo, beste oztopo batzuk etorri dira baita hor, ez? Eta, ba, bizkat esaten duna abestiak ere, ez? Espektatibetan galduta egia zahaztu, ez? Mundu guztiak espero du zure gandik ezak izema gauza, eta sakrifikatu zaite hauiteko, edo inbehar dezu benga, jun aurrea, saiatu, eta, bale, zu saiatzezea aliketa guztien aite, bizke, igual, inoiz ez da nahiko abestiak esaten duen bezala. Orduan, bueno, erantzuma da hori, ba, igual, ez gehala horren auskorrak, igual da gehiago beste mota bateko oztopo edo lan batzuk izaten nahi gehala, eta igual horta nire zailtasuna badaola onartzea, ez?
0: Zein puntotan egizten zara Muranora?
1: Ba, bida, ni, oza, ni oporretan behin edo nintzen han, bueno, Muranon bakarrik ez, Italian, baina Murano bisitatu genuen eta kristaltxo bat erosin, nola, oso goza poli bat. Eta egia esan, ba, beste gabe, ez dakite, azten izan pentsatzen, ba, bueno, generazion de kristal, eta igual beirarekin zer ikusia daukaten adit, objetiboak edo kontzeptuak edo irudiak, eta hori ez, beira, oza, puntu ikus, oza, ikuspuntu positibo batetik hartuta baita, ez? Eta hor du, ba, ez dakit, klik izan zan, eta hoxe, hola, beste gabe.
0: Oso bitxe, horre iristea, beratik esaten dut, ez
1: kristal
0: bai, baina, bueno, bai. Ni de buena es esa nada, yeah. Esta da acaso belaco en el, o sea, nice está horregón, Murano le diste a cristalarekin lotura egiteko. Eta potentea. Bueno, esan dugu, bai bagoaz zer da arrakastara eta hemen, claro, placer chiquetan jartzen duzu fokua. Autokritikarik egin duzu letren inguruan ona iristeko.
1: No la autocrítica.
0: Claro, aipatzen duzu Japonia, aipatzen duzu Italia.
1: Aha.
0: Letratan zerbait polita bezala eta zerbait... Eta, claro, gero placer txiki eta joatzeko esaten digazu. Zer da arrakastan?
1: Egia esan, aukei beturri izan, beste sentsazio batetik. Eta guatzen naiz, bueno, ba, Oierri izan zan hemen, bueno, hasi kompositore absolutoa izan da noski, Oierri ben izan zan pixkat ideia ekarrizuna eta garatuzuna abestia. Eta guatzen naiz, konversazioan, ba, bueno, noski abestia hauek ez dira ordenean konposatu, ba, latzen jungea. Eta guatzen naiz, komentario bat Oierrena da, jode, baino, abesti positiboak ere baditugu, ez? Gero ja osatu dala disko eta badau dela. Eta orduan grazi intzitenta esan onjo, ba, eske garrazioka, ez? Eta hortan pentsatuz, eta musika altasun aldetik ere, ba, eskatzen ziten zozer positiboagoa edo, eta esan, bai, jazta, hemen placer txiki hoiei buruz hitz egitea zergatik ez, eta, baina, bueno, autokritika, ba, posible da, bai.
0: Ez, esan, ez puesto, aipatzen duzulako pixka bat ez, ez da goela ondiek gauzan dietara joan berrik eta.
1: Noski, ez, ez.
0: Eta, ba, batean, ba, Murano, edo, jendean ponia aipatzeak, ez pixka altzen gotu, yeah. urrun, ez, bilatzen, beste dira, txorra da, zaten.
1: Yeah.
0: Zen, nola itere, ba, nizu figuroiak, justu ordenean gatoz, da esatzen zu, bale, placer txikiak, bale, abantzitxon placer txikiak dira.
1: Bai, baina, bueno, egia da, gauza hundi hoiek, bakoitzan ezat ezberdinak izan daitezkela, ez, beste igabe.
0: Erlatibizatu.
1: Hori da.
0: Abia dura, esan duzu, kantu hau, Oierrek gehiago egin duela.
2: Bai.
0: Akorde progresioak bereak dira.
2: Bai.
0: Desberdintasuna dago.
2: Bai.
0: Baditu alako semitono batzuk, horren artez direnak agertu.
2: Bai, iuna hauek edo...
0: eta hor, adostasunera erresistitzen zarete?
2: Bueno, azkenen izenda beste proposamen bat, eta nik usta danok eskertzen dugule danon koloriek egotie diskoan barne, orden. Egizea, igual, niri neuri eaten urtengo progresiño hori, beste kolore batzuk manejetan dutezelako, beste musika bat entzuten dutelako. Baina ni oso gustura emaitzi bat, bai.
0: Baina, honetzen gara gustati bat.

0: Esan dudan moduan, ja, jaialdi handi baten etxeka egin duzu. Ura esperientzia ura nolako izan zen zuen zan? Egun ura.
1: Ba, kuriosoa, azteko kriston espektatibakaz da kriston ilusinoagaz, eta, joe, ba, joti gure referentiek izen aldirenak, edo gure referentien referentiek izen direnakaz, bebe kalein zen inguren gauzperbetan, da taldiek dire solera asko dekien taldiek. Eta jo, egotie festival baten aina hundi zedana kartela niretzako be jutie Bilbotik da metroan topetie kartela hundi bat da bitxo hori zenagu gara eta niretzako hori da pasotea gure artien bota gendun zen argazki bitxo daud ikusi dugu ba, oso politxera ilusino pillo bat egizea apruete egon zala zentzazino txartxo hau eze gure menpe egon esan zozer pasesan eta horrek apur bet otzitu ban asunta, baina bai egon zan publiko pilo bat, danak urbitu ziren, jende pilo bat egaz egon ginen berbetan, komentariz oso onak eta superpozik.
0: Disko berria gerora, pentsatzen dut osorik gerora egin duzuela, ezta?
2: Bai, nik uste hor ja bagemilela, ez? Zote makinatzen, baina muztaketegia zan fetxaldetik ja galduta, no? Baina bai, esango nuke horri biliko gainala prozesuan.
0: Edizio fizikorik egin duzuela?
1: Bai.
0: Edizio fizikoa badu. Eskuratzeko modua?
1: Gure zare sozialatatik idaztie da helaraziko dugu.
0: Eta kontzertuetan.
1: Por supuesto.
2: Kontzertuetan.
1: Beti.
2: Beti, tendeu, anuntziotxoa nahi dunantzako hor gaudela.
0: Udari begira, orain udari begira. Badituzue kontzertuak?
2: Bai, de xente fetxa dazkagu orokorrean ja, de hecho aurreko astean ere onginen agurainen, bueno, aurreko astean, aurreko larun batean. Eta guain hemendik bi astera ere bagoaz Gasteizera, Getxon ere badakagu, osea, baditugu fetxa de xente sare sozialetan jartzen ditugu beti gure datak, norbaitek, bueno, etorri nahi dezunantzako. Baina bai, bastante goza ditugu eta ilusioekin gaude alde horretatik.
0: Eta pasatzen zaizuen ara izatearen sentsaziorik.
2: Enara izateren sentsazio hori pio bat egia san.
0: Presaka batetik bestera bizi eta albokoa zaintza zaztu, ez pixka bat hori.
2: Bai.
0: Bizimoduako, musikariaren bizimoduako hori du, ikertzailearen, gene bai, ez baina bizimoduako. Zure ez zu galdetu ere intzertzaren, zen berea, ikusi dut, berak jarretu duelako bere Instagramean, eh?
2: Instagramean, ah, bai, bai.
0: Horregatik, esatera, baina ez dakit ez, bizimoduako, ega, dena okau dela, ez, hor, baina bat ez ere musikaria denak, badak izar denaz, anzte buru hartu, kontzertu aldi badago, lagur, ez, nola baitere.
1: Bai, egizia, azkenien saletasun bada, baina denbora asko eruten da bela, da implikazio asko, eta bada garrantzitxo ingurukoak zaintzi dago zentzuen, eta horrek hori tope bierda. Saletasune eta ingurukoan artien, klaro.
0: Gero, maitza hablako aldi bada bintzat, gero ziren bezak esatuko txan, ez da?
2: Ez, enaren itzulera horren inguruan da, eta baitaren norbera bere burua zaintzearen inguruan. Etxo, estribilloan esaten duenean, aspaldiko zer moduz lastana zuri buruari esaten naizea, ez? Zer noski garrantzitsua da ondokoa zaintzea, baina joer, norbea bere burua zaintzeare batzutan azten zaigu, ez? Esaten deo, venga, saietuko naiz, ba, bostengo zaiten, eta hortaz apartere bai, ba, nere ingurukoak gustoa eukitzen edo, eta zure buruan non gelditzen da, ez? Horren, bueno, horren inguruan ere bada, eta bai, egia san, ba, gainagun nahiko trota, oza, tot terreno gea orokorrean gauza denatara animatzeko aukera non dagoen bago han gaude ilusio guztiakin eta bueno ba oso pozik gaude baina gea da badu dela momentu batzu non esatezu nostras ba
0: geratu ere egin behar da batzu
2: ba, bai.
0: Norbera zaintzeko norbera zaintzeko ondoka zaintzeko oso zaila da bueno ba enararen itzulera kantuarekin utziko ditugu entzuleak biziraun claro hau ez galdetu Iz jokoa du, ezta?
1: Badeko. bai, itz joko bikoitzaeko, alde batetik dau, simple edana, ziraun gara, eta bigarren diskoa da, eta bi, ziraun, listo? Baina, gero benetan deko, apuret, jaionek mondabezen azalpen danak bateratzen da bena. Diskonetan lantzen dire bederatzi mesu, bizirauti merezi da bienak, eta gure helburu diskonegaz da horrek ileskor bihurtzie.
0: Wow. Baina, sententzia. Banda, bikote, mila esker, gurekin izatearen.
2: Jo, ez zuen, eta mila esker.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratian Musikaria.
1: Bada, tira honekin gaurkoak bukatuta, orain entzungo dituzuen kantuen artean, aste buruan, agendan izango diren, kontzertuen taldeak izango dira, ba, gaur, oi baino, laburtxeago, egingo dugulako saioa, ba, besteak beste, bat batean jaialdian ere atzera eta aurrera, ba, gabiltzalako. Astelenean itzuliko da musikaria, ondo izan, aio!

0: zigirik eman nahi zerak.
1: Itzuli hau omen, tropeleko txirrindulari nagusiak Euskal Errepidetan.
0: Iten ari zaio mero egini, hortxe doa jaun Andreok liderra.
1: Maiatzak 15, 16 eta 17, 12tik aurrera, etapa amaierak naiz irratian.
0: Emakumezkoen itzuli hau omen delako are.
2: Euskal Komunikabideen edapenerako elkartearen administrazio kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.

Natali Izagirre naiz, musikari eta abeslari usurbildarra. Ja da aurreko astean zuekin egoteko aukera izan nuen, kantu batzuk partekatzen, eta gaurko arratsalde honetan beste 11 kantu berri aurkeztuko dizkizuet. Aurreko astean aipatu bezala, saio hauek sentimenduen inguruan ardaztu nahi ditut, eta gaurkoan haserrea edo amorrua hartuko dugu abia puntu. Dakizuen bezala, haserrea oso sentimendu indartsua da, potoloa, garrantzitsua, eta nik uste dut historian zehar, eta baita gaur egun ere, kantu asko idazteko eman digula. Musika beti izan da protestarako erraminta bat, eta baita ere gure barruko frustrazioak edo gustatzen ez zaizkigun gauzak azaleratzeko modu bat. Beraz, gaurko saioari hasiera emango diogu Sua eta Lierrek elkarlanean idatzi zuten Hortzak kantuarekin.

Jarraian, etxeko talde bat aurkeztu nahi dizuet, Biafaraz ari naiz. 2025ean kaleratu zuten beraien azken EPEA, eta diska hortako edo EPE hartako Gatza Lori kantua ekarri nahi dizuet. Hemen bai aserrea eta hemen bai indarra.

Kantu lasaiago batera egingo dugu salto orain, baina honek ere badu amorrutik eta frustraziotik. Morgan taldea ekarriko dizuet eta beraien Pira kantua, uste dut horrela oskatzen dela behintzat, grekeraz sua esan nahi du, eta beraien Hotel Morgan diskako kantuetako bat da. Eta kantua ingelesez bada ere, hor esaten du, nola ies egitea nahi duzu zu zinguratuta banago? Eta hauxe da, Morganen Pira.

Euskal Herriko beste talde batera egingo dugu salto, Ezpalak taldearen kantu bat entzungo dugu. Orain azken asteetan kantu berria kaleratzen dabiltza, beraien EP berria eskuartean dutelarik, baina nik duela 5 urteko kantu bat ekarri nahi dizuet, nik kantu honekin deskubritu nituen, eta imaginatzen dut zuetako batzuk ere ala egingo zenutela. Itzala kantua zari naiz, badakiz ziurrenik askotan entzun duzuela, baina ala ere zerrenda honetan sartu nahi nuen, izan ere kantu atera zenean duela 5 urte, etengabe entzuten nuen kantua izan zen, garai hartan, bueno, nik uste munduarekin pixka bat aserre banegoela, eta nolabaite kantu honek lortzen zuen lasaitzea, edo lortzen zuen ni hobeto sentiaraztea, eta benetan 200 bat aldiz gutxienez entzun dudala kantu hau. Hementxe Ezpalaken Itzala.

0: Jarraian entzungo dugun artista ere oso gertukoa dut, Akaleia zari naiz, Oiana Rodriguezen proiektua, Akaleia izenpean, duela pare bat hilabete, Panpinak izeneko kantua kaleratu zuen, nolabaiteko estilo eta itxura aldaketa batekin itzuli da, bere lehen diska hartatik, eta orain jarraian entzungo dugun hau da, Akaleiaren Panpinak.
1: Bleiben Sie ganz ruhig.

atzerrira egingo dugu salto, eta Foo Fightersen kantu bat ekarri nahi dizuet. Foo Fighters asko gustatzen zaidan talde bat da, kantu izugarri onak ditu, baina gaur ekarri nahi dizuedana Best of You kantua da. Nik uste dut nire kantu gustokoenen zerrendan sartuko nukela. Entzuten dudan bakoitzean bada zerbait, kantu honek ez dakit zer daukan, baina barruak mugitzen dizkit, Dave Grohlen ahotsa, intentsitatea, letra, badu zerbait bereganatzen zaituena. Eta hauxe da, Foo Fightersen Best of You.

Berriz ere etxera ekarriko zaituztet eta Ameba talde usurbildarraren kantu bat entzungo dugu. Munduari izeneko diska kaleratu zuten gutxi gora bera duela urte bete eta diska hortan bada kantu bat Ohartu baino lehen izenekoa. Eta kantu hori bereziki gustatzen zait, nik uste baduela zerbait berezia, leloa bereziki gustatzen zait, Malenen ahotsa nola entzuten den, kantuak duen indarra. Bueno, ez dizuet ezer gehiago esango, kantuarekin utziko zaituztet, hemen Amebaren Ohartu baino lehen.

Bueno, eta behin etxera etorrita, Mise taldearen kantu bat ere zerrenda honetan sartu nahi nuen. Aldatu izeneko diska kaleratu zuten 2025ean. Eta badago diska honetan Dena eman izeneko kantu bat, nik uste dut Aserre eta Amorrutik asko duela, ez? Dena eman eta dena espero, esaten du kantuak. Eta bereziki bada kantuaren herrialdetik aurrera etortzen den paroi edo lasaitasun momentu bat, eta momentu hortan nahi duzun alda, nahi duzun aldatu, errepikatzen dute. Eta badago zerbait oso berezia eta kantu hau zuekin partekatu nahi nuen, hauxe Miseren Dena eman.

Kanadan estatuatuetara egingo dugu salto eta Noah Kahan artistaren The Great Divide kantua entzungo dugu. Izen bereko diska kaleratu berri du aurten 2026an eta nik pertsonalki Noah 2023an atera zuen Stick Season diskarekin ezagutu nuen. Diskartan COVID garaian bizitako edo izandako erreflexio edo momentu sentimendu ezberdinez hitz egiten digu eta nik uste diska horrekin egin zela ezagun eta aurten The Great Divide diskarekin itzuli da eta besterik gabe entzun dezagun kantua.

gaurko saioaren amaierara iristen goaz pixkanaka, azken bi kantuak besterik ez zaizkigu gelditzen, eta Euskal Herriera egingo dugu salto berriz ere. Mugan taldearen geratzen dena kantua jarri nahi dizuet jarraian, Mugan taldeak beraien lan berria edo lan berriak kaleratu ditu duela gutxi, bi EP labur kaleratu dituzte, bizitza ozen denean bat eta bizitza ozen denean bi, eta gorkoan geratzen dena izena duen kantua entzungo dugu.

Bueno, eta orain bai, iritsi da gorko saioa agurtzeko momentua. Beste behin, izugarrezko plazera izan da zuekin kantuak partekatzeko aukera izatea, eta gorko saioa agurtzeko nire kantu bat ekarri nahi nizuen. Azken hilabetetan hiru kantu berri kaleratu ditut, eta azken kantu berria ekainean aterako da. Eta kaleratu dituan kantuetatik lehena jarri nahi dizuet, Sua izena du, eta Suak badu haserretik eta amorrutik. Egia esan, sentimendu hortatik idatzi nuen kantua da. Momentu batean munduarekin haserre nengoen, nik uste gutako askori gertatu zitzaigula. Toki guztietetik hainbeste berri eta dena berri txarrak, besterik ez. Eta amorrua, eta zer egin, nola lagundu, laguntzeko gaitasunik ez. Eta sentimendu hortatik idatzi nuen Sua kantua, eta Sua izena du, eta hau historia hau ez dut inoiz kontatu. Kaliforniara bidaia bat egiteko aukera izan nuen, eta handik hilabetera edo Malibu eta ingurune hori guztia erre egin zen. Eta gogoratzen naiz nola telebista piztu eta sutearen inguruan hizketan zeuden, eta nola baite nire frustrazio hori sentitzen ari nintzen guzti hori munduan gertatzen ari zen dena, Suarekin lotu nuen, pianoan eseri eta horrelaxe sortu zen Sua. Eta besterik gabe esan bezala, mila esker gaurko saioa entzuteagatik, eta honekin agurtuko zaituztet, Nataliren Sua.

0: Formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak. Mintza daitez

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 6 4 6 3 2 9 9 4 zenbakira.